piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt. Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.

0: iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
1: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
0: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
1: Nu?
0: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
1: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
0: Dienas nometne LV.
1: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
2: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
3: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
2: Tieši tā! Piedalies konkursā Zoopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem. Un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
4: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
5: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
6: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
7: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
5: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
8: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
9: Gribas kaut kur aiziet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
10: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
11: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
10: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
0: 5. lielais koncerts Mežparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piekdienas Mežparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsārku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
12: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Live, 9:30.
13: And the Oscar goes to... Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
14: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
13: Labas tradīcijas jāturpina.
14: Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piektdienās pēc sešiem.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātri, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, there we're going, we don't need roads.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
2: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īsts ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
5: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
6: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
5: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
6: Nu.
5: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
6: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
5: Dienas nometne LV.
6: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
7: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
8: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
9: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
10: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
11: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
12: Ir talants!
8: Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
13: Hei, šeit Krisnoa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē ēkas LV un biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
8: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Rimi, gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā, tur mākoņa nesīs lietu, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Lēzlīs mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brāzmās šodien pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13 plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādu atzīmē.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Ministru prezidents Andris Kulbergs pirmajā preses konferencē uzsvēris, ka jaunajai valdībai atvēlētais laiks ir īss, tāpēc darbs jāsāk nekavējoties un bez ierastā ieskriešanās perioda. Viņš norādīja, ka valdība koncentrēsies uz konkrētu uzdevumu izpildi skaidriem termiņiem un izmērāmiem rezultātiem. Kulbergs pauda apņemšanos stiprināt atbildības un ētikas standartus valsts pārvaldē, kā arī mainīt līdzinējo politisko kultūru. Premjers uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos nepieciešama mērķtiecīga un praktiska rīcība. Kulbergs arī norādījis, ka viņa komandas sastāvs vēl tiek veidots un uzsvērs nepieciešamību īsā laikā piesaistīt spēcīgākos kandidātus darbam valdībā. Viņš pauda pārliecību, ka jaunajai koalīcijai būs stabils vairākums saimā, kas ļaus pieņemt lēmumus pārliecinošāk. Premjers akcentē nepieciešamību uzlabot valsts finanšu pārvaldību, vairāk vērtējot izdevumu efektivitāti un ekonomisko atdevi. Kulbergs arī norādīja uz iespējām samazināt izdevumus publisko iepirkumu infrastruktūras projektu un valsts pārvaldes jomās vienlaikus stiprinot valsts spēju veicināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Rumānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka naktī pierobežas pilsētā Galacā daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons. Incidentā ievainoti divi cilvēki un pēc trieciena ēkā izcēlies ugunsgrēks. Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju drons Krievijas uzbrukuma laikā Ukrainai ielidojas Rumānijas gaisa telpā un tika izsekots ar radaru līdz pat trieciena vietai. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam pie Rumānijas robežas. Un vēl ASV prezidents James Davids Vance paziņojis, ka Savienotās valstis un Irāna panākušas būtisku progresu sarunās par pamiera pagarināšanu. Pēc mediju ziņotā sarunvedēja vienojušies par pamatnostādnēm, kas paredzētu pamiera pagarināšanu par 60 dienām un sarunu sākšanu par Irānas kodola programmas nākotni. Vienošanās gan vēl jāapstiprina ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Irānas valdībai.
0: Labākā mūzika, lielis

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalin Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99. Un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Hanu. Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
7: Veseli 100?
8: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
9: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
10: Un arī brīvdienās.
9: Sagaidi signālu.
11: La, la, la.
12: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
13: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
14: Tas būs vien izcili vai katrā ziņā neaizmirstami.
15: Tiekamies 30. maijs Meža parka lielā estrāde 5. lielais koncerts.
16: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
17: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
18: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
19: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
18: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
20: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
21: Latvijā! Latvijā!
22: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
23: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
24: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Labrīt. Beidzot mani dzird. Tūlīt arī dzirdēs man kolēģi.
1: Čau.
0: Labrīt.
1: Sveicēs radio klausītājiem. Izbraukums studiju. Tas tā kā ciemos, es nezinu. Nu, kāds tev sajūtas? Ciemos, bet ir būts, ja?
0: Mm-hmm. Nu, tādos ciemiņos, kur tu zini jau, kur kas stāv. Kur nav jāprasa saimniekam, uz kuru pusi jāiet uz...
1: Labierīcībā?
0: Nopūdrēt deguni, tā
1: saka. Saka, nu, labi, labi, piedod.
0: Audzinātā sabiedrībā. Un čības tu pats jau ņem. Un cik kā šitās es neņemšu. Tās man pa lielu.
1: Jā, krūzītes mēs arī zinām, kur stāv. Vispār labrīt, rīts ir auss, ticiet man. Ja šādi varētu radio cilvēku sākt katru rītu, mēs jau tāpēc saucam par vienu no labākajiem darbiem pasaulē, bet tas būtu pats, jo jā. Mēs pie austošas saules esam.
0: Un īstenībā neņemiet vērā to, ka mūsu... Balsa intonācija nav vairs sajūsmas pārpilna. Mēs vairs nespiedzam, nekliedzam aiz sajūsmas. Un nav tāda piepacelta tā intonācija, tāpēc, ka tas jau ir pieradums. Piektais gads, kad mēs sakām, ka jā, lielai mūzikas svētki tieši šovakar.
1: Jā, mēs šobrīd esam tādā ielokā ar skatu uz lielā koncerta, lielo skatu. Es domāju, ka, ja mēs runājam par pašu skatu, tad Radisons pār Daugavā nervoz stāv stūrītī. Ja?
0: Ui, daudz skaistas vietas, man liekas.
1: Daudz skaistas, liels Rīgas ēkas.
0: Oi, nu labi, ko tam esi. Bet vispār labrīt, 29. maijs, ja no vēstures viedokļa skatās vispār no vēsturniekiem. Šis datums, man liekas, ir tāds no akmenī kalts, tāpēc, ka krīt Bizantijas lielā impērija, kur pastāvējusi gan rīzvai tūkstošu gadus, ja? Nu, 29. maijā tiek ieņemta Konstantinopole. Mums pat ir dziesma par Konstantinopoli, kuru parasti liek tad, kad ir maz laiks policijas pregu dziesmas. Viņa ir īsts mūši, tai dziesmai ēterā parasti ir. Lūk, un īstenībā šodien, ja var ticēt manam avotam, dzimšanas diena ir Laimai Vaikulē.
1: Kura kāreiz būs arī lielā koncerta dalībniece.
0: Īstenībā viņai šodien ir iespēja dzirdēt ļoti daudz balsainu, daudz galvainu, daudz baltu dieniņu.
1: Ļauj man citēt meisteru. Atkal savilksim tādu mazu tiltiņu. Ja es esmu atvērs alternatīvo kalendāru, man gribas nu, taisnē tā kā norečetēt. Nevarēs tā, evarēs tā. Gustavo. Dziesmas teksts, ja? Un šodien ir starptautiskā Everesta diena.
0: Zika, kāpēc? Tāpēc, ka pirms kaut kādiem tur daudziem gadiem tika 53. gadā, 1953.
1: Pirmo reizi iekaroja?
0: Jā, pirmo reizi uzkāpja Everesta virsotnē Edmunds Hillarijs un Tenzings Norgejs.
1: Nu, Tenzings ir acīm redzot šērpa, un otrs man šeit bija Brits, ne? Tā varētu būt, ka Brits pirmie iekaroja.
0: Kāds tur karodziņš? Tāds jau nopuļinīts tur plivinās.
1: Tu ir pirmais karodziņš.
0: Tāds jau viši jau sacietējis.
1: Jā, šodien īpaši uzslavējam arī to meistaru, kurš izdomāja papīra saspraudi parasto. Ja? Tā šodien alternatīvajā kalendārā ir lodziņš.
0: Arī tāds tur ir, jā.
1: Jā. Un aligātor dienas augsts par krokodīlu.
0: Nu labi, 19. gads man rakstīts, kā aviācijas dzinēju ražotājs BMW ir kaut kā tur dibināts. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Arī, nu labi, šodien vispār ir tāda vēsturiski nozīmīga piepildīta diena ar dažādiem vēsturiskiem svarīgiem faktiem, un tā skaitā arī lielais muzikas koncerts piektais jau pēc kārtas, un tas tā kā tiek uzskatīts pamatot par jubilejas.
1: Jā, nu pats koncerts rīt šodien ģenerāli mēģinājuma diena, šodien Stāriņa izbraukuma studija visas dienas garumā no Mežparka lielās estrādes. Un, ziniet, par kafiju mēs būtu gatavi.
0: Man liekas, ka mums tu ir tās, būs tā kafija.
1: Jā,
0: bet labi, nu, jebkurā gadījumā mēs esam Mežparka lielajā estrādē. Jūs mūs noteikti redzēsiet, ja jūs nāksiet garām, tad jūs varēsiet... Es nezinu, un pats minimums, ko jūs varēsiet bildu staisīt, ja jums vajag gribēsies. Bet mēs tā esam, un ja jums tāds mazs bažas par to, ka ārā ir vēsīgs, ne? Mēs esam saules pusē.
1: Iegriezti saulē,
0: jā. Jā, saules pusē. Nu, sveiciens visiem, kas ir jau modušies un kuri, kā jau es reiz tev

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5,000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.

0: pašu glāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņēna. Pēcpusdienā tur mākoņi nesīs lietu, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēšu centrālijos un austrumu rajonos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13 plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņēnas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēšu brāzmās ar ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš galvaspilsētā šodien pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grāda atzīmē.
8: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
7: Ir 7:30 ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, tā vēst Rumānijas aizsardzības ministrija. Divi cilvēki guvuši ievainojumus un ēkā izcēlies ugunsgrēks. ANO drošības padomē ASV stingri nosodījušas Krievijas plašo triecienu Kīvai naktī uz 24. maiju nosaucot to par bīstamu un barbarisku eskalāciju. ASV arī brīdinājušas, ka tur Māki uzbrukumi mazina miera izredzes. ASV un Irāna panākušas lielu progresu virzienā uz pamiera pagarināšanu vienošanās, gan vēl jāapstiprina ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Irānas valdībai. Austrijā tiesa piespriedusi 15 gadu cietumsodu vīrietim, kurš plānoja uzbrukumu amerikāņu popzvaigznes Tayloras Swiftas koncertā Vīnē pirms gandrīz 2 gadiem. Polijā uz ziemeļa austrumiem no Varšavas izcēlies plašs meža ugunsgrēks cīņā ar liesmām iesaistīti vairāk nekā 460 ugunsdzēsēju un desmitiem tehnikas vienību. Bet miljardiera Jeffa Bezosa uzņēmuma Blue Origin raķete New Glenn eksplodējusi izmēģinājuma laikā, kad atradās uz starta platformas un tai tika veikta dzinēja pārbaude. Incidentā neviens cilvēks nav cietis. Lai aktualizētu Baltijas valstu energodrošības un elektroenerģijas sistēmas noturības jautājumus un mainīgajā ģeopolitiskajā vidē dalītos ar labo praksi šajā jomā, Saimā šodien norisināsies konferences, kurā piedalīsies Baltijas valstu politikas veidotāji, nozares speciālisti, kā arī starptautiski eksperti no Eiropas. Alūksnes, Gulbenes un Madonas novadā šodien un rīt norisnācies zemessardzes otrās vidzemes brigādes organizētais Zemitāna maršs, kas veltīts Ziemeļlatvijas brigādes karavīriem un komandiera pulkveža Jorģa Zemitāna ieguldījumam Latvijas atbrīvošanas cīņās laikā no 1918. Līdz 1920. Gadam. Un vēl šodien Rīgā pie Daugavas sporta nama atklās jaunu vides mākslas objektu basketbola slavas grozu.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: darīts. Laika ritums ir bišķiņ savādāks, vai ne?
1: Jā, jā, mūžība šeit elpo pakausī, jo tāpēc, ka, nu, leģendas te ir savu kāju spērušas un arī atstājuši savus darbus un tie te priešgalotnēs arī palikušais.
0: Radio Star FM izbraukuma studija no Mežparka lielās estrādes zopast pieslēgusies pašā rīta agrumā un tā visas dienas garumā. Mūsu kolēģi viens pēc otra nāks un raidīs no Mežparka. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka šī ir lieliski iespēja izķert mūziķus ģenerāli mēģinājumu laikā, ja mums ir zināms grafiks, nu visi tie, kur rītdien kāpus skatū, šodien nāk un mēģina.
1: Jā, un te mēs vedinam visus, kas augst sensacionāls kadrus iegūt. Šodien šeit var tiešām vaigā ieraudzīt visus Latvijas iecienītākos, iemīļotākos māksliniekus ģenerāli mēģinājumā. Jūs varat mierīgi viņiem iet klāt, prasīt autogrāfus, viņiem arī uzdot kādu jautājumu. Bet vispār šodien, nu, ne tikai ģenerāli mēģinājumi šeit notiksies, bet šodien, nu, ir, nu mēs runājam par ezotēriju, par lielo garu klātbūtni šeit Meža parka estrādē. Šodien ir ļoti laba diena, līdzsvars starp sirdi un prātu. Un šodien ir ļoti svarīgi pieņemt svarīgus lēmumus. Šodien arī ir finanšu sakārtošanas diena. Šodien vajag atbrīvoties no lietām, kas vairs nekalpo. Tev tāds ir?
0: Nu, kaut kas saplīsts un stūrīs tev.
1: Tā, ko tev varbūt noderēs.
0: Štruntu kasta.
1: Citai vajadzībai. Nu, zikā kaut kāds. Nu, šitām viņš vairs nedara, bet varbūt noderēs kaut kam citam. Nu, labi, ar vienvārdu sakot, nu, kādreiz, piemēram, sūlus piede, ja? Nu, kaut kas viņai tur nogāja greiz, uztaisa degvīna aparātiņu.
0: O, nu šito es protu. Es kādreiz nevaru no atslēgām šitos te brīvos riņķīšus izmest un tādas lietas. Man kā čalī patīk, ka kaut kas graba atvilknītē.
1: Lūdzu, jā. Un šodien jāuzmanās no strīdiem par taisnību. Nu, tad šodien pieļauj domu, ka tava taisnība nav vienīgā taisnība.
0: Šodien mēs, protams, pieturēsimies maksimāli pie klasiska rīta programmas Zoopast radio ēteru un bez 10:08 mēs telefoniski sazināsimies ar Tomu Prāmnieku. Lielais hokejs Latvijai ir noslēdzies pasaules čempionātā. Nu, Toms jau zinās vairāk pastāstīt. Ja?
1: Mēs to mēs tā kā atstājam uz saldējām. Jā, es piebildišu, ka jautājums no mans puses arī būs, jā, un tā kā tur viss būs kārtībā. Starp citu, šodien gribat kaut kā apģērties atbilstoši dienai, tad vēl, ka, ziniet, ko goda vārds, tumši zils ir pareizais.
0: Jo?
1: Tāpēc, ka tā man te ir ierakstīts no ezoterijas viedokļa. Šodien tumši zilā drēbēs.
0: Vai arī pati vienkārši ir uzvilkus un pieskaņos sev.
1: Es ļoti nopriecājos, ka es uzvilkus tumši zils drēbs, bet vēl man ir arī ļoti, ļoti tāds vēja necaurlaidīgs lietus mētels. Es paredzēju šodien, nu būs vējš. Bet šodien es
0: nu, to, labais. Kas ir šodien, to jau īsti par vēju nevar saukt, ja mēs viņu pieliekam tam klāt, kas bija vakar.
1: Tas šodien ir lietuviešu tas izstrādājums, tas vējelis.
0: Vējelis.
1: Atceries
0: kopīgajās
1: tajās labierīcībās, bet tas roku žāvētājs. Vējelis. Un mēmajā šovātu mierīgi viņu varēja atveidot. Zin kā? Un tā viņš nežāvēja, viņš tikai izdeva skaņu kā.
0: Oi, bet viņš ir štruntiņš.
1: Nu jā, tur jau
0: nē, tas vispār noziegums, tad švaks vēja.
1: Bet ko mēs varam ieteikt, lietuvieši, netaisiet roku žāvētāji, jums nesanāk.
0: Bet par to lietuvieši mums noņēma augstās zupas festivālu. Nu, vispār augsto zupu pēkšņi ņēma un palika tā kā, ka tā ir viņu, ja? Jo šajā nedēļas nogalē, viņā tur tā kriktīgi pat ar dreskodi jau tiek publicēti, kas ir jāvalk mugurā, maksimāli rozā. Viņi to sauc par pink zupu un rozā zupas festivālu. Nu, tā ir tāpat mūsu augstā zupa, tāpat vietīte, viss tas tur ir.
1: Jā, bet lai nesapriecājās, tā ir arī mūsu supa. Viņi tikai tur kaut kāds kartupeļs
0: no kaut. Pagājām, mums arī gauņiem bija par eglīti kašķis, ja? Ar vieniem mēs pa zupu, ar otriem par eglīti.
1: Nu, gauņi mums ir atņēmuši roņu salu, un mums ir reņģu karš ar
0: viņiem. Kā aizgājām ģeopolitikā.
1: Nē, labi, jebkurā gadījumā igauņus un lietuviešus mēs gaidām uz rītdienas lielo koncertu. Brauciet, iekšu, ir skaužat, kā mums iet. Nu, patiesībā mums iet muzikas jomā, man liekas, labāk nekā viņiem.
0: Lai tā būtu.
1: Lai tā būtu.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
5: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
4: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
11: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Tā, es saprotu, ka mēs esam gaisā sporta frīraidi ietvaros. Toms Prāmnieks kaut kur uz līnijas, kaut kur tālumā. Tom, labrīt!
1: Labrīt, labrīt, labrīt! Es ceru, ka mani dzird skaļi un skaidri. Katrā ziņā, jā, pasaules čempionāts hokejā. Galvenais temats.
0: Jā, Tom, pārbaudam, vai tu arī mani labi skaidri dzirdi, jo te paralēli uz lielās mūzikas skatuves, lielā koncerta skatuves, notiek jau mēģinājumi. Bet tu man dzirdi, ja viss kārtībā.
1: Es tevi dzirdu lieliski, Mani taču arī tu dzirdi, viss kārtībā.
0: Viss ļoti labi.
1: Nu, tā jau viss kārtībā. Jā, nu tad ķeramies klāt pie lietas.
0: Aiziet.
1: Tātad Latvija pret Norvēģiju aizvadīja spēlu vakar 0-2 zaudējums savstarpējā spēlē. Ceturtajā finālā diezgan nepatīkami piedzīvot šādu zaudējumu pret komandu, kur mēs tiešām ticējām, ka varam arī uzvarēt, bet kā jau mēs ar viegli varam saprast, otrajā vietā komanda neatrodās tāpat viena. Sniegums bija labs Norvēģijai un arī vakar varbūt tas pat nebija tik labs Norvēģijas komandai, kā tas bija varbūt iepriekš grupas turnīrā. Nedaudz varbūt tas uzmanīgāks bija spēles sākums, bet Norvēģi atraisījās un tos vienīgos vārdus, nu 2-0 zaudē, bet vienīgos vārdus no spēles, tā teikt, arī Norvēģi gūt. Ines Koblārs jaunais talants un tieši zīmīgi, ka Norvēģijas jaunais talants ir tas, kas ieved komandu nākamajā kārtā. Nu, ne viņš viens, protams, komandu kopumā ļoti strukturēt labi aizdīt spēli. No Stīns vēlāk iemet arī tukšos vārtos. Henriks Haukelāns 35 atvairīt metienu no 35 un Norvēģija, nu jāatzīmē, pelnīt ir sasniegusi pusfinālu. Latvijai tomēr labs turnīrs, pilnīgi noteikti, un kas jāatzīmē, ka pirms turnīra varbūt mēs ļoti uzmanīgi skatījāmies uz šī gada sastāvu un šī gada cerībām, bet apliecinājās tas, ka mums ir ļoti labs hokeja sastāvu resursus un ļoti labi arī Harijs Vitoliņš ir salicis pat lauktiņiem komandas sniegumu. Tā kā Latvijai, jā, zaudējums turnīrs ir noslēdzies, bet noteikti jāliek turnīrs ar plus zīmi. Trīs labākie spēlētāji Latvijas izlasē. Rudolf Balcers 7 vārti, 3 piespēles, Tāns Vilmans 4 vārti un 7 piespēles un Kristaps Guļevskis 94,5% atvairīto metienu, kas ir ārkārtīgi pilna statistika. Tā kā ir ko atcerēties un pozitīvi notikumi ir bijuši pasaules čempionātā Latvijai. Par citiem mačiem vēl arī ceturtajā finālā, kas notika Kanāda pārspēja ASV 4-0, cik ietiekam pārliecinoši arī ne tikai rezultātā, bet arī pēc spēles. Nu, ar to pēdējais divas arī bija tukšos vārtos iemetas, bet kanādieši ļoti solīdi spēle aizvadīja no sākuma līdz beigām un ir rehabilitējušies par ceturtajā finālu nepārvarēšanu pagājušajā gadā, tā kā Sintīns Krosbīs un partneri dodās tālāk. Somija pret Čehiju, Somija pārliecinoši no šī cīņa uzvarēja 4-1 un arī pēc spēles Somija dominēja un ļoti droši aizvadīja spēli un arī pēc 3 gadu pārtraukuma ir atgriezušies viņi medaļu cīņās un Šveica vakar spēlē 3-1 pārspēja Zviedriju. Jā, 0-1 bija spēles ievadā, bet turpinājumā Josī Malgins un Turkaus sakārtoja Šveicē panākumu. Šveicē ir 24 sudraba medaļas pēdējos 13 gados un arī vēl, ja mēs skatāmies vēl īsāku periodu no 18. gada, ir trīs medaļas, tā kā Šveica noteikti mājās arī izcīnīt zelta godalgas. Par pusfinālu pāriem Šveica Norvēģija, tas būs agrais mačs rīts un vakara vēlais mačs būs Kanāda pret Somiju. Tāda ir pusfinālu pāri. Es arī nosaucu tos laikus, tad agrā spēlē 16:20, vakara spēlē tur 9:20 pēc Latvijas laiku. Pa vidi tās smukas divas stundas tīrā pauzes starp hokeja spēlēm.
0: Bet to nesauc par pauzes sporta mīļi, vai ne?
1: Tieši tā, tu pareizi saki, jo UEFA Champions League lielais fināls rītvakar ir klāt Paris Saint-Germain pret Arsenal. Apskatnieku bukmēkeru prāt arī parīzieši ir favorīti, bet neliela favorīta šajā duelī, kas norisināsies Budapeštā 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Savstarpējās spēles arī Parīzei divas uzvaras, divi nešķiet un Arsenal viens panākums savstarpējās cīņās, bet ļoti interesants šis duels, jo Arsenal var kļūt par sesto klubu, kas ir izcīnījis Champions League tituls, tad cik nevienai citai valstī nav vairāk kā trīs dažādi klubi, kas ir izcīnījis Champions League tituls, tā kā Anglija šeit visiem brauc pa priekšu. Arsenal arī Davids Raja var būt tas, kuram ir pirmajam vēsturē Champions League izdevies izcīnīt 10 savus atspēles vienā nogrieznī, tā kā tas ir arī kaut kas nebija, to viņš var rīt izdarīt, bet diez vai to ļaus. Vičeh Varets Helī, kuram 10 vārts un 6 piespēles, viņš ir iespaidīgi turnīru aizvadījis. Un parīzieši savukārt var kļūt par desmito komandu, kas ir veiksmīgs, bet aizstāvēt savu titulu. Un tas arī nav tik bieži. Parīzē ir iespēja aizstāvēt savu titulu. Atgādinām, Parīze ir iespaidīgā cīņā pārspēja Minhenas Bayern iepriekš pusfinālā un Arsenal Atletico 2-1 pārspēja iesoļojot lielajā finālā. Un arī abas komandas ir savā valstī čempioni, jo pieminēja, ka Čempionu līgas uzvarētāja parīzieši pagājušajā gadā. Arsenal savukārt pirmo reizi kopš 2007. gada ir Čempionu līgas finālā, toreiz viņi Barcelonai zaudēja. Bet kas vēl jāzina, Arsenal ir 14 spēles bez zaudējumiem Eiropas turnīrā, proti Čempionu līgā iespaidīgs sasniegums. 14 ir arī zīmīgs parīzēs skaitlis, jo viņiem ir 14 Francijas čempions tīto. Tā kā divas tiešām milzīgas komandas, grandi tiekās viens ar otru un skatīsimies, kā tas viss beigsies. Vēl divos teikumos par tenis. Vakar Janiks Sinners karstumu dūrienu laikam dabūja un piedzīvoja zaudējumu pret Juan Cerundolo, jau otrajā kārtā ranga līderis Roland Garros Francijas atklātajā tenisa čempionātā. Varēja viņš izcervēt spēli un uzvarēt trešajā setā, palika slikti un vēlāk zaudēja gan trešo setu, gan arī nākamo 2-1-6 un zaudējums 5 setu ciņā Sinneram. Vēl basketbola draugiem San Antonio Spurs pārspējas Oklahoma City Thunder. Tas nozīmē sērijas 7. spēle būs vajadzīga. Un tad redzēsim San Antonio vai Oklahoma pret New York būs NBA finālā.
0: Tom, paldies! Tā. Neskriem prom, Baibi ir pats arūpējis izbraukums studijā nokaut jautājumu. Un tūlīt mēs skaties, kā mēs trūksimies.
2: Nākamais lielais sporta notikums, kas noteikti pucēs vai teju puspasauli pie televizoru un ekrāniem un stadionos, būs futbols. Ja? Tātad pasaules kausa futbolā. Un vai jūs zinat, kā sauks bumbu? Bumbai ir dots nosaukums.
0: Tā, pagaidi. Tom. Mums jākombinē ir Meksika, Amerika un Kanādiem.
1: Jā, man liekas, tur kaut kas bija to tri.
0: Kaut kas ar tri, jā.
1: Triko
0: izklausītos labi, bet triko.
1: Trikotāža,
2: arī nebūs.
0: Nē, trikotāža, tas uz frančiem vēl.
2: Trikotāža, trīs tači, kā mēs zinām. Aiziet, 1, 2, 3.
0: Kāpēc tu mums teicini?
1: Pagam,
0: es teicini. Starp mums ir kilometru jūra, ļauj mums nekāds kontakta nav.
2: Tā, es vienkārši teicu, tāpēc, ka Toms var apskatīties ātri.
0: Viņš taču, tu taču Tomu zini, viņš nekā to nedrīk.
1: Es to bumbu starp citu esmu rokās turējis, un kā es neesmu izlasījis, kā viņš to...
0: Es arī replikās turējis.
2: Es
0: neieskaitīšu
2: tikai ar tri.
0: Tri.
2: Nevar uzmanīt.
0: Tri Trump.
1: Vai paliek, lai iet.
2: Tā, tad atcerēsities no šī brīža uz visiem mūžiem. Trionda. Vārds ir tri.
1: Trionda.
2: Jā, trīs. Un onda ir vilnis.
0: Jā, trīs viļņi.
2: Trīs viļņi. Man zāļu skapītīs to.
0: Kādā krogā.
2: Vai arī kādā krogā. Tā kā neuzminējāt, neieskaitīts. Bet nekas bija labi. Pirmo daļu uzminējāt.
0: Paldies, vai paldies.
2: Jā, lūdzu.
0: Tom, čau.
1: Čau.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina, pēcpusdienā tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss šodien iesils līdz plus 13 plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ārtām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Rumānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka naktī pierobežas pilsētā Galacā daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons. Incidentā ievainoti divi cilvēki un pēc trieciena ēkā izcēlēs ugunsgrēks. Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju drons Krievijas uzbrukuma laikā Ukrainai ielidojis Rumānijas gaisa telpā. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam pie Rumānijas robežas. Krievija cenšas destabilizēt Eiropu, izmantojot bezpilota lidaparātu uzbrukumus un dezinformācijas kampaņas to starp Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā. Tā uzstājoties Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Kiprā norādīja ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Arstjoms Uršuļskis uzsverot nepieciešamību saglabāt vienotu un stingru Eiropas nostāju pret šiem draudiem. Uršuļskis aicināja turpināt spiedienu uz Krieviju to starp ar jaunām sankcijām un izstrādāt 21. Sankciju paketi. Ministru prezidents Andris Kulbergs savā pirmajā preses konferencē uzsvērs, ka jaunajai valdībai atvēlētais laiks ir īsts, tāpēc darbs jāsāk nekavējoties un bez ierastā ieskriešanās perioda. Viņš norādīja, ka valdība koncentrēsies uz konkrētu uzdevumu izpildi skaidriem termiņiem un izmērāmiem rezultātiem, paužot apņemšanos stiprināt atbildības un ētikas standartus valsts pārvaldē, kā arī mainīt līdzinējo politisko kultūru. Un Kulbergs arī norādījis, ka viņa komandas sastāvs vēl tiek veidots un uzsvērs nepieciešamību īsā laikā piesaistīt spēcīgākos kandidātus darbam valdībā. Viņš pauda pārliecību, ka jaunajai koalīcijai būs stabils vairākums saimā, kas ļaus pieņemt lēmumus pārliecinošāk. Premjers arī akcentēja nepieciešamību uzlabot valsts finanšu pārvaldību un norādīja uz iespējām samazināt izdevumus publisko iepirkumu infrastruktūras projektu un valsts pārvaldes jomās, vienlaikus stiprinot valsts spēju veicināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Klaveka, tu arī dziedi?
4: Nu, bet kā lai nedzied? Tuvojas 5. lielais koncerts Meža parka lielajā estrādē. Turpat tie, kur ikdienā kā ūdeni mutē paņēmuši klusē, pēkšķi kļūst par solistiem.
3: Klausītāji, kad dzirdi šo signālu, dziedi līdzi un zvani uz Radio Star FM un laimē 30 € dāvanu karti no Viada, lai vari atrullēt uz lielo koncertu Meža parkā.
4: Un tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram degvielas litram. Viada. Izdevīgi apstāties.
5: Veikalos Lidl, preces tavam auto, viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 €, platforma soliņš montāžas darbiem 27 €, mini kompresors 11 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
7: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
8: 5. lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viada ieslēdzam pilnu jaudu.
9: Jauno piekdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
8: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
9: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Viada.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. 2 projekti, 1 vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.

0: Es biju vai viņi izgājis medībās. Un sāmedīju mežparkā kafijas automātu. Tu domāji, tā teritorija taču milzīga, vai ne? Labi, milzīga ir arī pats skatu, un man sanāca pabūt aizvadītās reklāmas pauzes laikā, ziņu laikā aizskatuvē. Mans pirmais jautājums tehniskajiem vīriem bija, nu kā ar vēju tikāt galā? Es domāju, ka viņi, nu teikšu, štrunc. Ne bišu štrunc, klausies, tiešām. Ekrāns mums nākot no Lietuvas. Nu, tur kaut kāda daļa no skatuves, un to gandrīz uz Viļņu atpakaļ aizpūtu vakardien. Bet, nu, skatuve ir izdzīvojis. Visgrūtākais ir aiz muguras lielajam koncertam būt mežparkā arī.
1: Jā, nu, vienīgais par to, kā es šorīt esmu apģērbusies un kā es esmu mazliet viņu pāršaus par strīpu ar to izpratni, ko nozīmē rīts mežparkā šajos klimata apstākļos. Tātad es biju ļoti, ļoti iztēlojusies, ka man pietiksies ar kākšu fiksēm un džaketu un riktīgu vēju aizturošu jaku. Nē, es aizgāju uz mašīnu pēc suņu segas vēl. Es esmu ietinusies segā, kurā es parasti tinu savus suņus, ka viņi ir noskriešies pa sniegu.
0: Bet es tev teikšu tā, tu kā dāma.
1: Izskatās ok.
0: Tu proti kombinēt.
1: Jā. Citiem vārdiem runājot rītā, padomājiet arī par kādu lieku jaķelu mugursomā. Tā būs komfortablāk. Jūs viņu varēsiet novilkt, jūs viņu varēsiet vispār neizvilkt.
0: Iesauciet to vienkārši par plānu B.
1: Jā. Jo tāpēc, ka nu, maija beigas vēl nenozīmē Jūlijas svelmi. El Niño no... nu, tu zini, kas ir El Niño, jā? Tas ir tas, ar ko mums draud, tas, kas pārkarsēs planētu. Tas vēl nav atvēlies līdz mums. Nu, jāteica, rūt, paldies Dievam. Bet vispār, jā. Nu, tad apģērbs, jā? Tad liekam uzsveru uz to, ka jūs komfortabli jūtīsities, ja jums būs rezervīti. Bet vispār atmosfēra jūt gaisā ļoti labu. Milzīgs tas viss tas skatuvs iekārtojas.
0: Jā, bet runājot par aizskatuvi, es tur šobrīd satiktu, tad visagrākie nācēji ir orķestra dalībnieki. Ja? No. Orķestrs ir, nu, tomēr vērienīgs ja? Dalībnieks skaits liels.
1: Man liekas, ka ja ņem vērā pagājušā gada pieredze, man liekas, ka mēs pirmās taktas dzirdēsim orķestrim. Nu tā, tādu sajūtu viņu mēs dabūsim, jo mēs esam paši agrākie cilvēki. Ar mums kopā mostās maizes cepēji, sētnieki un arī skatuvis strādnieki.
0: Redz, un direktors jau ir tas, kurš rāda piemēru. Ja? Piemēra aizrauj, kā mēs zinām, un satika aizklisēs arī Gustavo. Viņš rosi jau no paša rīta, pats pirmais sagaida visus mūziķus, kas ierodās. Nu, viņš tomēr ir mākslinieciskais virsvadītājs.
1: Es, ka viņš nakšņojas. Esi pavadījis nakti meža par mēs
0: Nu jā, nu tā līdz rītam. Nu, protams, jā, ka jā. Nu, protams, jā. Bet Gustavo, nē, tu neizskatījies. Nu tā, it kā tu būtu šeit pavadījis nakti, pat ja tu šeit esi pavadījis nakti.
1: Jā. Zin, kāda vēl ir mani fun fakti. Es esmu peldējusies pirms lielā koncerta. Tepat blakus ezera. Ķīšezers, man liekas,
0: jā? Tas ir Ķīsīts.
1: Jā, Ķīšezerā esmu peldējusies, jo bija faršs ūdens, un mēs nopeldējāmies. Vai man bija līdz palkustības, pajautā? Man nebija.
0: Tātad mums te kaut kur arī nūtista pludmāla, jā?
1: Nē, es izlīdzējos ar to, kas
0: Suņa
1: man
0: sēdu.
1: Bija. Bet man ir viens tāds pikants fakts. Es biju lielajā koncertā bez dažiem veļas apģērbu gabaliem.
0: Baigājām?
1: Ja tieši auvējās. Ja tā kā man ir manā, teiksim, tajā biogrāfijā vēl klāt šāds fakts. Tā kā mežparka estrāde krāja tāds interesants fakts un droši vien būs arī apkopojums. Es gribu tomēr pajautāt Gustavo, vai viņš tomēr ir gulējis pa nakti te.
0: Mēs mēģināsim Gustavo izķert. Šobrīd, tu kā pamīšu, kāds ir ieras zopas, tā papļāpājam mūziku,
1: bet,
0: ne mūzika savēt.
1: Bet šorīt mums varēs redzēt arī tieši raidē 900 sekundēs.
0: Ā, jā,
1: mēs tūlīt iesim uz trepēm. Emīls Liepiņš mums ir sagatavojis ārkārtīgi interesantu noturto lokāciju. Ja kādam ir pie rokas televizors, paskatieties arī mūsu televizorā, kāda mēs šorīt izskatāmies.
0: Suņu sagā.
1: Es esmu suņu sagā ietinusies.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi.
1: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Veikalos Maksīma brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Papīra dvieļi Zeva Jumbo Everyday 2,39 €. Maksīma.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top! Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40%.

0: 5% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
1: Latvijā! Latvijā!
2: Balvasars nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4 pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists parauļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
5: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
4: Tieši tā! Piedalies konkursā Zoopastā 18:20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem. Un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilļu iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
6: Piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu stāciju tīklu vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.
7: Esam gaisā.
8: Es ceru, ka es arī esmu gaisā. Nu, jau esmu gaisā. Arī es. Un īstenībā šai dienā tiek sarakstīta viena no populārākajām Ziemassvētku dziesmām. Vai Christmas.
7: White.
8: Kā balti. White. Jā, man tas aizķērās. Tas te ir burtiņš un mutē. Bings Crosby's. Jā, ieraksts ilgst mazāk nekā 20 minūtes. Viņš ātri ieraksta šo dziesmu, bet dziesma skan no 1942. gada.
7: Un... Nu, tas tā kā mēs tūlīt iesim 900 sekundēs un ar pirmo ierakstīsimies poētram.
8: Nē, tas būs tiešais. Un starp citu šodien, jā, nu gadījumā jūs esat vēl mājās un skrienot ārā pa durvīm. Jūs tur maisiņš ir, saules brilles ir, lūpu spīdums ir. Uzmetiet uz leduskapju, ziniet ko?
7: Spilven.
8: Jā.
7: Es gribēju jautāt, kāpēc šodien ir spilvens uz leduskapa dienu?
8: Tāpēc, ka amerikāņiem ir tradīcija, dīvaina tradīcija, uzlikt uz leduskapa spilvenu uz visu dienu, tieši 29. maijā, jo tas it kā piesaista naudu mājai.
7: Taču tur tā kā nevar kaut kas nodegt, ka nevēdinās. Es nezinu, labi, okay. Es nezinu, kā es vairāk
8: pagošu. Tad aprošināšana būs arī šeit.
7: Nostāk tur lietas, kā ir lietas. Tā visaiziem papilmējamies 900 sekundēs tieši raidē, un tad esam atpakaļ.

0: Avārimi - gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā, tur mākoņi nesīs lietu, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss šodien iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš galvaspilsētā šodien pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, tā vēst Rumānijas aizsardzības ministrija. Divi cilvēki guvuši ievainojumus un ēkā izcēlēs ugunsgrēks. Krievijā Volgogradā pēc dronu trieciena aizdegusies uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīca, bet Turcija ziņo par dronu uzbrukumu trim Krievijas ēnu flotes tankuģiem, kas atradās Melnijā jūrā aptuveni 80 kilometru attālumā no Turkēlī pilsētas. Starptautiskās hokeja federācijas kongresā Cīrihē šodien plānots lemt par 2030. Gada pasaules čempionātu piešķiršanu Latvijai un Somijai. Rīgas satiksme šogad pirmajos trijos mēnešos pārvadājusi kopumā 29 miljonus pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Valsts autoceļu tīklā būvu darbi pat labā notiek 43 posmos, savukārt nedēļas nogalē rallija laikā Kurzemē vairāki valsts autoceļu posmi būs slēgti. Rīgā Deglava ielā pie Itas Kozakēvičs ielas pieturas būvnieks faktiski iebetonējis tur augošu sozolus. Rīgas pašvaldība būvniekam uzdevusi situāciju labot. Spēcīgā vēja radīto postījumu dēļ vakar saņemti 39 izsaukumi, lielākoties par uzceļiem nogāstiem kokiem un visvairāk izsaukumu saņemti Rīgā. Pēc vētras postījumiem no Līgatnes dabas takas lapsu voljēra izbēgušas visas trīs tur mitušās lapsas Loreta, Bonija un Klaids. Dabas aizsardzības pārvaldē skaidro, ka spēcīgais vējš nogāza kokus un sabojāja iežogojumu, ļaujot dzīvniekiem izkļūt brīvībā. Tuvākajās diennaktīs Latvijā pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies un brīžiem gaidāms arī lietus, tā prognozē sinoptiķi. Rīt līs vietām Latgalē un Vidzemes austrumos, bet gaisa sasils līdz plus 17, plus 22 grādiem, savukārt svētdien gaisa temperatūra būs plus 12, plus 21 grādu robežās. Bet ūdens temperatūra Latvijas lielākajās upēs un ezeros šorīt ir no plus 11 līdz plus 17 grādiem, bet ūdens temperatūra jūrā ir plus 10, plus 14 grādi.

0: piektais lielais koncerts Meža parkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.
1: Baiba Sibirnies Gavarjāns Rumanovskis raida kopā ar stāriņu no Meža parka. Nu, dzīvojamies mēs šeit pa Meža parku lielo estrādu. Esam satikuši tik daudz, ja iesaistītos, un viņi jau tikai nāks klāt dienas gaitā, vai ne? Mēģinājumiem ir savi rāmi salikt, savi laika zināmi, un stāriņu studijā viesosies mūziķi, kuri jau rīt gāps uz lielā koncerta skatuves. Bet ir taču svarīgi izdarīt apsolītu. Apsolītais mums ir Vision Express radio konkurss, kurā klausītājs var saņemt 35 eiro vērtu dāvanu kartu. Tu man jautās, Baiba, kāpēc 35 eiro? Kas
2: jā,
1: tā par
2: kāpēc
1: summu?
2: 35, kas tā tāda pa jocīgu summu?
1: Varētu domāt, ka kaut kur ļoti labi valūtas maiņas punktā pret dolāriem
2: iet. Man ir neliels aizdoms, ka tas ir saistīts ar gadiem.
1: Nu, tu esi apķērīga. Jo Vision Express, kas ir redzis un dzirdis aprūpas eksperts ar 35 gadu pieredzi.
2: Klasies, maniem labajiem īpašībām nekalā klāt apķērīgi. Jo Valters Krauze savā laikā, kad viņš pagūva man pieteiktu skatus, viņš jūmēr teica, tā ir mana kolēģija. Tikla, Čakla un Tukla. Tagad man apķērīga. Nu, bet es viņam atriebos arī visādā veidā.
1: Jo viņš pēc tam kļuva par tavu iesildītāju. Tātad par godu uzņēmumu 35 gadu jubilējai. Vision Express optikās no 25. līdz 31. maijam norisināsies īpašas klientu dienas. Un šajā laikā pirkumiem virs 40 eiro tiks piemērota 40% atlaidi. Nu, sumā ar mūsu 35 eiro dāvanu karti.
2: Ir okay.
1: Es saku tā, cilvēks.
2: Es ārā augstu galvu pacēles un kā es augstu cilādams.
1: Tiek pie brillēm, kā minimums brīļu rāmjiem. Ja? Tātad, un mums ir izbraukums studijas tālruņa numurs. Tas ir 243-333-302. Vēlreiz tiem, kas nepierakstīja, tad 243-333-302. Un tūlīt gaidām ēterā zvanītāji šodien, nu kā pie tādas mazliet svētku dienas ir neierasta rīta ritma, mazliet pamainīsim noteikums Vision Express vārdu spēlē, jo klausītājs šodien spēlēs pret Baibu!
2: Pret apķērīgo. Baibu.
1: Un tiklo.
2: Un tur vēl
1: kaut kas. Tātad, Baibu, tev arī ir iespēja tikt pie 35.
2: Mums rāda, kad ir sazvanītājs.
1: Ir zvanītājs, jā. Labrīt, kā tev sauc?
3: Andris.
1: Andri, prieks tev dzirdēt. Tātad, Andri, tu šodien spēlēji pret Baibu. Noteikumi, gan jāteic, ļoti līdzīgi kā iepriekšējās dienas. Šodien iedošu tēmu un jums abiem jāsauc asociatīvi vārdi vai termini par šo tēmu.
2: Labi.
1: Līdz brīdim, kamēr, nu, kādam vairs nav ko teikt.
2: Labi.
1: Ja? Laižam? Andri, tā. Andri, tu sāks pirmais.
2: Andri, tu esi brīļainais? Tev brīlis vajag vispār? Nē. Ā, tad tev nevajag brīlis. Tāda es ieslēdzu pilno jaudu.
1: Apķērību. Un tā, Andri, tēma brīļu rāmji.
2: Kantaini?
1: Pagaida, Andris pirmais.
2: Nu, Andris lai, pirmais.
1: Nu, labi.
2: Tu vana vārdu pirmo nosauc. Andri, tu
3: kantaini.
2: Tagad. Ko kantaini? Es pateicu kantaini. Tu saki apaļi. Labi, lāsītis. Es saku lāsītis.
1: Kas ir lāsītis?
2: Nu,
1: ar jūs matājat vienkārši formas sauksiet brīļu rāmjiem?
2: Kas tam mums vēl jāsauc? Stikli.
1: Stikli, malacis. Kas ir rāmi bez stikli?
2: Nu, labi, kāins.
1: Labi, kāins. Labi, labi, labi. Andri?
3: Plasmasa.
1: Jā.
2: Paga. Stop, kāņas bija stikli.
1: Baiba, trīs.
2: Rāmis bija.
1: Divi, nu brīļu rāmi jau ir pamatā. Jā.
2: Deguna gumīņas, lai nenospiežās.
1: Paga, tās.
2: Jā, man ir rekrutu
1: jā, saprat, parādīšu.
2: Saprat. Nā, Andri, ko tagad teiksi?
3: Skrūvītes.
1: Jā, bet skrūvītes nevar.
2: Dekoratīvās uzlikas. Dolce Gabbana, piemēram.
1: Uz parastajām pa 5 eiro, jā?
2: Arī.
1: Labi, labi.
2: Tā, uz tām jau vismilzīgākās ir.
1: Tā, Andri, nu? Jā!
2: Jeb maciņš latviski runā.
1: Paga.
2: Labi, lupatiņa, ar ko noslaucīt speķi no stikliņiem. Lūdzu, Andri.
1: Tā, Andri.
2: No, Andri.
1: Es tev gribu višu palīdzēt, Andri. Lupatiņa jau nenāk vien. Tur ir tas...
3: Tīrīšanas līdzekļus.
2: Jā. Lai lupatiņa paliek tīra, polietilēns, kuru ieliek lupatiņā, ir.
1: Kuru ieliek lupatiņā?
2: Lupatiņu iekšā polietilēnu. Jā, jā, lupatiņu arī jātur tīru.
1: No, un Andri, kur ieliek polietilēnu?
3: Brīļu futlārī.
1: Tagad es jau teicu, mēs bijām brīļu bācīt. Viņš tu pats teici, Čehols, jā.
2: Bet labi,
1: ko tu baibi darīsi ar to dāvanu kartu? Tev jau ir jaunas brīvas.
2: Es uzdāvināšu Andri.
1: Paldies par spēli! Baiva šoreiz uzvera Andri, nekas bet dāvanu kartu no Vision Express. 35 eiro vērtībā ir tava. Nenoliec klausot, mēs pierakstīsim kontakts. Un paldies visiem stāriņu draugiem, kas modušies kopā ar mums. Izbraukums studijā no Mežparka lielās aizstrādes.

0: Mēs jau mazliet tā kā cilvēku dabā varam iedot arī šo sajūtu, ja, jo, ja tomēr ikdienā raidām no Dzelzavas ielas paša galta, tad nu tagad, ka tā dabas pētnieki varam teikt, ka mušas ir motušās. Priedes zied, tie, kuri krīt, vai tie ir vēl pērnie sakrituši, tie liekam uz pērnie, ne?
1: Man liekas, tie jau...
0: Es te visu laiku futbolu spēlēju, negājot ar tēlu.
1: Godīgi, ka jaunie jau krīt.
0: Vai ne, jo... Jo viena lieta gan svarīga, es nezinu, kā tas notiks līdz rītdienas lielajam koncertam, bet tu paņem kaut kādu mazu slotiņu, lai attīrītu savu sēžamu vietu. Jā. Tur viss ir zaļš.
1: Jā, jā, tie, kas dzīvo pie Priedēm, tie zinās, ja reizi gadā ir tāda līga, jā, ka Priedes izdalto savus putekšņus, un to visu māju dzeltenu, visu māju dzeltenu. Nu, jeb tādu gaidu dzeltenu, bet, starp citu, man ir aizdomas, ja tu neesi alerģisks, nu, nedodies, bet, nu, ja tu gadījumā esi alerģisks, tad dodies kaut kur, kur nav viņas, ja, bet, ja tu neesi, tad man liekas, ka viņas ir ļoti veselīgas.
0: Ā, pat,
1: man
0: jā.
1: Tā gribētos domāt.
0: Bet kādā
1: domāt.
0: Veidā pagaidu uz pušuma vai...
1: Elpo, tik elpo iekšā, rau iekšā.
0: Šņauts, rau iekšā.
1: Šņauts, visam malām iekšā. Klausies,
0: labi,
1: bet, ja, nu, es redzi, šodien gatavojos un es meklēju tāds aforisms par koncertiem un par no soundcheckiem, ja, soskaņas pārbaudēm.
0: Jā, jā, jā.
1: Un es uzdūros nu, tādai ļoti, ļoti skaistai alegorijai, ja tā varētu teikt. Ja. Labas dienas ir kā koncerts, nu, ja mēs iedomājamies klimatiskos apstākļus. Saules, spīd, zils, debes, viss. Sliktas kā skaņas pārbaudi pirms tām. Nu, tip, nu, melnais darbs. Nav mums jāredzīt, kā it kā.
0: Līdz tam brīdim, kad tiek uzskaņot šie jā, instrumenti, kā arī skaņu režisors saprot, nu, attiecīgi, cik augsts pabīdīt to uz pulks, kā viņi sauc latviski. Kā pots sauc latviski?
1: Podziņi, nosauksim viņu pa podziņi.
0: Ir podziņi. Kas, ko? Potenciometrs.
1: Nu, tas nav latviski.
0: Nē, nu, kapitāli, vitāli.
1: Podziņa. Sauksim viņu tā.
0: Paliek pie podzes.
1: Jā, bet lai nu būtu, mēs redzam, kā top un starp citu. Man viens no mīļākajiem brīžiem, kā tu zini, operā un baleto. Un,
0: es zinu, nodziest gaismu.
1: Nodziest gaismu un vēl skaņo instruments orķestrs. Un bērnībā es skrēju lejā estrādē skatīties, kā atdrauc teātrs un uzliek dekorācijas.
0: Nu, bet tas ir tieši tas, ko es šorīt iesāku.
1: Tas ir mīļākais mirklis.
0: Tāpēc ļauj man vēlreiz doties medībās aizskatuvē ir melnā telts, tur esot vislabākā kafija.
1: Es dodos paņem, bez tās.
0: Nu, viss. Nu,
1: pavelti.
0: Pavelti velti.
1: Tiešām pavelti.
0: Jā, pies pie podziņu un tā kiekšā.
1: Ja kas, ja būsiet Norvēģijā viena krozīte, papīra krozīte, mēlns parasti tukšs kafijas maksā 6 eiro.
0: Šī ir tā vērta. Jā, aiziet.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Arlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
5: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole Optika LV.
6: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
9: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Kad debesīs
12: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
13: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
12: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
13: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
12: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņa nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometrs stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Rumānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka naktī pierobežas pilsētā Galacā daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons. Incidentā ievainoti divi cilvēki un pēc trieciena ēkā izcēlies ugunsgrēks. Reaģējot uz incidentu, Rumānijas bruņoties spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16 un helikopteru, kā arī nosūtīja brīdinājumus skartās teritorijas iedzīvotājiem. Rumānijas ārlietu ministrija apsūdz Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā. Bukarestē par incidentu informējusi NATO un aicinājusi pātrināt pretdrona aizsardzības spēju nodošanu Rumānijai. Krievijas bezpilota lidaparāti naktī uzbrukuši Turcijas kravas kuģim, kas no Odesas apgabala devās uz Turciju. Trieciena rezultātā kuģa virsbūvē izcēlās ugunsgrēks, divi apkalpes locekļi guvuši ievainojumus, cietušie tika evakuēti un nogādāti medicīnas iestādē, savukārt ugunsgrēks tika operatīvi lokalizēts. Ukrainas jūras spēki norāda, ka Krievija turpina apdraudēt starptautiskos jūras pārvadājumus, uzbrukot civilējai infrastruktūrai un tirdzniecības kuģiem. Krievija cenšas destabilizēt Eiropu, izmantojot bezpilota lidaparātu uzbrukumus un dezinformācijas kampaņas to starp Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā. Tā uzstājoties Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Kiprā, norādīja ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis, uzsverot nepieciešamību saglabāt vienotu un stingru Eiropas nostāju pret šiem draudiem. Viņš arī aicināja turpināt spiedienu uz Krieviju, to starp ar jaunām sankcijām. Bet Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis uzskata, ka Eiropas drošības stiprināšanai nepieciešams ne tikai palielināt aizsardzības finansējumu, bet arī audzēt armiju personāla sastāvu. Viņš norāda, ka Eiropas armijās jau pašlaik trūksta 10-15% personāla un daudzviet diskusijas par obligātā militārā dienesta atjaunošanu joprojām ir politiski sarežģītas. Staķis pauda bāžas par ASV plāniem samazināt militāro klātbūtni Eiropā, uzsverot, ka jaunu brigāžu izveida prasītu ievērojumus finanšu resursus un daudz laika.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive, vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
5: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT grupa.
6: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nopeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
7: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijā un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
8: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
9: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
9: Piektais lielais koncerts Mežaparkā. Jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viada. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Mežaparka.
11: Esam stāriņā atkal gaisā no Mežaparka lielās estrādes pakājas, no pieskatuves, nezinu, kaut kur tam visām pa vidu. Un kā jūs iespējams jau dzirdat kaut kur pamīšus mūsu iznācienam ēterā, mēs šeit uz skatuves jau redzam arī pirmos māksliniekus, pirmos mēģinājumus. Un nu pat bū ar, manuprāt, ļoti veiksmīgu versiju Milzītei Ilzītei.
12: Katru gadu ir viens tāds super hīts, un man liekas, būt dziedātā Ilzīte, Milzīte zelta no pasniegu dziesmu. Man gribās tā teikt, ka ir tas superhits.
11: Ir labi, tur viss labi. Tur
12: jo katru gadu ir viena dziesma, kas tā kā aiziet līderos. Un man pagaidām liekas, ka šī ir tā. Un tikko būtu izmēģinājusi lielās mežparki, es redzu, zinu, laustās priedes, mierīgi var nostāties blakus viņām. Nu, labi, es saprotu, koris aiciet tagad noelšos un saka, kā viņi šitā uzdrošinājas. Bet nevajag aizmirst, ka nāk jaunie cilvēki, jaunā paudze mainās. Un mainās arī, izpratni par pacelājošām dziesmām. Ja?
11: Starp citu, kā reiz mainās arī studijas tālrunas, kad Stāriņš izbrauc savā ārpus ierastās mājvietas studijā. Ja, un tā kā šodien raidām no Mežparka, ir vērts piefiksēt. Mūsu tālruņa numurs jau visu dienas garumā būs dažādas aktivitātes. Neviens nav atcēlis signālspēles. Ja? Tātad 2-4-3-3-3-3-0-2. Pierakstiet. 2-4-3-3-3-3-0-2.
12: Un es pat domāju, ja jūs ieiesiet mūsu Star FM Instagram kontā, tad jūs tur atradīsiet to telefonu, jo mūsu meiteni jau pareizi, vai ne? Tu mūs jau rakstiek šā to visu. Ja jūs šaubaties, nākt uz koncertu, jums nav biļets, tad šodien tas biļets vēl var iegādāties konkursu veidā. Nu, ne konkursu, signālu.
11: Konkursā un iegādāties arī lielaiskoncerts.lv.
12: O, dzirdēt!
11: Ei, palaižam skaņu, palaižam būpišiņa ēdrā.
12: Aiziet! Labi! Tas ir jau ar orķestru kopā.
11: Ja domājaties, un šitādos decibelos mēs šodien dzīvosim šeit. Labi, aiziet, Stāriņš un dziesma. Un tad jau būsim atpakaļ.

0: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
1: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide.

0: Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai!
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholtlīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholtlīt!
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēja ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 €! Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Jau izmēģinājis. Tā,
1: bet
0: pagaidi,
1: bet mums aizgāja, bet kurējais. Mums aizgāja lielais signāls, aizgāja gaisā, lielā koncertsignāls. Ar viedu. Nu, kopā ar viedu, jā, jo uz lielo koncertu brauc ar viedu. Benzīns. Skaidrs, ka benzīns. Kur tu bez benzīna?
2: Tālruņa numurs jau ir visiem zināms.
1: Jaunais, jā. Jaunais mums ir piedodējums par haosu 2433332. Stāriņš šodien raida no Mežaparka. Būt čau, draudziņ. Mēs tā ātri vienu konkursu. Čau. Sēdi nost.
0: Sēdi pa vidam.
1: Tā mums ir zvanītājs gaisā. Labrīt, kā tev sauc?
3: Labrīt. Emīls.
1: Mums ir tāda sajūta, ka ir bišķiņ savādāk. Kāda ir tava sajūta?
3: Arī ir savādāk, jā.
0: Mēs ar vienu Emīlu jau šodien esam runājuši. Patiesībā ar Emīlu Liepiņu, kurš mūs palaida televizora ēterā. Tu taču neesi tas pats, ko? Tu neesi Liepiņa Emīls.
3: Nē.
0: Tu esi cits Emīls.
1: Cits Emīls, kurš ticis pie balvas 30 eiro dāvanu kārtas no Viada. Jo šī taču ir tā super izdevīgā diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai akcijas spēkā, ja tev ir Viada Plus karta, Viada Latvija un Lidl Plus lietotne. Un šodien uzpildi bāku un rīt ved visus uz Mežaparku.
0: Ne? Emīl, kur tu brauks? Šitās ir ekstrā brauciens. Tu nebija ieplānojis šito. Pasaka, kur tu brauks?
3: Nu, ja būs silts uz jūri aizlaiž.
1: Nu, pagad tur vēl 5
0: eiro. Tas pat dienu uz jūru, bet vakarā nāca uz to Mežaparku, labi?
3: Nē, tas jau pats uz jūru, tas jau rītdien.
0: Jā, šodien silts jūrā nebūs tik un tā, es taču zinu. Bet, nu labi, lai nu būtu kā būdams, rītā nāca uz Mežaparku, lielo iestrādumu.
3: Obligāti.
0: Labi.
1: Un viss, paldies tev, Emīli, mēs pierakstīsim tavus kontaktus un pēc brīža jau mēs milzīt ilzīt satiksim šitien studijā, jā, uzpļāpāsim.
0: Un tikko ieslēdzās arī monitori lielie. Ak, Dievs, cik skaisti. Nu, ar visiem dziesmu tekstiem, nu te iet vaļā.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina. Pēcpusdienā tur mākoņi nesīs lietu, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13 plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža, kas brazmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
1: 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla. Tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un viņš neizslēdz, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un strīdu. Vidzemes un Latgales plānošanas reģionu šodien kopīgā sēdē pārunās reģionālās attīstības drošības un austrumu pierobežas jautājumus, bet Rēzeknes novada biedrības un brīvprātīgie šodien aicinātu piedalīties pirmajā novada nevalstisko organizācijas sadraudzības un saliedēšanās. Pasākumā. Šodien vairumam Latvijas skolēnu noslēdzas mācību gads, savukārt 9. Klašu skolēniem mācību gads noslēgsies 12. jūnijā, bet 12. Klašu absolventiem 19. jūnijā. Šodien Smiltenes tehnikumā pirmo reizi norisināsies jauniešu darba birža, kur vienviet satiksies jaunieši vietējie uzņēmēji un nodarbinātības jomas pārstāvji, piedāvojot jauniešiem darba un prakses iespējas. Baltijas studentu dziesmu un deju svētku gaudē Āmus rīkošanai šogad trūkst 450 000 eiro, un Izglītības ministrija rosina šo summu pārdalīt no līdzekļiem, kas paredzēti brīvpusdienu nodrošināšanai 1. Līdz 4. Klašu skolēniem. Nedēļas nogalē no šodienas līdz svētdienai Rīgā, Varakļānos un Liepājas apkaimē publisko pasākumu laikā būs izmaiņas reģionālo autobusu reisos. Rīgā norisināsies Toyota velomaratons, Liepājas apkaimē Kurzemes rallijs un Varakļānos arī velomaratons. Starptautiskās hokeja federācijas kongresā Cīrihē šodien plānots lemt par 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošanas tiesību piešķiršanu Latvijai un Somijai. Šodien Rīgā pie Daugavas sporta nama atklās jaunu vides mākslas objektu basketbola slavas grozu. Un vēl tuvākajās diennaktīs Latvijā pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies un brīžiem gaidāms lietus, tā prognozē sinoptiķi. Rīt līs vietām Latgalē un Vidzemes austrumos, bet gaisa sasils līdz plus 17 plus 22 grādiem, savukārt svētdien gaisa temperatūra būs plus 12 plus 21 grādu robežās.

0: koncertu mūsu izbraukuma studijā beidzot esam tikuši arī pie pirmajiem māksliniekiem, kuri ir sevi ļoti labi iemēģinājuši. Es pat negribētu to saukt par mēģinājumu. Jūs atnācāt, izdarījāt, nu tik, cik ir tas gandrīz vienas dziesmas garums un aizgājāt. Nu ar tādu sajūtu, ka viss jau ir kārtībā, viss ir saregulēts kā vajag. Tā pie mums ciemos Bū! Arī Ots, čau abiem diviem runājiet mikrofonos.
1: Čau, labrīt.
2: Čau. Labrīt, labrīt.
0: Nu tiešām tik labi, viss jau ir saregulēts, ka nevajadzēja trīsreiz iet cauri.
3: Zin kā, ja man būtu brīva grība, es izietu kāds 300 reizes cauri, zinot savu darba holismu un perfekcionismu, bet nu mums jau te laiks jāsadala, es nevaru paņemt uz sevi visu. Tā kā divām reizēm bija gana un būs izsri.
0: Nu mēs šeit jūtāmies jau kā koncertā, bija tiešām labi.
2: Tu zini, kur šo, teiksim, laiku iedalījumu, to taimingu, tad, kad lielais kurs stāvēja tur un diriģenti nāca un mainījās, viņiem arī bija taimings. Nu tā kā laiks atvēl, zini, kurš ignorēja? Vecmeistars Vigners.
3: Nu, bet, nu...
2: Viņš ignorēja, viņš mēģināja tik ilgi, kamēr tā dziesma skanēja tā, kā viņš gribēja.
1: Viņš jau nopelnījis, man liekas, tādu privilēģiju.
2: Jā, jā, viņš to drīkstēja darīt.
0: Ja mēs Bū gadījumā jau pieminējām, tātad Milzīte Ilzīte ir dziesma, kur tu būs dzirdām jau rīt uz lielā koncerta skatuves. Otra gadījumā tā ir Reckā.
1: Jā, Reckā, Reckā.
0: Klasika no Tumsas.
1: Jā, nu... Sveicien Mārtiņu, sveicien grupai Tums. Tiešām forši, ka uz šitādas skatuves mēs varēsim to izpildīt. Man liekas, ka baigi labi būs.
2: Mēs abi divi ar Jāni Mierīgi varam apliecināt to, ka jums ar dziesmas izpildījumu visi ir kārtība. Tagad tikai jūsu vienīgās rūpes ir par tērpiem. Es dzirdēju, ka tev kritīs nozdaļa no kleitas.
3: Man kritīs daļa nozdaļa.
2: Tu būsi baigā tērpā, jā?
3: Man, jā, es nevaru sagaidīt. Es vakar storijos šausmīgi gribēju ielikt, bet nu nedrīkst, jāpaciešās.
0: Kā nedrīkst? Vai jau viš kaut ko, nu, kādu detaļu, ne?
3: Nu, detaļu jau, es varbūt tagad ielikšu detaļu, bet es ļoti gribu, lai tas pārsteigums.
2: Man jo, Ilzīte, tā... Milzīte.
3: Milzīte, jā.
2: Jā, tas ir uz to Milzīte, jā, un tad tu nokritīs daļu no tās
3: kaut
2: Milzītes.
3: Kaut kas kritīs.
0: No... Jo redzē, tas, ko mūsu klausītāji, nu, protams, nedzirdēja, neredzēja, bet mēs ar Bāju piefiksējam, mums patīk visas detaļas, kas saistās ar aizklusēm. Mēģināja pa laikam būpat uzrunāja tehnisko personālu, kādam tā, nu, tas drēbes gabals būs jānovāc no skatuves.
2: Lai nepaklūpci.
3: Nu, jā, es taču negribētu, lai manis dēļ kāds dabū kaut kādu traumu.
2: Klausies, bet tas ir tik skaists ieraksīvī, ka kāds būs salauz skāju paklūpot uz tavas kleitas. Tu beidz atstāji to kleitu, tas skatūs.
3: Nu, labi, vai.
2: Jo man ir, manā CV ir ieraksts, ka man dejojot ar Virgu, mēs abi divi nokritām, un viņš salauz skāju.
3: Ļoti.
2: Jā, man tāds ir. Ots teica, ka viņam būšot kāds sporta komandas izlases skrekls.
1: Nu jā.
2: Trīsreiz var minēt.
1: Pagaidot. Trīsreiz var minēt.
0: Bet nav jau vairs aktu.
1: nav vairs aktu. Es reāli cerēju līdz pēdējām, ka būs tā kā, nu, es vakar skatījos spēli, man bija tāds, jā, noteikti man būs jālāk. Bet zini, arī zaudējumos ir jāizrāda atbalsts.
2: Nu, bet par ko ir stāsts?
0: Un tieši tā, arī lielie sporta notikumi. Tie ir jāuzvar, ka tāda viena liela izrāda, kur tu nezini scenāriju, tu nezini, kas, kā tas viss noslēgsies. Vienkārši dzīvo tam līdzi, nu, uztver to, kā piedzīvo.
2: Es jautāju Odamā, viņš ir tik lielā auditorijā bijis un uzstājies. Viņš ir uzstājies divreiz korī un dziedājis, tā kā tu esi korists izrādās.
1: Jā, tautas dejas arī esmu dejojis, jā.
2: Tā. Un no kura tu esi mums iznācis par lielu mākslinieku?
1: No Talsa, kura mums... Es neatceros, vai mums bija nosaukums Talsa sākums skolas korim. Es zinu, ka te kolektīva nosaukums bija Sprīdītis.
2: Sprīdītis bija arī tam orķestrim, no kura iznāca
1: mums Busulsārā. Man liekas, mums daudz Sprīdīšu ir.
2: Tā kā... Jā, kaut kā ir piesavināšies Sprīdītis. Kaut kāds Sprīdītis, viņš, ka visi zina no Tervetes nāk, pareizi. Labi, un kāda bija sajūta uz tās milzīgās skatos stāvot? Abiem diviem sajūtas kāds. Man liekas, Bū jau kas ir ar pieredzi.
1: Pieredzi, jā.
3: Nu, man tā patīk. Es nevaru, es ļoti negribu vispār likt mazām skatuvēm justies slikti, bet es dievinu tās lielās. Ja lielumam ir nozīme.
0: Un beigās ir tā lielā mēle. Tu varēsi iet
3: es
0: publikāciju pošanā.
3: Es dievinu mēles, jo tad var iet, var iemiesot iekšējo Beyoncé. Man tā patīk, es nevaru. Oh!
2: Tu vēl joprojām ej uz deju kursiņiem, ja?
3: Nu tā, varbūt bastoj nespēlēju pēdējā laikā, bet eju visu laiku, kaut kas
2: Mācīt.
3: Ir
1: jākustās.
2: Un kā tev bija?
1: Es uz dēju kursiem neju, tās es bastoju jau kaut kāds 15 gadus, bet uz skatuves man pašam bija nu, superīga sajūta. Mums pat horeogrāfs uz skatuves ir, kas teica, kā tev labāk uzstēties, kā aizpildīt skatuvi. Tā kā te viss ir ļoti profesionāli, es jūtos tā, it kā viss pa mani parūpējušies.
2: Tiespriedēs mēģināt.
1: Jā, un strādāt vēl ar grupu un kori un tik profesionāliem cilvēkiem. Es saku, es nevienā brīdī tā kā nejūtos, nezinu, nevietā vai kā. Man ļoti patīk un es domāju, ka rītdien vēl būs vēl labāk ar visiem cilvēkiem.
0: Un turklāt jums abiem ir tik jaudīgi, tik iekustinoši gabali. Un tas būs tas, kas to publiku uzlādēs un uzlādēs visam atlikušajam koncertam. Jūs esat tā mazā daļa, kur mēs opas laikā varējām ieskatīties tajā, kas ir gaidāms lielajā koncertā. Es saprotu, jūs darbs esat padarījuši un tagad atgriežaties tikai rīt, ja?
3: Jā, es aizbraukšu vēl šodien uz Tukumu nospēlēt vienu foršu koncertu, iesildīšos. Uz Tukumu, bet smukumu. Bet jā, pēc tam jāatpūšās, jāaizguļās, jāstais smati, dušā jāieiet.
2: Pasveicinu Tukumu no manis, jo es jau būtu teicis, man Tukums ir ļoti svarīgi pilsēt, man tur uzņēma komjonu.
0: Un man šķiet, ka tev tur pasauli arī pieņēma, ja? Vispār pirmie soļi.
2: Pasiedeva. Un tur es arī gulēju slimnīcā, ka kājas alaus, kad man mašīna uzbrauc ir so. Tu klausi ļoti svarīgi vieta manā dzīvē, bet pasveicinu no manas sirsnīgi.
3: Es nodošu slāpjas bučas.
2: Bet atbrauc tik apakaļ lūdzu arī no turienes. Un
0: mēs dodamies tālāk rādžiņa ēterā. Jā, jo patiesībā drīz jau arī Vārim Grigalim ir jāierodās šeit. Ja? Tātad pēc pulksten desmitiem otrais cēliens arī no Mežaparka lielās estrādes.
2: Jā, un mēs jau dzirdam akordus no vien ļoti skaistu gabalu. Lūkums tur uz estrādes, līdz būs.

0: Ai, cik atvaslētas laiks un būšana brīvā dabā, svaigā gaisā. Es var teikt, svarīgākajā vietā Rīgā šajā gaidāmajā nedēļas nogalē. Jā, tā ir Mežaparka lielā estrāde un šobrīd fonā tā skaistā balss, ko jūs dzirdat, tā ir atvara.
1: Jā, mēs arī cenām varbūt, ka viņi pēc dziesmas atjozīs arī līdz mūsu improvizētajai studijai.
0: Un tad jau Māris Grigals viņu ņem savās gādīgajās rokās un aprunāsies ēterā, lai dzird arī mūsu klausītāji, bet mums ir jānoslēdz ēteru šodien šeit. Tātad rīt stāriņš arī brīvdienās padzīvojās vēl pa Mežaparku un tad jau vakarā nu, tiekamies.
1: Jā, un ko mēs varam secināt no šāda sānsoļa? Jā, nu mēs to varam uzskatīt par sānsoļu, jo studijas mīlīgās telpas mūs parasti no rītiem tā mīlīga apņem. Šodien mūs sagaidīs pirts Mežaparka rītavējuši, kas mums lika, nu tā kā bišķiņ sapurināties. Tā...
0: Un, zini, tas tā pusjūdze līdz kapijai,
1: vai ne? Kas arī
0: tas arī vēl, tas jā. Daudz tumā. Bet ir vērts, jā. Un es pateiktu, nāk par labu šāds izbrauciens.
1: Tātad, ko mēs ar to gribējām teikt? Mēs sēžam mājās, tāds sānsolīši, reizēm tā jūs sapurina, ļauj paskatīties uz dzīvi no citas puses, un varbūt apmainīties ar enerģijām. Kasi varbūt ieraudzīsiet kādu vecu klases biedru, kur neesat redzējuši, varbūt kādu sastapsiet simpatiju. Ar kur pavadīsiet neaizmirstam vasaru.
0: Un jā, un runājot par vasaru, sveiciens visiem stāriņu klausītājiem, visai skolu jaunatnē, kur šodien lielākā daļa saņem liecības, ja vien tās nav tās atslēgas klases, ja 9. un 12. Tie man šķiet vēl mazliet ir eksāmenu gūstā. Tur vēl kaut kādi metri ir jāpiebeidz, un arī mūsu ģimenē šodien liela diena, nu divi liecībnieki atnāk mājās, tad jau skatīsimies, kā tā vasara iegrozīsies.
1: Kurš mums pelnīs jauno iPhone?
0: Nu, piemēram, jā, bet pašam mazākajam lūkiem šodien ir izlaidums dārziņā.
1: Pirmais īstais, un es pat teikšu, lielākais.
0: Tieši tā.
1: Pēc tam viņa dzīvē lielāka pasākuma nebūs, man liekas.
0: Tāpēc man visu dienu aizies svētkos, es tulī padodos uz bērnu dārzi izlaidumu. Vakarā ir vecāku kopā sanākšana par godu bērnu dārzi izlaidumu.
1: Tur draudziņi, tur vecākiem bieži vien viņiem iet vēl pazūt tie groži.
0: Nē, nu es domāju, ka mēs numurēsim bērnus un kaut kā tādā vietā visus uz mājām dabūsim. Bet draugi, paldies, baibs Ibrēs Gavāri, Jānis Rumnausks, Vitālam, paldies pie DJ Pulc un gaidām Māra Grigāla otrajā cēlienā. Tā!
1: Tā!

0: kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
5: Veseli 100?
4: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
6: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
7: Un arī brīvdienās.
6: Sagaidi signālu.
8: La, la, la.
4: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
5: Tiekamies! 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
9: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
10: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
11: Top, top, top!
4: Gribas kaut kur aiziet! Un iet, un iet, un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
12: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
13: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā estrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
4: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram autopilotā.
7: auto, izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle!

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņa nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
3: Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: someone.
1: Pasaules čempionāts hokejā 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi. Piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu Vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.
2: Uzreiz teikšu godīgi, esmu ļoti, ļoti priecīgs un laimīgs, jo draukuma studija vienmēr ir savi izaicinājumi un savas priekšrocības. Priekšrocības, protams, ir lielais koncerts un apskatīties, kā notiek mēģinājums, ģenerāli mēģinājums šeit uz lielās skatuves. Draugi mīļie, bet ierastās lietas otrajā cēlienā, protams, ka pāri visam vēl vakar bija pasaules čempionāts hokejā, un tas nozīmē, ka jau pēc maz brīža es pat atļaušos teikt tagad, jā, Toms Prāvnieks, vai dzird mani, Toms, ja dzird mani, lūdzu atsaucies, Tom. Vai esi klausulis otrā galā, jo šajā reizē, gan mēs attālināti sazināsimies ar Tomu, un Toms stāstīs, kā nu tiešām veicās mūsējiem vakar, vēlākā vakar stundā, nu turējām īkšu līdz pēdējai sekundei. Diemžēl, kā nu bija, tā nu bija, mūsējiem pasaules čempionāts ir noslēdzies, bet tas nekas, viss turpinās un viss notiek, un tiešām mūsu hokejisti parādīja lielisku, lielisku prasmu uz laukuma. Tālāk, kamēr sazinos ar Tomu, tikmēr atgānašu, ka mums ir, protams, ierastās lietas. Protams, arī dzen Origo apsveikuma rubrika, tātad droši metam iekšā arī dzen WhatsAppā savu sveicam cilvēku kolēģi vai labu draugu kaimiņu vai otru pusīti, un pievienosim dziesmu klāt, un šajā reizē arī dzen Origo dāvanu kārti. Tas viss jau pēc maza brīža. Šeit pat otrajā cēlienā, kā jau minēju, tātad līdz pulksten diviem. Ja nu Meža parka, lielā aizstrāde, laikapstākļi mūs, nu, pa pusē lutina, jo lietus nelīst, lai gan ir dzestars un gan vēss, tomēr debestiņi ik pa laikam skaidrojās, un kā jau Ivets stāstīja, tad šodien mēs sagaidīsim arī kādu saulstaru, un arī gaisa temperatūra jau pietuvosies teju 19-20 grādu atzīmē. Savukārt, ja par nedēļas izskaņu sestdienu un svētdienu, tad prognozes liecina, ka būs patīkams saulains un skaists laiks. Un ja nu mūs interesē tiešām visu vairāk, kas no rīta vakar pusē Meža parka lielajā aizstrādē vai nelīs, tad pēdējās prognozes liecina, ka tiešām nokrišņi nav gaidāmi. Nu ko, hokeja rubrika jau pēc maz brīža, varbūt līdz tam viena muzikāla kompozīcija drauga un plašāk par hokeju pēc brīža.
3: Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name.

0: Draugi, radio starpiem otrais cēliens noslēdzot darba nedēļu. Piektdiena, 29. maijs, kā jau minēja, no lielākais notikums nedēļas nogalē, protams, ir 30. maijs lielais koncerts. Nu, pēc kārtas tas ir piektais, un, ja mēs skatāmies, tas būs tāds jubilejas svinības. Šepat tā mūsu izbraukuma studijā ir arī Singapūras Satiņas pārstāvis. Sveiki, puiši, labrīt! Labrīt, labrīt. Tā, ieslēdzam mikrofonu, kad venčīja lūdzu, jā? Off ir izslēgts, jā. Un ir ieslēgts. Tagad ir okay?
1: Tagad ir, jā. Labrīt, Māri, labrīt.
2: Labrīt, Latvija.
0: Labrīt. Tā, nu pat un pat ir noslēdzies jūsu mēģinājums. Singapūras Satiņas, nu kā bija?
1: Kāds? Bija fantastisks sajūts, ļoti saviļņojošs, spēcīgs. Un, zin kā, parasti tie lielie koncerti, viņi jau ir tā kā, nu, tautas sanākšana kopā. Mēs kaut kādu mirklīt noliekam malā mūsu domstarpības ideoloģijas, jā. Un mēs vienkārši varam vienoties dziesmā, okay. Jo mēs esam tādi dziedātāji.
0: Labi, jūs esat vienojušies dziesmā, bet ko mēs rīt dzirdēsim un vienosimies visi kopā, kā mēs dziedāsim līdzi, ko jūs izpildīsiet?
2: Tā, tad mums ir tāda dziesma, nu tā kā par ugunskuru dedzināšanu, piededzināšanu.
0: Tās ir skaidrs, jā. Bez tā nekur.
2: Un tad tāds dziesma ar tādu modernu man nosaukumu prāt. Uz sīn.
1: Anglicismu varētu tā teikt.
2: Uz sīn tas ir, kad tu, teiksim, uzraksti meičai, viņa apskatās tavu ziņu un neko neatbild. Un atstāja uz sīn, jā.
0: Bet, zikā, ko mēs varam sagaidīt uz skatos, vai tas būs tāds kaut kāds oriģināls izpildījums, tas ir, būs kaut kas
1: pirmo reizi. Es domāju, visu mūsu izpildījumu ļoti oriģināli.
2: Pirmo reizi.
1: Tāda skaņa būs pirmo reizi ar to kori pavadībām. Viņi dzied visus piedziedājumus, viņi paņem visas augstās notas, viņi vēl tad taisīs uīnāšanās.
2: Un vēl orķestris, kur ir ļoti daudz mūzikas instrumentu būtībā.
1: Nevis vienkārši fleška.
2: Viņi spēlē notas.
0: Bet ar orķestri pirmo reizi, vai ne, ir šāda aranžējums?
1: Man šķiet, ka jā. Tas būs ļoti īpašs notikums, tāpēc mēs, ja tu vēl neesi ieķērši biļetes, lūdzu ieķer tās.
2: Tas būs vienreizējā, jā. Un ņemot vērā laikapstākļus, iespējams, mēs noriskāsim vienkārši uzstāsimies šortos, bet mēs vēl nezinām.
0: Būs pārgājis pūtiens. Puiši, tā, ieskicējot nedaudz vasaru. Vasara tagad tikai uzņem apgrieziens. Ko dara Singapūras Satiņas festivāls?
1: Vasarā mēs koncertēsim daudz Latvijas vietās. Viss labāk kur. Var čekot Spotify'ā mūsu events sadaļā. Tas, man liekas, ir tā kā koncertu sarakstiņš. Būsim visu kaut kur, pabraukāsim pa Latviju. Tūlīt nāks ārā EP, starp citu.
2: Trīs jaunas dziesmas jau esi sagatavojuši.
1: Okay.
2: Būs kaut kas priekš bezdarbniekiem un vēl viss kaut kas būs.
0: Bet ir kāds vēl liels notikums vasarā, kāds lielāks festivāls, kurā jūs sagaidīt?
1: Summer Sound
2: būsim. Būtībā ir sākusies sezona, kur ir trīs koncerti divu dienu laikā, jāpaspēja visur. Bet es nesūdzos, tas ir ļoti forši.
0: Labi, atgriežamies.

0: un gaudīt
1: čatā. Klausieties, čaļi, ar ko atšķirās, piemēram, lielais koncerts? Nu, mēs skatāmies, te būs no 10 000 cilvēku, vai ne? Te jau ir iedibināts tradīcijas, te viss sastājās, smuk skaist dzied līdzi un viss plaudē un viss skaits. Ir nepieciešams garāks pauzes vai īpaši āranģī vai kas tam līdzīgs. Ir savādāk.
2: Man liekas, ir nepieciešams vienkārši pareizā sajūta, labs garstāvoklis.
1: Bet jūs jau neko nevarat mainīt, jo aiz jums stāv koris, aiz jums
2: jā,
1: stāv orķestri.
2: Jā, tā ir taisnība.
1: Jā, improvizācija izpaliek. Nu tā, izpaliek, es domāju, vēl vienreiz piedziedāju.
0: Šitajos končos patiesībā ir ļoti tā bailīgi kaut ko darīt.
3: Nu,
0: ir, kaut ko darīt ekstra, zini, tu nobliezi savu pantu, bet citreiz gribas kaut ko pa vidu iespraukties, kaut kādu ekstra prāzi iemest, un ir tā bailīgi, jo tu esi tā kā ciemos tomēr kaut kādā ziņā un negribas...
2: Un tu izčakarēji aranžējumu. Jā. Līdz kopā.
0: Bet visu laiku gribas kaut ko, zini, kaut ko vēl...
2: Improvizēt mums lietas, jā.
1: Bet es domāju, ka mēs improvizācija, jebkurā gadījumā, uz Singapūras satīns, man liekas, savādāk mēs nevaram.
2: Nu, savādāk.
1: Kaut kas jau tur
0: jā, būs interesanti.
1: Okay, labi, pakreiz. Ok, labi, boiši,
2: paldies,
1: lai labs gan. Lai
2: paldies, labs paldies, jā, čau klausītāji, tiekamies rītdien.
1: Paldies, hip-hops. Draugi mīļie, radio starpiem otrajā cēlienā, kā jūs dzirdat, mums ir daudz viesu, kas kāp uz lielās skatuls rīt vakarpusē. Šajā reizē, kad viņi ir mēģinājumā, mēs mēģinām viņus izķert pēc skatuls mēģinājuma. Šebat un uzmaz sarunu Lienīti, jau arī šebat atvar, mums ir līdzās. Tas nozīmē, ka pēc brīža saruna arī ar viņu plašāk.
4: Manuprāt, lielākā privilēģija ir satikt emocionāli inteligentus cilvēkus. Tādus, kuri ir spējuši iziet cauri sāpēm, atļāvuši sev tās izsērot, un to nav redzējuši kā vājumu, bet gan kā spēku. Neliedzot sev novilkt ikdienas masku, kādu priekšā, kas jau sen tā redz savu.

0: Es teikšu godīgi, es esmu nedaudz satraucies, jo tik daudz un foršs mākslinieks šeit Mežberga lielajā aizstrādē, un man ir tiešām tas gods un prieks, un vēl jau vairāk ar Radio Star FM brāļiem un māsām būs šeit pat, un to visu redzēt, dzirdēt un arī sarunāties. Un Liene viņa skatuves vārdā atvara, bet Lienīte, tu esi mana mīļā, labā Lienīte un nekāda atvara, bet gan Lienīte, ar kur es esmu daudzies pagājušo gadu, man tāliks, visu gadu griezumā mēs esam priecējuši klausītājs, skatītājs un vispārējais. Čau, saulīte, mīļā.
1: Čau.
0: Mēs tagad sabučojāmies.
1: Tikai nemelo, ka tev pa visiem prieks, tev pa mani ir vairāk prieks.
0: Jā, tieši tā, Lienīte, man par tevi ir lielākais prieks, jo es biju viens no pirmajiem, man liekas, kas noklausījās tavas dziesmas, pirmās dziesmas, jau mēs braucot kaut kur mašīnā, man liekas, tu man atskaņoji, es atceros, ka un viss un koris tur un skaisti, un es teicu, jā, būs.
1: Jā, Grigalīs bija pirmais, kas dzirdēja atvaru.
0: Tas tiešām
1: pirms vēl neviens cits nedzirdēja.
0: Lienīte, es gribu sveikt tev tiešām ar panākumiem.
1: Paldies tev.
0: Tu esi malcīt. Mēs turējām ģimeni.
1: Tu atceries, kā pirms gada mēs te dejojām. Jā, es vēl strādāju stāriņā, un es strādāju arī lielā konci, un mēs taisījām video, kur mēs tā kā kaut kādu tanci uzrāvām.
0: To var patīt atpakaļ, gan TikTokā, Instagramā to var redzēt, kā mēs pirms gadu teltiņā smuks, ka aizpēj teltiņas stāvējām, skatījāmies. Bet, draugi mīļie, piektajā lielajā koncertā Lienīte vairs pie estrādes vai pie skatuves nedejo. Viņa to dara uz skatuves. Šī ir tā īpašā
1: tik
0: reize, Lienīte.
1: Tik interesanti, ne?
0: Tu esi pelnījis to.
1: Vesels aplis noslēdzies.
0: Un kas to būtu domājis pirms gada, kad tu skaties uz to skatuves? Tā, pēc gada tu būsi tur.
1: Nevar iedomāties. Nevar. Ja man kāds būtu pateicis pirms gada, ka es aizbraukšu Eirovīziju un uzkāpšu pēc tam uz lielā koncerta skatuves, es man pateiktu, klausies. Sapņu aizvratas, nu kāds, gada laikā.
0: Bet tu zini, es teikšu, tev pieredze ir pamatīga, jo skatoties to Eirovīzijas skatuvu un to publiku, kas ir priekšā un dzirdot to, cik miljonu tur bija?
1: 200, 180 tūkstāt.
0: Ak, jēziņ. Šeit būs nedaudz mazāk, bet arī tomēr tūkstošiem cilvēku, 10 000. Laba tradīcija. Tātad lielajā koncertā. Lienīte, ko tu izpildies, ko dziedās?
1: Nu, šoreiz atvara nedziedās savu dziesmu, es dziedāšu lūgumu.
0: Lūgums,
1: tas ir...
0: Mirta Zīvere, Zigmars Liepiņš. Es atvainojos, Uldis Markelēvičs.
1: Jā, Markelīts.
0: Tas ir lūgums, jā. Uldis Markelēvičs, un šķiet tā bija 80. Gadu sarakstīšanas mikrofona aptaujā, viņa piedalījās, viņai arī bija labi.
1: Es arī, ka mācījos, es klausījos diezgan gadu vecu ierakstu, un tu jau dzirdi, ka tas ir sen, tas ir sen, jā. Bet foršs ļoti skaisti skan tur viss.
0: Kāpēc tieši šī dziesma?
1: Zini, man kaut kā ļoti rezonē ar to dziesmu. Tu paklausies vārdos, tur ir viss kaut kas, bišķiņ varbūt arī nelaimīgs un bišķiņ nesapratnē. Un es vienmēr esmu caur mūziku izlikusi varbūt to savu pusi, kura ir nesapratnē. Nu tā, to jau var dzirdēt arī manās dziesmās, kas dzied varbūt par sāpīgākām tēmām. Tāpēc arī cilvēkiem citreiz ir, ka viņi mani satiek, viņiem liekas, Arbats, ir tā kā pozitīvis lādiņš, kā tas var būt? Un man liekas, kaut kur jau tas balanss ir jārodies pa dzīves staigā un smejos un mazliet tēloju klaunu, tad uz skatos es dziedu to, kas man liekas iekšēji vajadzīgs. Nu tā.
0: Bet klausies, Lienīte, zinot tev, piemēram, 25. Gadu un skatoties 26. Gadu, man liekas, viss ir sagriezies kājām gaisā. Jā. Pilnīgi viss ir savādāk. Ir sapņi, kur ir izsapņoti, vai ne? Ir sapņi, kas ir ļoti piepildījušies, jo skatoties dokumentālo filmu par tevi arī, ja klausoties mammi, un viņi tev zina vislabāk.
1: Jā.
0: Un stāstīja, kāds tu esi maziņš bērniņš audzis un kāds ar to dziesmiņu tu esi gājusi. Un tas viss ir bijis. Un tu šeit, ka tas ir rezultāts, vai ne? Tas ir kaut kāds tas lielais sasniegums, uz ko tu gāji.
1: Man jau liekas, ka katra mums jāiziet cauri tam savam, bet es pieļauju, ka man šis ceļš ir tāds izvērties, lai iespējams es kādu varbūt iedvesmotu, jo nav daudz tie piemēri, kas ir tādā tempā pirmkārt izsitušies. Es pat nezinu, vai vispār ir kāds, kas tik strauji ir izšāvs, un man tas, protams, ir milzīgi, milzīgs pagodinājums un privilēģija, bet man liekas, ka es varu vienkārši iedvesmot cilvēkus, ka jebko tu var izdarīt. Tev nav jābūt 16 gados, lai tu izsistos, tev nav jābūt pazīstamam, vai tev, nav tas noteikums nekur. Tu jebkuru karjeru, ko tu izvēlies, tu vari sākt, vienalga. Es zinu arī cilvēkus, kas ir 50 gados sākuši karjeras, tā kā citas karjeras, vai ne? Un tad, es ceru, ka es varu bišķiņ iedvesmot, jo tas ir tā smieklīgi saprast, ka es tā industrijā, piemēram, arī tagad pēdējos divus gadus, vai ne, es taču stāriņā nostrādāju, kur vai ne, un es visu zinu, un visi zina mani, un tas visiem ir tik smieklīgi, ka tagad arī visa parastā pasaule zina mani, nevis tikai mūzikas pasaule, kā to fonu cilvēki, kas ir vai nu skrējis, vai nu filmējis, vai nu rakstījis dziesmas citiem, un tad, Man īstenībā pašai citreiz, kad es runāju, arī kaut kur kādas gudriņas noskrien, jo man liekas, nu, var, visu var. Un tad, ja mēs paši nedaram, tad arī nebūs. Un es esmu tas piemērs, ka, ja pats dara, tad arī būs.
0: Klau, Lienīte, es sakoju līdz sociālajos tīklos, un to viena no pēdējiem ierakstiem ir par to, ka tu esi nedaudz sevi izsmēlus. Nedaudz tas viss lielā tā uzmanība. Viss tam līdzīgi tev liek ko pārdomāt un domāt. Bet, tu zini, cilvēki tevi ir iemīļojuši,
1: jā.
0: Un cilvēki grib zināt, kas būs tālāk, un kādi ir nākotnes plāni, nu, ko viņiem sagaidīt?
1: No nākotnes plāni tādi, ka es ceru, ka es pavisam drīzāk kalpē jums iegriezīšos, jo nav tā, ka es būtu apstājusies. Un, zini kā, es teiktu, ka pēc tās milzīgās pieredzes tu divas nedēļas dzīvo tajā vīnē, un tu esi reāli tādā gaļas mašīnā ierauts. Tev visu laiku ir intervijas cilvēki, ir tie mega panu pūļi, vai ne tā lielā skatuva, un tu gribi vai negribi, tur arī cilvēks ar 20 gadu pieredzes skatūs nogurst, nu nenormāli nogurst, un es nevaru pateikt, ka es būtu apstājusies, vai ka es jūtos slikti, vai jebkādā veidā, ka es pārtraukšu kaut ko darīt. Nē, galīgi nē. Es teiktu, ka vairāk vienkārši man vajadzēja tās pāris dienas atiet, un tās pāris dienas, nu, varbūt nedēļu ir paskrējušas, un vai es jūtos slikti vispār? Nē. Un zini, man liekas arī baigi jāvaktē, ko mēs medijos lasam, un tā tālāk, un jāsaprot, kas ko raksta, jo es arī redzēju pa sevi kaut kāds raksts. Un tad man bija tāds, jā? Es nezināju, kas tā jūtos, vau!
0: Tas ir neizdāgami,
1: Nu tā kā es jūtos izcili, un man viss ir super, un es esmu atgājusi, un es priecājos rakstīt jaunu mūziku, un tāpēc es nākšu drīz ciemos.
0: Ok, labi, vasara, koncerti.
1: Koncerti, jā.
0: Pilsētas svētki, lielāki, nu, mazāki.
1: Man īstenībā visskaistākais konceptiņš būs 13. jūnijā, Splendidā. Biļešu paradīzē var nopirkt biļetes, jo tas ir vienīgais, ko mēs paši ar savu komandu taisam. Viņš būs ar Baltic Groove orkestra kameras sastāvu, kas būs ar stīgām un ar visu. Un tur būs manas dziesmas, mans debijas albums, ko es izdevu vēl salīdzinoši nesen, pirms es aizbraucu uz Eiroviziju. Un tas būs kaut kas tāds skaists. Tur nebūs tikai manas dziesmas, bet, nu, jā, es iesaku, ja kāds grib dzirdēt un saprast, kāda es esmu, tad 13. jūnijā droši gaidīšu Splendid Palace. Nāciet paklausīties. Viens koncerts gan ir izpārdots, bet otrajā vēl biļetītes ir.
0: Jā. Labi, Lienīte, bet viss tuvākais, kur tevi redzēs lielās skatos un
1: ir
0: dzirdēt,
1: lielais koncerts!
0: Mēs atgriežamies pie sarunas sākam tiešām, un tā ir Meža parka lielā izstrāde. 30. maijs vakar puse. Liene izpildīs Mirdzes Zīvers, Uldmārga Lēviča dziesmu lūgums. Tas būs skaists. Tā būs atgriešanās 80. bet jaunā skanējumā. Lienas skanējumā, vai ne?
1: Jā!
0: Tā, lai tev labi skan, lai izdodas, Lienas.
1: Paldies, paldies. Čau visiem!
0: Paldies! Paldies!
2: Ir 10:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
1: Tiešām prieks dāvināt un prieks arī saņemt. Un starp citu, Origo dāvanu karte nodrošina izvēles daudzveidību. To var izmantot vairākās 150 veikalos pie pakalpojumu sniedzējiem. Protams, arī restorānos un kafejnīcās. Un dāvanu karte var iegādāties par jebkuru summu, sākot no 10 eiro līdz pat 150 eiro. To iespējams iegādāties gan klātienē, gan arī onlainā. Un pasūtot to internetu veikalā dāvanukarte.origo.lv. To var saņemt ar piegādi visā Latvijā. Origo dāvanu karte, prieks dāvināt un prieks saņemt up piekdienās. Otrajā cēlienā mums ir labas tradīcijas pievienot ne tikai dziesmu, labas vēlējumus, ko iesūtat jūs, klausītāji, šepat WhatsAppā, bet arī dzen dāvanu karti 30 eiro vērtībā no Origo. Tā, un īpašs sveiciens, ko mums ir iesūtījusi Sandra. Un Sandra šādi: mīļo dēliņu Danielu, daudz laimes tavos 12 gados. Dienā, kad piedzimtu, piedzimu arī es kā mamma. Paldies visām debesīm, ka tieši tu atnāci pie manis. Tu esi mans lielākais prieks un arī mīlestība. Esi laimīgs, drosmīgs un vienmēr paliec tikpat īpašs. Tā Sandra, savām dēliņām Danielu. Daniel, daudz laimes tev dzimšanas dienā.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi tolmetā.
7: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
8: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 eiro. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
9: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
10: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
11: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
13: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
14: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
15: Klaveko, tu arī dziedi?
16: Nu, bet kā lai nedzied? Tuvojas piektais lielais koncerts Meža parka lielajā estrādē. Turpat tie, kur ikdienā kā ūdeni mutē paņēmuši klusē, pēkšķi kļūst par solistiem.
15: Klausītāji, kad dzirdi šo signālu,
16: Ciedi līdzi un zvani uz Radio Star FM un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada, lai vari atrullēt uz lielo koncertu Meža parkā. Un tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram degvielas litram. Viada. Izdevīgi apstāties. Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
17: Šodien ir tava svētku diena.
18: Ei!
17: Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
19: Piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildes stāciju tīklu Vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.

0: pēc kāda no viņiem izskatās, jo radio starpēm izbraukum studiju un mēs turam rokas pulsa. Līdzīgi kā Inkats Busuls un Aminats šeit mūsu izbraukuma studijā. Sveicināti un labo rīt!
1: Labrīt!
0: Labrīt, mīļie draugi!
1: Māri tev neguļās?
0: Ai, nē! Tu zini kā, nē, tieši līdzīgi kā Baibai un Jānim Zopasts no 7 rītā. Jau mēs vērojam un skatāmies, kā mūzika nāk, violīts pieskaņojās smuki un viss smuki skaistā, lai viss izdotos, vai ne? Jā, tā. Nu, pat mēs dzirdējām tranzīta oriģināli izpildījumu dziesmai nevaru būt balts un tas nav iespējams.
1: Un oriģināli izpildītājs.
0: Jā, un oriģināli izpildītājs. Savukārt tā Intars un Aminata ir tie, kur izpildīs ne tikai savu dziesmu, bet arī pievienos vēl kādu, ja? Labi zinām.
1: Mums ir jau otrais duets. Pirmajā duetā dvēseles dziesmu mēs tikāmies dziesmu svētku ieskādināšanas pasākumā. Tur vairākas gadus atpakaļ. Mm-hmm. Šis ir mūsu otrais duets un ļoti atbildīgs moments dziedāt. Mēs neesam šīs dziesmas oriģināli izpildītāji. Kurtizāņu ugunskurs.
0: Kurtizāņu ugunskurs. Oriģinālā Edvīns Zariņš un grupa Dakot.
1: Vai, tieši tā.
0: Jeb Dalder. Man šķiet, ka tie pirmsākumi tur bija Daldriem. Tā, labi, bet ir jau vēl dziesmas, vai ne? Katram savu vēl Aminatiņu.
2: Jā, es vēl izpildīšu Zipsnīs zvaigznes.
0: Mhm, ir dzīve.
2: Jā. Ļoti skaista dziesma. Man ļoti patīk. Prieks viņu izpildīt. Bet man arī prieks, ka mums ar interviju ir jau repertuārs izveidojies. Mēs jau varam braukt uzstāties, kaut kur mums ir vesels divas dzīves.
0: Pirms brīža mēs redzējām arī jūs mēģinājumu. Īstenībā ļoti labs skanējums. Man tā liekas, tā aranžija un viss ir ļoti skaisti. Kur dizaina?
1: Starp citu, ideja šai aranžijai nāk no Aminatas.
0: Ah, jā?
1: Jā, tieši tā.
2: Jā.
0: Intar, ko izpildīs solo?
1: Dejo vientulību, kas skan arī Star FM viņos.
0: Jā.
1: Jāceru, ka vēl joprojām. Jāceru, ka klausītājiem patīk.
0: Interiņu viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā.
1: Un jā, šo mēs arī izpildīsim. Un arī pāris abonementu orķestra dalībnieki arī ir uz skatuves, kur spēlē Latvijas radio Big Bandā. Jā. Nu, ko es varu teikt, jā. Gods un prieks būt lielajā koncertā. Atkal, laikam tikai vienu gadu. Es neesmu bijis, vienu gadu es izlaidis, bet pārējos koncertos es esmu bijis. Četros, nu, vismaz.
0: Atcerēsies pirmo koncertu šeit, kāds viņš bija.
1: Šeit viņš nebija.
2: Jā, bija Daugavas stadionā. Jā.
0: Daugavas stadionā. Labi, un tad tā ietilpība viss bija par maz, droši vien, un tāpēc mēs esam šeit Meža parkā, vai ne? Labi, un Meža parkā, kad uzstājāties un kāpāt uz lielā skatos, kas tad vai iespaidiem, tie pirmie iespaidi? Atcerēties?
2: Nu, tas bija...
1: Nu, skaidrā mēs bijām. Tas bija skaidrs.
2: Nē, bija ļoti jauka forša atmosfēra. Visi dziedāja līdzi un tiešām, man liekas, arī tas risinājums ar skatuvi ir ļoti tāds netipisks un tāpēc bija interesanti. Un...
1: Man arī patīk, ir tāda karaoke ballīte mazliet, ka man augšā, augšā tiek rādīti vārdi, suflēti vārdi. Un tad var visi dziedāt ar pārliecību un balsī. Kārtīgi un no sirds. Un vēl ordināli izpildītājs, vai kā mēs, nu, tādi neordināli izpildītāji, bet nu, tomēr, nu, arī normāli, es uzskatu, nodziedam nu, šo dziesmu, izpildam. Kopā mēs visi vienojamies ar tautu un dziedam dziesmu, nu, balsī. Skaisti.
0: Jā, tā, labi, bet Aminata vasara, kā iezīmējas vasara koncerti.
2: Baigi labi. Mm-hmm. Man šovasar uzstāšos diezgan daudz. Jā. Man vairāki koncerti vairākās vietās un tieši vakars izziņoju savu koncertu arī.
0: Jā.
2: Kas būs pa lādījumā 26. novembrī.
0: Ok, labi.
1: Inter. Un tad uz to brīdi būs arī gatavs mūsu duets ar Aminatu, ka mēs arī 26. novembrī kopā izpildīsim pa lādījumā.
0: Jā.
2: Wow,
0: paskat, viņš tā izmantoja. Tikko tas ir labi, tas ir labs fakts. Turēsim viņu pie vārda, vai ne?
2: Jā, mums tagad Inter viss.
1: Jā. Dīl.
0: Jā, labi. Inter, bet tu esi uzņēmis apgrieziens ar abonentu orķestri, es skatos lielie koncerti un pa visu Latviju.
1: Jā, mēs neslinkojam, mēs arī uzstājamies pilsētas svētkos un, protams, mazākos vai lielākos pasākumos, bet, protams, galvenais notikums, kur organizē Debussoul Music, ir koncerts Zinteru koncertzālē. Jā. Un šogad atkal nav izņēmums. Vienu gadu mēs izlaidām, un cilvēki domāja, ka mums ir nu, kaut kas noticis, bet nē, mēs nezinu, kāpēc. Tas bija Covid, pildot atvainojot. Bet jā, šogad atkal viss notiek 13. jūnijā. Koncerts izgaismots par abonementu orķestri. Būs viens viesis. Un noslēpums? Būs, protams, arī...
0: Ir noslēpums?
1: Nē, Very Cool People. Mēs izpildīsim dziesmu Radio Radio.
0: Kurš radio, arī ļoti... Odis, Ārnis Medis.
1: Odis, jā, Ārnis Medis, jo viņam šogad ir apaļā jubilēja, 65. jubilēja.
0: Jā.
1: Mēs gribējām šādi atzīmēt viņa jubilēju un pirmajā daļā nospēlēt šo te dziesmu. Un, protams, otrajā daļā viss jau Viss, kā nākās. Pirmajā, kā jau, protams, arī divas jaunās dziesmas no mūsu tūpušā albuma. Būs ļoti skaisti, arī vecās labās.
0: Labi, draugi, tā, noslēdzot, atgriežamies atpakaļ un aicinām visu 30. Mājas lielais koncerts, 5. jubilejas koncerts. Šeit Meža parka lielajā iestrādē, ķeram ciet biļetes un visi nākam. Bet Kurtizāņu ugunskurs, jūs duetā, tagad ekspromptu un varam tā, hops, tikai piedziedājumiņu, drusku, mans epizodīt.
1: Domā, tavā, nu, augstāk varbūt paņemam.
0: Nē, nē, ir labi, ir labi.
1: Tiešādi iet.
0: Nu jā, nu jā, visi labi, visi labi. Un?
1: Tavās acīs dziestot kvēl. Mēs tu preizu to
0: lūtāt.
1: Kurtizāņu ugunskurs. Man liekas, mēs pazēm paņēmām.
0: Man liekas, ka rīt būs labāk, ko ne?
1: Nē, nu mēs pazēm paņēmām, mēs tomēr...
0: Ir okay.
2: Mēs pārreiz dziedam, bet katrs savā tonu.
1: Jā, tieši tā.
0: Ītars būs to saminātāji. Šeit pat radio star VM Mežparka lielā aizstrā. Tiekamies ar jums rīt.
1: Paldies. Klausītāji, patīkam klausīšanos. Pēc mums liekas, kā kārtīgi mūzika.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
11: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
12: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam, kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mielulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.5. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
13: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
14: Dienās, kad pilsēta sakārsta un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi savu prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
15: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists parauļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
16: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu.
17: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
16: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
18: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
19: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
20: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
21: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs. Savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina. Pēcpusdienā tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.

0: piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt. Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.
1: Sveicināt sveicināti un labs rīts. Vēl dienas pirmā puse, varbūt kas pieslēgšies no pat radio stārpiem ēteram. Otrais sēliens pagarinātajā versijā kā Alaž un ierasts. Es kopā ar jums Māris Grigalis, bet neierasti ne Dzelzavas ielā 120 gā, kur atrodas stārpiem studija, bet gan Meža parka lielā estrādi. Izbraukums studijā mēs atrodamies nu tepat pašā priekšvakarā, priekšpusdienā pirms lielā notikuma. Lielais koncerts, 5. jubilejas koncerts jau rīt, 30. maijā, tātad sestdien vakarā. Šodien norisinās mēģinājums un kā par skatuves mākslinieki, kas priecēs mūsu rīt ar mums visiem ļoti iemīļotām dziesmām, un to mēs visi dzirdēsim un piedzīvosim rītvakar. Bet, starp citu, šī nedēļas nogale ļoti sportiski, jo norisinās arī čempionāts. Un jau vakardien, mirkli pēc 11. Es sazinājos ar savu burvīgo kolēģiju Tieviņu, kur zināja stāstīt, kas nu norisinās un notiek Ogres zilajos kalnos, kur pulcējās ļoti daudz jaunieši lielajā finālā un, starp citu, pateicoties Tele 2. Čempionāts ir gan lielākais un gaidītākais klašu saliedēšanās festivāls Latvijā, kurš norisinās jau 20. Gadu pēc kārtas. Ieviņ, vai dzirdi mani?
2: Čau, Māri, dzirdi?
1: Čau, Ieviņ, dzirdu, tevi labi dzirdu, Ieviņ. Tu sporto, super. Mēs dziedam, mēs plaudējam, bet mēs jūtam līdz arī tev un visiem sportistiem, ko? Kā tev tur iet? Labi.
2: Jā, es arī mazliet pasportošu un jau skriešu ātrus mežu parku, un lai varam kopā pasiedēt, bet nu redz, kā sanāk, mēs no meža uz mežu sazinamies, mm-hmm. un kā jau tu minēji, mēs tiešām esam Ogres zilajos kalnos, jo skaistā vietā, un ak, vai, Māri, ja tu vien zinātu, cik te ir forši, un kas cik te vien nenotiek. Šodien te ir pulsējušies 8. 9. klases, te ir vairāk, gandrīz kā 4000 jaunieši, un šeit ir, es teikšu tā, nu, man šķiet, ka labāku skolas noslēgumu dienu neviens jaunies pat nevar iedomāties, bet man blakus arī sēž, es jau viņu vakar iesaucu par čeču čempionāta tēti, Agri, čau, Agri, nu, tad es došu tev arī vārdu pastāsti, kas tu notiek un kas tu notiks visas dienas garumā.
1: Čau, čau. Klau, sāksim ar... Sāksim ar to, vai arī jums spīd sauli. Mums šeit pat Rīgā, Meža parkā, spoži spīd saulīt un silda. Kā jums?
3: Laiks, mums ir izcils laiks un mās izcils sasvans, kad jūs esat Meža parkā, mēs esam šeit un patiesībā mās labs salīdzinājums, jo arī uz lielo koncertu es ātri ieguglēju un skatos, ka 30 000 apmeklētāji un tas ir tieši tik pat daudz, cik čempionāta uzsāka dalībnieku un tikai paši labākie nonāku šeit, bet ja kāds grib to vizuālo salīdzinājumu, tad var redzēt tajā apmeklētāju pūlī, tad tieši tik pat daudz bērnu un jauniešu no visu Latvijas sacentās ar nokļūšu šeit. Mm-hmm. Tad viņi šeit ir nonākuši un šodien pa vienam cīnās 8. 9. Klases par to, kura tad būs tā saliedētākā un draudzīgākā un jaudīgākā klase Latvijā.
1: Mm-hmm. Klau, vakar sacentās 6. un 7. klases, jā, un noslēgumā bija vērienīga ballīta, dejas un dziesmas. Šajā reizē arī būs, jā, šokar arī, pēcpusdienā.
3: Jā, tieši tā arī šodien visu dienas garumā, principā jau iet šeit, mālēs, tāds ļoti labs jauniešu festivāls, un viņš kulminēsies vakarā ar to pašu apbalvošanu, un naktī noskaidrosim labākās klases šajā grupā, un pēc tam jau uzvarētāji vispārējie tur atpūsties.
2: Mm-hmm. Pastara kā nekā lielā priekšā. Klau, Māri, man blakus ir arī Kristaps. Jau čečo čempionātā piedalās otro gadu. Čau, Kristaps, un saki, no kurienes tu esi?
4: Esmu no Siguldas valsts gimnāzijas.
1: Čau, Kristaps.
2: Tad tu esi arī atstēlies, lai laicīgi būtu šeit, vai ne, Kristaps?
4: Jā.
2: Un Kristaps piedalās jau otro gadu, un Kristapam uzdevu jautājumu, ar ko tad īsti šīs gads, piemēram, atšķirās no pagājušā? No Kristaps, kā tad ir?
4: Man šķiet, ka šogad viss ir vairāk kā brīvā dabā, un kaut vai arī pauskarā pie ūdens, man šķiet, ka šeit ir daudz vairāk ūdens safešs, te ir laivu airēšana, te ir basketbols, nu, te arī viss izskatās tā daudz svinīgāk, tā kā tagad ir 20 gadu jubilēja čeča čempionāta.
1: Klau,
2: Kristaps,
1: es gribēju pajautāt Kristapam, bet kā veicās Siguldai, ko šogad?
4: No Siguldas ir ļoti daudz dalībnieku, tāpat kā pagājuši gadu. Man šķiet, ka pagājuši gadu lupas bija visvairāk klases.
2: Jā, super, un Kristapam, man ir jautājums tev. Nu, šis pasākums ir par tādu klases sadraudzību, un lai klasē visi būtu vēl draudzīgāki un cienītu viens otru vēl vairāk. Kā tu skaties uz savu klasi? Ir šis čempionāts par to?
4: Pilnīgi noteikti. Mums viss ir jādara kopā, kā arī jāsadala pienākumi. Un es domāju, viss ir ļoti draudzīgi un labs sadarbojamies.
2: Bet klausies... Nu, redz māri, kā man tā iet.
1: Jā, bet klau, Kristap, 8. vai 9. klase? Kurā klasē tu mācies? Kurā klasēties?
4: Es esmu 8.
1: Astotā. Ā, tad tev nedraud vēl eksāmenu laiks, ja? Tad es saprotu, ka vēl gadiņš un nākamajā gadā būs tie lielie pārbaudījumi, ja?
4: Man tas
2: priekšā. Es pats teicu, ka Kristaps neliecīja, tika vakar. Oh. Tik dāsa, nu iedeva vakar, un šodien, lai viņi tiktu šķečo čempionātu, un par to jau varētu nedomāt. Tāpēc, Kristap, es jau tev apsveicu ar vasaras brīvlaiku sākumu, un šķiet, ka tas ir tiešām brīnišķīgs vasaras sākums, lai tev tiktu aktīvi, un nu, lai tavai klasē šodien viss izdodas. Nu tā, Māri, mums tu iet aktīvi, saulaini, mazliet arī vējaini, bet tas vispār nav nekāds šķērslis tiem jauniešiem, un arī mums, lai mēs šeit būtu, un nu, tad tiekamies jau Meža parkā.
1: Jā, Meža parkā, bet Ieviņa Klau, bet darbiņš jau darāms arī rīt, vai ne? Rīt jau viss vēl turpinās un ČČ čempionāts vēl norisināsies un es noteikti tas pārliecināšu, ka brīvdienās arī noteikti jūs stāstīsiet par to, kas tur notiek, ko.
2: Jā, atkal vārds Agrim.
1: Aha.
3: Jā, nu rītdien šeit pulcējas jau vidusskolas klases, tā, nu tāda vienīga atšķirība lielākā, pēc ka rītdien klases cīnīsies par ceļojošo kausu, jo tām klasēm, kas šodien piedalās, vēl iespēja piedalīties nākotnē, tad rītdien ir klases, kuras vairs nevarēs piedalīties nākotnē, jo viņas beidz skolu. Mm-hmm. Tad nu rītdien mēs arī pasniedzam ceļojošo kausu, kurš jau, nu, jau kļuvis tādu labu tradīciju pēc 8 gadus, man liekas, mums šis kaus jau ceļo, tā ka tas, man liekas, ir tāds lielākā lieta rītdien, par ko tad tāda goda cīņa, principā.
1: Mm-hmm. Un es domāju, ka visi vienojās un pēc tam ņemot līdz vienalga draugus, mammas, tētus un visu pārējos un tiekamies rīta vakarpusē Meža parka lielajā aizstrādā, lielajā koncertā. Vai ne?
2: Sarunāts.
1: Okay. Māris, tiekamies. Labi, paldies, no liels. No, tev ir trenē balsi, Ieviņa, jo tev ir solo jādzied, tomēr reiterei jādzied, jā. Tā kā mēs turam īkšu arī
2: par te. Man jau ir sagatavot braukt uz Meža parku un jau uz lavā okay. Lajā liet, man
1: vajag. Okay, labs ir. Labi, lai jums sveicās, lai viss notiek. Tiešām Meža parka lielā estrāda, lielais koncerts, viss notiek, bet, draugi mīļie, vakardien noslēdzās pasaules čempionāts hokejā Latvijas izlasē par to. Plašāk kā no hokejistiem veicās un, nu kā sagaidīsim, viņš mājās. Par to jau pēc brīža Toms Rādnieks.

0: piecās minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Lielais hokejs pasaules čempionāts hokejā vakardien aizrautīgā spēlē. Sakojām līdz divānos, bāros, pie televizora ekrāniem un sakojām līdz un turējām īkšu par mūsu uzvaru. Toms Prāvnieks ir studijā, sazvanījies ar mani. Šepat mums ir izbraukuma studija, mēs par lielā aizrauti, bet Toms atrodas Zalzos vēlā. Halo, Tom!
2: Labrīt, to kādam jo diena. Es nezinu, kā kuram, kur te varbūt aizsnaudies to pēc vēlā vakardienas hokeja, bet jā, nevaru iepriecināt to, ka tur nav redzējuši hokeja, kas tas vakar notikās Latvijas-Norvēģijas spēlē, skaidrs, ka cerējām ļoti uz to, ka izdosies izcīnīt panākumu pret Norvēģijas izlases, bet 0-2 zaudējums. Un, teiksim tā, šī gada čempionātā redzot, ka Norvēģija ir tiešām liels spēks, un viņu jaunatnes sistēma strādā diezgan labi, un jaunie spēlētāji arī zin labā savas pozīcijas, ir spējuši iekarot jaunajā izlases modelī. Jebkurā gadījumā cerējām izcīnīt panākumu, neizdevās to izdarīt, bet Norvēģijas spēcīga komanda, tas arī gan jāatzīmē, un kaut kur savā ziņā spēles iznākums ir likumsakarīgs. Koplārs tad guva pirmos vārtus spēlē, un tad Guļevskis pārspēlēja tikai vienu reizi ar cīņu tiemetrību beigās tukšos vārtos. Bet cīņa bija laba, cīņa bija kārtīga, žēl, protams, par to, ka neizdevās nevienas vārtus būt tādā finālā šķiet, ka uzbrukuma potenciāls arī ar Eduards Traumas pievienošanos noteikti ir spēles to priekš nesanāca šoreiz. Bet ja jāliek tās atzīmes par Latvijas izlases sniegumu šajā turnīrā, tad patiesībā ir jāsaka tikai to labāko un pozitīvāko. Es domāju, ļoti daudziem pirms šī turnīra, tā skaitā arī man, bija liels pārš par izlases iespējām, ņemot vērā sastāva iztrūkums, kas šo pasaules čempionātu arī bija. Bet patīkam redzēt, ka sastāva resursi ir pietiekami liels, lai varētu aizbraukt ar konkrētu spējīgu sniegumu. Un jāatzīmē, ka arī Vitoliņa darbs pilnīgi noteikti, jo te akcenti un nozīmīgās nianses, ka tika izmaiņas tik veikts, kaut kāds pats, ka es nezinu, kurš varbūt prognozēt, ka Rudolfs Balcers varētu būt komandas kapteinis un kā viņš ir mainījis Balceru pieeju turnīra laikā spēles manierē vai ne, atsalīdzinot ar to, kā viņš spēlē Cīrihē. Šis ir kaut kas drusiņi citādāks, ja, ko mēs redzam. Tā kā tiešām patīkam bija skatīties Latvijas izlases sniegumu, pozitīvas atsauksmes pilnīgi noteikti. Bet neiziet caura ātri vēl arī tiem pārējiem ceturtā fināliem, kas tur vakar notika, kas tur tika saspēlēts. Jāsāk ar agrajām vakardienas spēlēm, kas bija 5:20 Kanādā SV. Kanāda 4:0, pietiekam pārliecinoši izcīnīja uzvaru.

0: Tas bija paralēlēs mačs, un varbūt pēc statistikas skatoties neliekās tā, bet patiesībā Somi tur tajā spēlē diezgan komfortabli un pārliecinoši jutās. Ātri arī sakrāja 3-0 pārsvaru otrā perioda sākumā jau, un Somija vēlreiz apliecina to, ka liek spēku netērēs un pietiekam komfortabli iebrauc viņi pusfinālā. Nu, un tad vēl Latvijas spēlē paralēli bija Šveice, Zviedrija, Šveice kā mainiekas, jā, četras sudraba medaļas izcīnījuši ir pie šī hokeja čempionāta formāta, un arī pēdējos gados ir bijuši finālos, pietiekam bieži fināls uzvarējuši, nu, cīnīsies par medaļām vēlreiz. Viņi pusfinālā ir sasnieguši 3-1 pārspēju Zviedriju, lai gan sākums nebija tik vienkārši. Ātri tika zaudēti vārti, Kukans tālāk nopelnīja 5 minūšu noraidījumus, Šveice ir paliekot mazākumā, bet to izturēja un atbildēja ļoti labi no Šveice ar katru spēli. Un arī tagad ceturtā finālā daudziem bija lielais jautājums, kāda viņi būs, bet ar katru spēli viņi parāda to, ka ir spēruši viņu solis priekš, tā kā es pat teiktu, nu, fināli cienīgi komandu. Pilnīgi noteikti, ņemot vērā, ka viņi spēlēs ar Norvēģiju, kuriem būs absolūtie favorīti, tad finālā vajadzētu būt Šveicei. No otrā pusē tad ir Kanāda, Somija. Tur jāizsaka prognozes par rītdienas spēli, tad nu, es liktu uz Somiem nekā uz kanādiešiem. Lai gan varbūt kanādiešiem tas sastāvs papīra pat nedaudz spēcīgāks ir. Bet ļoti interesanti būs pusfināli, interesants medaļu cīņas, bet, nu, protams, turam kā saka, savu izlasi godā un sakam paldies par labo sniegumu šodien un rīt. Latvijas izlase pa vairākām grupām atgriezīsies atpakaļ Latvijā.
1: Jā, Klau, Tom, noslēdzot mūsu sarunu, bet skatoties vakardienas spēli, nu nepameti tā sajūta, ka nu tulīt ir jābūt. Tas trešais periods bija tik ļoti saspringts un sekoja līdz katra tā sekundu, tik daudz iespēju bija, vai ne? Kā tu teiktu, vai tas bija vārtsargs, kurš bija ļoti, ļoti stiprs un spēcīgs vārtos, vai kas bija tā varbūt mazā nianša?
0: Tas bija noteikti tas vārtsargu faktors, pilnīgi noteikti Haukelands, viņam arī ir vēlams sev pierādīt, jo tamēr Haukelands bija Vācijas labākais vārtsargs, pēc tam divus gadus pēc kāds Vācijas čempionāta labākais vārtsargs bija Gudzievskis, un kādās, ka Haukelands arī, vai ne, tas ir pietiekami principiāls duels, un nu, viņš nospēlēja tiešām labu spēli, un tās epizodes mums bija labas, varbūt kaut kur nervozitāte kādā brīdī patraucē, kaut kur kādā brīdī cits teiks nepavētās, cits teiks, ka jā, nesanāca tik meistarīgi tās epizodes noslēgt, jo arī bija gan Vilmanim, gan Balciem, tur bija momenti, ko varēja realizēt, varbūt tur bija atsevišķi sātē, kas likās nedaudz nosēdušies pēc tā grupas turnīra, varbūt snieguma ziņā. Tas varbūt drusciņi pietrūkst tā kopējā jauda arī no visām pārējām maiņām, lai gan ceturtā maiņa mums arī spēlēja daudz ceturtā maiņa, tiešām sapurnos arī pie savām atvēlētajām minūtēm izskaties pietiekami solīdi. Bet likās, ka ir tu, bet vārtsargs pilnīgi noteikti un jāatzīmē ir tas, ka tiklīdz Norvēģi izvirzījās vadībā, tā spēle arī pamainījās un viņu struktūrētā spēle bija kaut kas tāds, kur grūti uzlauzt, tā kā es domāju, būs jāskatās, kā viņiem vēl veiksies pusfinālā.
1: Okay. Skaidrs, labi, Tom, paldies tev, liels paldies hokejistiem, gaidīsim viņus mājās un nu, baudīsim vasaru un arī hokejistiem vajadzētu nedaudz atpūsties, vai ne? Jo saspringts bija šīs periods. Paldies tev, liels! Paldies, Tom!

0: klasika.
1: Klasika, Radio Starve Motrijā cēlienā ACDC izpildījumā, bet no saulē spožpīdot atgriežamies šeit pat galvaspilsētā notikumā numur viens, kas norisināsies rīt. Vakarā 30. maijs lielā Meža parka estrāde jubilejas lielais koncerts, un tas jau būs piektais jubilejas koncerts. Te no arī mākslinieki mums tautā iemīļot mākslinieki, kas izpildīs savas dziesmas un izpildīs arī citas kompozīcijas, varbūt duetā, varbūt vien paši, to nu mēs noskaidrosim ar mākslinieku, kurš arī nu pat kā noslēdz savu mēģinājumu, tas ir Ralfs un grupa Tranzīts. Ralfs, sveicināts un labrīt, Ralfs, saka labrīt.
2: Sveiks, Māri, man šis ir rīts.
1: Jā.
2: Sveiki, skatītāji, jā. Es cēlos sešos.
1: Jā, sešos arī. Tā, no kuras puses tu brauc? Vēl joprojām no Gulbenes?
2: Joprojām no Stāmerienas.
1: Ok. Klau, draugi mīļie, nedaudz atskatoties vēsturē, ja nu nemaldos, tad tie bija 90. Un akurāt, precīzāk būs 94. Gads, kad Rauls man šķiet kāpus pirmās lielās skatuves, un tolaik tas bija festivāls Sineps un Medus. Un bija duetā kopā ar Aldi Zaļūksni.
2: Man fenomenāla atmiņa.
1: Jo savu laiku, es atceros, 90. Bija tas laiks, kad bija tie pirmie festivāli. Un Sinebs un Mads
2: bija grupa Decembris, jā.
1: Bija Decembris, jā. Un mēs, man liekas, arī Sinebēs tur arī tikāmies pirmo reizi. Un Ralf, nu paskat, ir 26. Gads, 21. Gadsimts. Un grupa Tranzīts ar dziesmu Nevaru būt balts. Atkal būs lielā skatūs.
2: Super, mums šī ir pirmā pieredze un... Un šo te visu redzēt dzīvajā.
1: Bet tu esi bijis aktīvs visu laiku. Tu nekad neesi ņēmis tāds garāks pauzes kā mākslinieki. Nu, piemēram, pusgadu gadu neko nezinu par viņiem, un tad viņi nāk klajā ar kādu jaunu dziesmu. Vienmēr es tev kaut kur esmu dzirdējis. Uzstāsies grupa Tranzīts lielākās, mazākās pilsētās, ja?
2: Prieks, ka tu mums seko, es to ļoti novērtēju.
1: Man ļoti patīk sajumā, man patīk vispār vērot mākslinieks, kā viņi attīstās, kā viņi notur to latiņu, kā viņi kāpj uz augšu, kā kaut kas notiek. Bet skaties, tauti ir iemīļojusi, es nevaru būt bāls, nu daudz un dažādas aranžīs ir bijušas, ja? Bet ko mēs dzirdēsim lielajā koncertā, arī te būs cita aranžī, vai ne? Te būs koris maska, te būs arī orķestris un viss samlīdzīgi. Kā tas saiet kopā ar
2: orģināli? Te būs oriģināla aranžīja.
1: Jā.
2: Toni zemāk.
1: Nu labi, tas neko mums
2: nedaudz lēnāk.
1: Aha, okay.
2: Pirkstiem vairs nav tās veiklības, jā. Es saprotu, ka tas laikam, lai varētu violas izspēlēt visu līdzi, jā, etīdes un gammas. Nebija mani mīļākie priekšmeti klavieres.
1: Jā, jā. Bet klausies, kā tev pašam tā sajūta, ka tu dzirdi savu radīto dziesmu, jau ka viola spēlē, ka tur ir roķes koris, kas iedzied piedziedājumam.
2: Stīgu grupa tā ir vienmēr bijusi mana vāja. Jā. Es atceros, ka mēs bijām muzikālajā bankā vienā gadā un ar dziesmu Gaisma, un tad Stīgu grupa viņi spēlēja to savu partiju un asaras acīs. Es cenšos pierast,
1: jā.
2: Jo jāpierod ir, ja nē, es arī varu šeit kļūt emocionāls.
1: Labi, Klau, šī būs pirmā reize lielajā koncertā.
2: Jā, šī būs pirmā reize.
1: Vai es iepriekšējos bijis varbūt kā skatītājs?
2: Nē, es vienmēr tikai paskatos video jā. Savu mākslinieku iemīļoto. Un...
1: Bet ir kaut kur bijis tāds mazais sapnīts, ka es arī gribētu būt tās skatos.
2: Es ļauju visam notikt. Es zinu, ka visam ir savs laiks.
1: Lai plus. Jā. Labi, Klau, Ralf, dziesma būs, es nevaru būt balsts, tā ir viena, bet tu izpildīsi vēl kādu dziesmu.
2: Nē, tikai viena balsts, jā.
1: Tikai viena. Labi. Pasars plāni, koncerti, viss notiek, viss
2: jā,
1: turpinās.
2: Jā, viss ir līdzsvarā šogad, man ir prieks, ka nav pa trako, jā, no augusts, jūlijas tie varasti trakāki mēneši. Šogad arī jūnijas ir pilns, tā kā viss notiek.
1: Labs ir. Nu, ko, baudīsim arī grupu Tranzīts. Arī Rauls rīt būs lielajā koncertā uz skatuves. Es nevaru būt balts, un tas nav iespējams. Es teikšu, ir iespējams, un tieši tā arī tas būs. Paldies tev, Rauls, ka bijuši pat pie mums.
2: Tavas mutes dievaus.
1: Jā, lai izdodās, bet, draugi mīļie, tiešām mēs ik pa brīdim sarunājamies ar māksliniekiem, kas rīt kāps uz lielās skatuves jau koncertā, bet šajā dienā gan viņi iemēģina mikrofonus, un ir tāds mēģinājuma process, un jau pēc maz brīža mums būs saruna ar Laimu Vaiko.
3: Tas nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā.
4: Ir 11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Visam jābūt līdzsvarā. Grupa Tranzīts, kas arī lielajā koncertā kāps uz skatuves, pirms brīža sarunājāmies ar Ralfu. Viņa piedzīvojums, viņa emocijas jau no 90. Gadiem uzstājoties pirmajos festivālos Latvijā. No lielais sapnis piepildās, un arī viņš rīt vakarā būs šeit pat Meža parkā un izpildīs šo kompozīciju, kuru nu pat mēs dzirdējām. Bet starp citu, mīļie draugi, jūs nedzirdējāt, bet mēs dzirdām visus mēģinājumus, kas norisinās šodien visas dienas garumā. Un man ir tiešām liels gods, jo šeit pat mūsu izbraukuma radio Star FM studijā ir Laima Vaikala. Sveicināt un labdien, Laima!
1: Labdien!
0: Prieks jūs redzēt!
1: Man arī.
0: Jau, prieks jūs dzirdēt. Pirms brīža dzirdējām jūsu mēģinājumus, skatos. Kā jums patikās? Kāds ir jūsu, kāds ir sajūts?
1: Vēl vien pārbaudu. Jā. Tāpēc, kad mēs tā dzīvojam un mācamies dzīvot, tas vienmēr ir pārbaudi uz izturību. Mm-hmm. Šī ir vēl viena pārbauda, tāpēc, kad skatos tā otrādāk un aci tās skaņa. Jābūt ļoti uzmanīgam, kad tu dziedi.
0: Es zinu, Laima, stāstus no daudziem mūziķiem, kur piedalās ar jums kopā jūsu festivālā Jūrmalā. Viņi saka, cik ļoti prasīga ir Laima, jo mēģinājumi norisinās no agra rīta līdz vēlam vakaram pie jums mājās. Un nezinu, kad tas mēģinājums beigsies līdz nakts vidum, tas ievalkās. Un
1: jā, bet super skaņa, tur ir super skaņa, tāpēc, ka mazāku zāli, viss ir pārdomāts, te ir sarežģīti.
0: Bet, ziniet, salīdzinot ar daudziem māksliniekiem, tomēr jums ir tā pieredze un tā bagāža ļoti, ļoti pamatīga. Un man liekas, nu, šī skatuva nu, ir jau piedzīvots tik liels skatuvs un vēl lielāks.
1: Vēl viens
0: skatuvs. Ko jūs parasti jūtat, uzrunājot tik daudz un dziedot tik daudz cilvēkiem, kas ir sanākuši klātienē desmitiem tūkstoši?
1: Nu, kad tu piedalies tādā festivālā, tad tas viss tā daudz mierīgāk. Ja tev ir solo koncerts, jā, tad ir... Tad gribas raudāt, ka tu redzi tik daudz cilvēku, kas tev aplaudē un jā.
0: Bet jūs esat
1: savādāk. Te vairāk ir satikšanās ar saviem kolēģiem, kurus tu sen neesi redzējis. Piemēram, es šodien ieraudzīju Šipkēvicu, Janet, kurus sen nebija redzējis.
0: Jā.
1: Man bija prieks.
0: Klau, vai nav tā, ka gribas arī nedaudz paimprovizēt, tu sajūti to publiku, to foršo enerģiju un gribas vēl nedaudz, vēl vienreiz to piedziedām, bet šajā reizē tas nav iespējams, jo ir stīgs, ir koris, ir viss un
1: ir atkarīgs no publikas, no cilvēkiem, kas ir atnākuši. Ja viņi dzied līdz, tad tā enerģija atbalsojās manī.
0: Jā. Lai mēs atceros, es mazs puika būdams, tā ļoti labestīgi apskaudu Gunāru Kalniņu. Mēs abi divi mācījāmies Emīla Dārziņa muzikas skolā, un viņam bija tā laime un tā veiksme kopā ar jums dziedā savu laiku skaisto dziesmiņu par panku. Un tur bija pat klips un viss, un tas bija...
1: Gunāri, viņš bija super mazais, vienkārši superīgs. Es nekad neaizmirsīšu, kā mēs dziedājām dziesmu, kurā es vēl nezināju vārdus. Tās bija pirmās reizes, un Gunāriš man teica viņu priekšā. Tas ir tāds profesionālisms. To nevar, tu pieaug cilvēks, to nevar dabūt gatavu. Jā. Viņš nodzied savu rindiņu un uz priekšu saka man. Es vienkārši biju man viņš ļoti patīk stāvās tajos mām.
0: Labi, Laima, sekojot līdz notikumiem vasarā, tas lielais notikums arī šajā reizē mūs viss aicina uz Jūrmalu, ja?
1: Jā, būs festivāls, Laima randevu Jūrmalu.
0: Jā. Cik gadus jau viņš norisinās? Viņš jau ir jau ieņēmis savus apgriezienus un ir kļuvus kā laba tradīcija Jūrmalā.
1: Jā, es ceru, ka viņi nebeigsies, jo cilvēki, visu laiku es braucu pa Latvijas, pa Rīgas ielām, un cilvēku mazāk un mazāk uz ielām. Man vienkārši bail, ka visu mūsu koncertu un visu festivālu pārtrauksies kādreiz.
0: Es domāju, ka nē,
1: mēs ceram, ka nē.
0: Mēs esam dziedātāji tālu, mēs vienalga dziedāsim pret rītiem un pret vakariem.
1: Gribas dziedāt, nebrauciet projām.
0: Laima, noslēdzot mūsu sarunu, ko jūs varētu novēlēt mums visiem klausītājiem, visiem mūsu, kas jūs klausās?
1: Es jau it kā novēlēju nebrauciet projām.
0: Jā, labi.
1: Tā iznāca. Bet no galvenais, lai būtu miers, lai nebūtu kara, lai mēs to nepieredzētu. Un lai visi būtu veseli un bagāti.
0: Sirsnieks,
1: un
0: paldies.
1: Laimīgi.
0: Paldies jums liels.
1: Visu to labāko.
0: Paldies jums liels. Un lai skanīgi balstiņu un lai visi izdāvās. Paldies liels.
1: Paldies.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
0: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mocinu. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra pārredzamība.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
2: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. Jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra Ups Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
7: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Viada.

0: savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Hainu. Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
12: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT LV.
13: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
14: Izkrasi tās ārā!
13: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
15: TV3 grupa un Daktari Klauni aicina.
16: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
15: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās.
17: Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktera klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
18: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
19: Veseli 100?
18: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
20: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
21: Un arī brīvdienās.
18: Sagaidi signālu. La, la, la, la, la, la. Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
19: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
15: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
22: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
23: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
22: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
24: Ir talants!
15: Piesakies TV3 OVX čērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: Rimi - gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi –

0: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
1: Piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.
2: Jaunas stundu klāt, Radio Star FM, dienvidos, mājas laikā, Grigāla Šivarēva otrajām cēlienām šajā nedēļā ir pagarinātā versija, un esam līdz pulksten diviem kopā. Draugi mīļie, ir kas neierasts, jo Dzelzos ielā 120 gā, kur atrodas stāriņš. No šobrīd mēs esam izbraukuma studijā, Meža parka lielā aizstrāde pašā sirdī, kur rīt norisināsies piektais lielais jubilejas koncerts. Mākslinieki šodien dienas garumā mēģina, un mums ir tiešām neviltots prieks paskatīties, kā nu viņiem veicās. Rīt vēl labāk veiksies, jo šodien ir pēdējie štriki, pēdējās uzbūves un viss no pārējais. Pat, kā beidz mēģināt instrumenti, skatos arī dzana Gustavo un arī kors un arī orķestrs un vispārējie. Bet ai, Andreja virši patās pie mums
3: studijā.
2: Čau. Kā tu jūties? Tev bija mēģinājums, tu esi dziedājusi, kā tev patika, viss kā, viss
3: ok. Protams, kā parasti ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit. Šie ir svētki ne tikai skatītājiem un klausītājiem, bet arī mūziķiem. Tā ir tāda forša atkal satikšanās. Katru gadu no jauna, jā, un man tā iespēja ir bijusi visus 5 gadus piedzīvot šo burvīgo svētkus.
2: Jā. Arī tev ir jubileja, jo jubilejas gads ir 5. gads lielajam koncertam, un ai, viss 5 gadus ir bijusi arī stāvējis blakus.
3: Jā, klausies, vispār jā, arī es svinu tos 5 gadus. Jā,
2: bet es aiņiešu vēl tālāk. Es tomēr esmu bijis līdzās tev, kad viss sākās, un es atceros tās pirmās fabrikas, kuras varēja komentēt, un pirmie koncerti, kurus varēja pieteikt, un kāp uz skatos, un tad jūs visi kompānija, kas tur dzīvojās tajās izstāvās, kāpāt skatos un vēroju tavu attīstību. Skatoties uz lielo koncertu, tas ir lielākās skatuvas, kuras tu esi kāpusi.
3: Es teiktu, ka laikam viena no lielākajām skatuvēm, bet pati lielākā laikam tomēr bija Eirovizijas skatuva. Jā, bija. Ir būts uz dažādām lielām skatuvēm. Bet šī ir grandioza, jāatzīst, ka šī ir grandioza skatuva.
2: Jā, tu zini, kā, ja Eirovīzijā ir starptautiski, tad šeit tomēr mēs Latviju vienojamies. Precīzi. Vienojamies dziesmā un, protams, atbalstam un esam līdzās tiem mūsu varoņiem. Jums, kas nu dzied uz lielās skatuves, ko izpildīs tu?
3: Jā, vai, man šogad ir ļoti, ļoti mīļas dziesmas. Man katru gadu ir ārkārtīgi skaistas dziesmas un mīļas dziesmas, un šogad es jau otro reizi dziedāšu savu tēta dziesmu Rozā Lietus, kas man vienmēr ir liels emocionāls piedzīvojums, to piedzīvot un sevišķi vēl uz tādas skatuves. Un kā otro dziesmu es pirmo reizi pa 5 gadiem dziedāšu savu dziesmu, es iešu tālāk. Un tas man arī ir tāds milzīgs pagodinājums, ka man ir dot šī iespēja izpildīt savu mūziku, un tas ir ļoti skaisti, jā. Tā kā,
2: tiešām skaisti, saules spoži spīd arī vakarā. Kā Aija sagatavojās lielajām koncertām pirms kāpšanas uz skatuves, tev ir savi rituāli, ko tu veic, lai nomierinātu sevi vai nedaudz enerģiju, kur pasmeltos? Kā ir pirms tās?
3: Zini, es baigi dricelējos, manī iestājās tāds.
2: Ir nervozi, jā.
3: Nu jā, un tad, kad man sākās vadātājs, tad es staigāju no vienas stūra uz otru stūru, un tajā brīdī, ja kāds man saka, nu, viss mierīgi, tagad izelposim, es saku, nē, šits man nedara, man laikam ir vajag piepumpēties, vai tur pietu pienu staisīt, man jo tā enerģija ir tāda saģenerēta tādā līmenī, ka man vienkārši jāiet un jāšo, un ja viņš ir pa daudz, tad labāk es vienkārši paskraidu vai papumpējos un tā. Es teiktu, tas ir mans rituāls. Mm-hmm.
2: Klau, vai nav tā, es esmu dzirdējis no komentātājiem dažreiz tādus ierakstus, ka Aija ir tā, kur atbrīvojās tad, kad viņu spridzinu skatos. Nu, respektīvi, ko enerģiski izpilda. Nu, tās ātrās dziesmas. Nu, tad, kad ir lēnās, nu, tad ir skaisti un viss, jā. Bet tomēr viņa atbrīvojās un iet pa gaistu skatos tieši pie tām enerģiskajām. Nu,
3: tas jau būtu tā kā loģiski pat īstenībā. Bet es teiktu, ka dziesmas iešu tālāk, atbildot, ja nu grib tās enerģiskās, ir gan enerģiska, kur mēs visi kopā varēsim sadziedāties un paspridzināt. Un Rozā Lietus laikā mēs spridzināsim, tā teikt, citādāk, vairāk pa emocijām, pa emocijām spridzināsim. Mm-hmm.
2: Labi, bet vasara ir piesātināta. Ko daudz un interesanti notikumi, koncerti?
3: Vai, protams. Nu, mēs atklājam vasaru lielo koncertu, kā jau mēs zinām. Tad es gribētu visus aicināt uz Zeitu. 20. jūnijā mēs ieskandināsim Salgriežus ar ļoti enerģisku koncertu. Jā, okay, tur es plosīšos. Jā. Un, protams, Jūras svētki Liepājā 11. jūlijā. Kas tur mums vēl ir? Man liekas, ka man tagad ir jāvar vaļā kalendārs, bet es tāds tuvākos var nosaukt. Tuvākais ir Zeits pēc šī, un tad mēs varam tikties Zeitā, jā. Un tad pēc tam jau, ja tie, kas netiek uz Zeitu, tie tur paskatās tālāk kaut kādas sarakstiņas, socīšos, un tad jau tiekamies citos koncertos. Mm-hmm.
2: Bet vēl nedaudz patinot vēsturē, aizvadīties, 4 koncerti, lielie koncerti. Ir kas spilgt palicis atmiņā no kāda no koncertiem, kāda epizode, kāds nians?
3: Jā. Jā, nu, viens, protams, Rozā Lietas pirmais izpildījums, tas bija kaut kas, es pat nespēju aptvert to mirklī, tas bija priekš manis ļoti emocionāli, un tad, kad es nonācu no skatuves, tādā pilnīgā apdullumā, zini, emociju apdullumā, tad Ansis pienāca man klāt, un viņš teica, vispār saprati, kas tikko notika. Mm-hmm. Tā ir vēsture vienkārši, ka tas bija kaut kas wow. Un tad otrajā gadā, manuprāt, es dziedāju zaļo dziesmu, Pērkona zaļo dziesmu, un tas bija kaut kas tik skaists, jo tajā brīdī, kad es sāku dzirdēt dziesmu, sāka gāst lietas. Mm-hmm. Un tas bija tas dabas specefekts, kas piešķīra tam notikumam vienkārši kaut kādu tik lielu emociju un kaut kādu tādu skaistumu, ja? To arī es nekad dzīvē neaizmirsīšu. Es domāju, tas bija ļoti skaisti.
2: Es to novēlu neaizmirst arī rītvakar emocijas un to piedzīvojumu.
3: Oi, vispār būs skaisti, tas būs skaisti. Jā, Mār, paldies. Jā.
2: Tiekamies lielajā koncertā. Ai, Andrejeva, pavisam noteikti. Lai tev labi skan.
3: O, es ešu tālāk.
2: Iesim tālāk!
3: Iesim tālāk!

0: Nu, ko, draugi, tieši šajā brīdī izskan signāls, un signālam ir īpašs telefona numurs. Šajā reizē gan nedaudz savādāks, jo mēs esam izbraukuma studijā. Mēs par lielajā estrādē un atgādināšu vēlreiz tālruņa numurs 243-333-302. Pirmais, kurš ir noķēris signālu un sazinājis ar mums, tu līdz esam klausuli. Halo, sveicināti, labdien, kas mums zvanam? Halo!
1: Halo!
0: Nu, sveicināti, draugs! Kristaps! Kristaps, mēs tev sveicam! Arī tu ties pie īpašas dāvanu kārtas 30 eiro vērtībā no Viāda. Arī šodien ir tā superīgā diena Viāda. 15 centu atlaida visai degvielai un akciju spēkā ar Viāda pluskārti, kā arī Viāda, Latvija un Lidl plus lietotnēm. Nu, tāda iespēja laist garām nevar, jo Viāda tiešām izdevīgi apstāties. Kristaps, uz kurien tavi ceļi vedīs, ko nedēļas nogalē?
1: David! Kur?
0: Halo! David! Vēl nezinu.
1: Nezinu.
0: Nu, kur, kur? Uz Meža parka lielo estrādu, ko uz lielo koncertu, draugs?
1: Bez auto.
0: Ok, sarunās. Nenoliec klausulu, mēs piefiksēsim tālrunī, tā lai mēs pēc tam ar tevi varam sazināties un nogādāt arī dāvanu kārti. Mīļie draugi, Kaspars Stupiņš, Viāda mārketinga vadītājs, ir šeit pat mūsu studijā. Kaspar, čau!
2: Čau!
0: Tu biji liecinieks tagad, tikko noķertam signālam. Paskat, nu, tas jau mums radio stāra FM kolektīvam kā tāda laba tradīcija ir. Tomēr.
2: Jūs jau laicīgi ziniet, kad piepildīt bākas, vai ne?
0: Jā, vai ne? Tiešām tā tas arī ir. Tā, stāsti, Kaspar, arī tev un komandai, Viāda komandai ir savu favorīti lielajā koncertā, jo jūs tomēr esat lieli atbalstītāji un arī, dzen, ne pirmo reizi, vai ne?
2: Jā, mēs sadarbojamies jau ilgtermiņā lielo koncertu. Mums ir tiešām liels prieks, kad mums izdevās ar viņiem vienoties par šādu sadarbību. Arī mūsu darbinieki visi gan iepriekšējos gads, gan arī rītdien ieradīsies lielo koncertu. Sadarbības partneris esam aicinājuši vairāk kā 400 cilvēki, tā kā svinēsim Viedas svētkus, svinēsim lielo koncertu. Tāpēc arī šodien akcija ir patiesībā veltīta lielajam koncertam ar pilnu bāku uz lielo koncertu. Tā kā...
0: Klausi, mēs ar bažām vienmēr to signālu atskaņojam, jo mēs zinām, ka pēc tam pie degvielas uzpildes stacijām varētu veidoties rindas. Tiešām tā tas ir?
2: Tiešām tā tas ir, ka šajās speciālajās akcijas dienās tās rindas veidojās, cilvēki brauc uzpildīties, jo tuvojas brīvdienas, ir savi plāni. Es ceru, ka cilvēki ir ieplānojuši rītdien doties lielākoties uz šeienu, uz lielo koncertu, lielā kuplā skaitā, jo, manuprāt, šie ir tādi forši, patiesi latvieši, tādi modernie sadziedāšanās svētki.
0: Mm-hmm. Klau, es māksliniekiem arī jautāju, kādi viņiem ir vasaras plāni, kādi ir Viādai plāni, ko nākotnes plāni, ko mums vajadzētu zināt, varbūt ne tikai, kad noķert signālu, bet varbūt kādi jaunumi, kādi pārsteigumi autovadītājiem.
2: Viādai daudz plānu patiesībā šogad. Mēs ļoti daudz degvielas uzpildes stacijas šogad renovējam. Mm-hmm. Atklāsim vairākas jaunas degvielas uzpildes stacijas, lai cilvēkiem būtu moderna, ērta vide, kur apstāties, atvilkt elpu, uzpildīt bākas, uzpildīt sevi ar enerģiju un doties savos piedzīvojumos, koncertos vai kādos vasaras piedzīvojumos.
0: Mm-hmm. Klau, tiešām tas stereotips vairs kā degvielas uzpildes stacija ir tikai kā piepildīt degvielu un braukt tālāk, laikam jau tas jau ir pagātnē, jo šodien jau tomēr tas ir kaut kas vairāk. Tie ir smaidoši cilvēki, kur tev sagaida, kur tev pajautā, kā tev labi klājās, ko tev vēl varētu piedāvāt. Vai ne, tiešām tāds ir un tas ir svarīgi?
2: Tas jau vairs nav stāsts tikai par degvielu, tas ir stāsts par kopumā par enerģiju, par elektrouzlādi, tai skaitā par dažādām uzkodām, kafiju, vienkārši piestāt atvilkt elpu. Šie pakalpojumi jau kļuvuši ļoti dažādi. Mēs esam papildinājuši pakalpojumu klāsturi ar pašapkopošanās automazgātavām, tā kā tu var nomazgāt automašīnu, uzpildīt bāku, principā izdarīt visu, kas tev ir nepieciešams tādā īsā pauzītē.
0: Mm. Kas ir tās trīs populārākās Viāda lietas, ko tu gribētu tagad akcentēt un mums vēlreiz parādīt? Ar ko rēķināties Viāda degvielas uzpildes stacijā?
2: Rēķināties ar ērtu apkalpošanu. Mums ir ļoti laba aplikācija. Mm-hmm. Tu var arī, principā, iebraucot pie degvielas uzpildes sūkņa veikt uzreiz apmaksu, ne jau tiekšā degvielas uzpildes stacijā. Ja tev ir īsts laika posms, un to var izdarīt arī ārpus stacijas darba laika. Ja, teiksim, stacija nestrādāja vai ir slēgta, tad tu var mierīgi iebraukt. Atvērt šo aplikāciju, veikt apmaksu, uzpildīt degvielu un doties tālāk.
0: Mm-hmm. Mums ir starp citu arī klausītāji jautājuši, kas būs ar degvielas cenām. Nu, kas tad cits labāk zinās par pašiem degvielu?

0: akcijas, noliežam šīs degvielas cenas, ir vieglāk uzpildīties un ātrāk, bet kas būs tuvākā nākotnē, to jau mēs gan nezinām.
1: Bet zin ko, ir klausītāji, ir ģimenes lielāks, mazāks, kas jau plāno pēc signāla ķeršanas. Viņi plāno jau savus ceļojuma maršruts, jo viņi zina, ka ir tieši tajā reizē un tajā dienā viedās degvielas uzpildes stacijās tādas atlaides, un viņi var, protams, piepildīt pilnu vāku un aizbraukt tālāk un aizbraukt varbūt līdz savam gala mērķim un pavadīt nedēļas nogali.
0: Jā, mēs diezgan regulāri domājot par šiem klientiem, veidojam šīs akcijas, un es domāju, ka tu jau vari ieplānot pāris reizes mēnesī, kad ir šī akcija, uzpildīt bāku, varbūt tik daudz nemaz ikdienā nebrauc, tad tev ir izdevīgāk izmantot šos vietas piedāvājumus.
1: Ko tu novēlēsi? Ko tu novēlēsi? Vasara nu pat ir sākusies autovadītājiem, ģimenēm, kas brauc ar automašīnu.
0: Es novēlēšu baudīt vasaru, jo tā tiešām tikko sākas. Bija, manuprāt, diezgan gara ziema, garš rudens. Un diezgan vēsts laikapstākļi. Es novēlētu baudīt laiku ar sev tuvākajiem, izbaudīt šos skaistos mirkļus, un to arī mēs darīsim rīt lielajā koncertā.
1: O, pavisam noteikti. Kaspars Tupiņš, Viāda marketinga vadītājs. Kaspar, sadziedāsimies rīt. Sadziedāsimies ar tevi un ar visiem kolēģiem, Viāda, vai ne?
0: Sadziedāsimies,
1: jā. Cik jūs būsiet vairāk? 400?
0: Vairāk kā 400, jā.
1: Wow, tas būs iespaidīgi. Paldies tev liels par sarunu. Paldies.

0: Maskots spoži bija saule, Mežbert lielajā aizstrādē arī citviet Latvijā un daudz vietas šodien, ko sinoptiķi mums prognozē, ka debesis skaidrosies un uzspīdēs saule arī pēcpusdienā tur, kur vēl mākoņi vēl šobrīd ir gan daudz. Bet sestdien, rīt, 30. maijs, Mežbert lielā aizstrādē, 5. jubilejas lielais koncerts, kurā piedalīsies arī Reinsī Šipsī, jeb grupa instrumenti. Sveicināt, draugi!
1: Tieši tā, sveiki visapkārt!
2: Čau!
0: Pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareizi, pareiz

0: Tāds laiks man arī ir bijis.
1: Lāsīgi ir galsi.
2: Jā. O, puķis skaržā, puķis skrīt.
3: Stāsti FMC.
2: Jā. Tā, labi, puiši, skatījos un vēroju jūsu skatos. Mēģinājums bija. Viss sanāca. Vairākas reizes mēģinājāt otro dziesmu, kas mums ir nazdējot.
0: Jā. Nu, tas ir mazliet komplicētāk. Tu redzēji, okay. Tur mēs visi iesaistām visu.
1: Tur būs masu skati.
0: Masu skati. Tur ir sarežģīta horeogrāfija.
1: Bollywooda.
0: Visiem tiem daudziem tūkstošiem, kas būs arī mūsu priekšā, arī tiem vajadzēs dejot, tā kā tas viss ir.
2: Okay. Tā, es noskāroju Ai Andrejev, kurai arī ir jubilejas lielais notikums, jo viņa visu 5 gadus lielajā koncertā ir piedalījusies.
0: Oh.
2: Jā. Jūs? Ceturto reizi. Viens izpalikt, jā.
1: Kurš, es trešo, jo es pagājušo izlaidu, jo man bija tieši skolā Stokholmā eksāmens, tieši tajā dienā, gala eksāmens.
2: Jā, tāpēc
1: es
2: mums mācīs.
1: Es nobimbājos.
2: Jā, ne, tu palaidi garā. Skatījā,
0: bet eksāmenu noliki.
1: Bet noliki, kaut kā noliki. Līdz ar galiem.
2: Bet Reinim gan ceturtā reize, jā.
0: Ceturtā, jā.
2: Mhm. Labi, padalīties ar, ko jūs izpildīsiet šoreiz.
0: Tā, nu mums ir visi tāds kombinācijas.
1: Nāc dejot.
2: Nāc dejot, jā. Tas
1: ir lielais
2: kopdarbs ar Gustavo, jā, un oriģinālā
1: dziesmu svētku. Tāds cienīgs numurs, jā. Mēs dziedāsim vienu no mūsu pašu arī mīļākajām dziesmām, Hess un Tu. Man būs tas gods nodziedāt Piekuns skrien debesīs. Tā ir jauns mēnesis.
0: Jau otro reizi.
1: Jā, jo šis ir piektais gads, un arī kā Gustavo minēja, ka šajā gadā mēs iezīmējam to, kas mums kaut kā pašiem ir sirdī arī iekritis, un varbūt arī klausītājiem, tad mēs, jā, ir šis tas, kas jau kādreiz ir skanējis, un šo, jā, šīs dziesmas nekad nav par daudz.
2: Bet ziniet, bojuši, jums ir gan liela pieredze, jo man bija šeit badās studijā Atvar, kur nu pat no Eirovīzijas ir atgriezies. Aha. Arī Aiņi, kurus ir kāpuši uz lielās Eirovīzijas skatūs, līdzīgi kā arī jūs bijāt Eirovīzijā. Jūs esat arī ar klasisko mūziku saistīt, jūs esat kordiriģenti un viss tam līdzīgas lietas, un viss, nu, bagāži ir visai pamatīgi.
1: Ar baletu.
2: Ar baletu.
0: Jā, visos žanros mēs strādājam.
2: Es pateikšu, dārziņu skolā jūs mācījāties ar baletniekiem kopā.
0: Jā.
1: Ar baletniecēm, tu gribēji. Jā, tas bija vairāk aktuāli.
0: Rijām bulciņas kopā ar meitenēm.
2: Jā, bet sakiet, ko nozīmē būt uz tik liels skatuves? Mežbarga lielā aizstrādā. Jūs esat arī dažādos formātos Mežbargā bijuši uz lielās skatuves. Bet jā, šī reize lielais koncerts, kur ir tik daudz mākslinieku skatuves, kur ir orķestris, kur ir koris, priekšā ir desmitiem tūkstoši cilvēku.
1: Jā, nu, protams, ir mazliet tāda abstrakta, grūti aptverama sajūta, jo tas vienkārši tiešām tas pulss ir tik liels, ka tu saproti, ka tu sastopīji klausītāju, kurš varbūt... Kurš pirmo reizi, iespējams, tevi dzīvajā dzird. Un šeit ir tās dažādās auditorijas, kas sastopas no katra mūsu publikas. Tas, man liekas, ir tas skaistais, ka mēs arī iepazīstam viens otrā klausītāju. Mums ir iespēja satikt kādu jaunu, un arī klausītājiem ir iespēja izdzirdēt varbūt kādu jaunu mūziķi, kuru viņi vēl nekad nebija dzirdējuši koncertā. Man liekas, tas ir skaisti.
2: Jā, bet ziku, man, piemēram, skatoties kā skatītājam un klausoties kādā mūziķī, gribas kaut ko vairāk, gribas to improvizāciju uzreiz, tagad un tūlīt, kas ir pati nākus galvā jums arī šajā brīdī. Bet šajā reizē tas izpaliek, jo tomēr ir tik daudz aizmugurē mūziķi, un viss ir tomēr saplānots, viss ir pēc notīm, viss
1: ir brīnišķīgi video.
0: Protams. Jā, protams, tas ir tehniski ļoti sarežģīts, liels organisms, kurā visam ir jāsasinhronizējās kopā, bet tās attiecības ar to cilvēku, kurš ir šeit atnācis, tās jau tāpat rodas tajā mirklī. Tas, kā mēs ar viņiem saslēdzamies kontaktā, tās ir lietas, kuras nevienā mēģinājumā un nevienā timekodā nevar iekodēt. Tas ir, tā ir tā foršā, laikam, sajūta. Tie ir tie svētku mirkļi. Tas ir tas, ko mēs šeit svinam. Mēs esam darījuši milzīgi daudz mājasdarbus, lai tas viss notiktu, un rīt mēs svinēsim tos svētkus. Un tā ir, laikam, tā sajūta, ar kādu es šeit nāk. Tas ir super salidojums ar visiem saviem amatu brāļiem un māsām. Mēs vienkārši svinam mūziku visplašākajā izpratnē.
1: Svinam iespēju dziedāt latviešu valodā. Un es domāju arī, lai ir daudz, kas ir tāds, kas ir tiešām uzbūvēts un turas kā zobras pie zobrata, ir arī tā brīvā daļa. Tāpat kā ir tās pierakstītās notes, bet ir arī tā brīvības sajūta. Noteikti te ir tā gaisa telpa.
2: Ok, labi, maz atkāpi no lielā koncerta. Ko instrumenti dar vasarā? Vai mēs jūs redzam kaut kur uz lielā skatūs jau kā koncerts? Grupas instrumenti.
0: Tā.
1: Instrumenti vasarā dzīvosies kopā, lai radītu kaut ko jaunu.
2: Tas ir tās radošās nometnes.
0: Tas ir tās slavenās, jā. Jā. Mistiskās, jā. Leģendārās.
1: Tā ir iespēja vīriešiem 40 plus paņemt brīvdienas. No...
0: Izrauties.
2: Es skatījos
1: no visu.
0: Un pierauties.
2: Rēnim pie mājas ir jauns bruģīts uzlikts.
1: Jā, es domāju, mēs ripināsimies pa bruģīti. Otrajā dienā.
2: Labi, bet jauns materiāls, jauns dziesmas.
0: Jā, jā, tas ir tas, pēc kā mēs esam atkal mazliet sailgojušies, jo, kā zināms, mēs tā mazliet esam katrs aizplūduši savās lietās un šipītim lieli koncerti dzintaros un tā tālāk. Un man ir visvisādi projekti gatavošanās arī Rīgas svētkiem. Nu, katrā ziņā mēs neesam, nu, mēs negurķojamies. Tā varētu teikt, katrs savā laboratorijā visu laiku tiek ceptas jaunas lietas, tas ir skaidrs, bet instrumenti kā instrumenti, jā, nu, ir pēdējais laiks pienācis jaunām dziesmām, tas ir vairāk kā skaidrs.
2: Mums Star FM klausītāji nereti raksta, atskaņojot, piemēram, vai šipsī dziesmu, vai instrumentu dziesmu, jā, tā, vai varētu būt tā reize, kad atkal sanāk kosmos, kādreizējas kosmos kopā, jo nereti ir tā, ka grupas, kuras daudz gadiem netieks kopā, un pēkšņi viņi atkal kā tāds plaukstošs zietis.
1: Mārta, ir brīnišķīga doma.
2: Vai ne?
0: Un man šķiet, ziņa, ka tu neesi pirmais, kurš mums to arī tā jautā.
2: Bet kāpēc ne?
0: Un mēs arī viens otram esam jautājuši, vai tad...
2: Nu, bet varētu, nu, izvēlēt kāds procentiņš būt.
1: Es domāju, ar šo jautājumu mēs esam jau solīti tuvāk. Tā,
0: vēl viens
1: procentiņš pienākt. Katru reizi, kad mēs to izcirdām, mums tas ir vēl viens.
0: Mazliet sakustās, jā.
1: Čatiņā mēs šodien, mums ir kosmos čatiņš, kosmos 21 vai kaut kas tāds, kas mainās ik pa laikam par to jubilējas
2: vidē. Jā, jā.
1: Un tad, protams, mēs teiksim no...
0: Nodosim sveicienu no Māra.
1: Un, tas ir tas čālis, ar ko kosmos brauc uz Lietuvu kopā. Mums būtu kopīgi tūre. Mēs to varam atkārtot. Tā kā tu esi arī laipni aicinās piedalīties mūsu nometnēs.
2: Tas būtu interesanti. Tas būtu...
0: Nu, viss ir iespējams. Katrā ziņā, nu, mēs jau esam tajā vecumā, kad mēs vairs nedrīkstam teikt nē. Jā. Tāpēc, ka, nu, viss ir iespējams. Mēs dzīvi pierādījis to, ka viss kaut kas var notikt, jā.
2: Ok, labs ir, puiši. Teikšu lielu paldies un lai labi skan.
1: Paldies.
2: Un rīt mēs tiekamies lielajā koncertā.
1: Gaidīsim visu ciemos, jā.
2: Mežbarka lielā izstāvā.
0: Yes.
2: Paldies.
0: Tiekamies.
3: Ir 12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Mariek Sharon. Runa Meža Park Liela Estrāde un arī instrumenti ir zdrīši pat mums studijā. Draugi, mīļie, mēs turpinām, bet mums ir savas lietas darāms un reku man ir arī balva. Stilīga cepurīta, vasaras cepurīta un arī gardā cido aidrei dzēriem izlas. Atsvaidzinoši vitamīnu dzēriens, kas bagātnāts ar elektrolītiem un minerālvielām, palīdz uzturēt ķermeņu līdzsvaru, sniedz mundrumu un veicina labsajūtu visas dienas garumā. Ideāli ir piemēros gan aktīvam dzīves ritmam, gan arī mierpilnam atpūtas brīdim tieši sev. Garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Cido Hydrate Plus uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Tā, mums spēlē viens dalībnieks šajā reizē, un te nu būs arī zan balva. Ja nu piezvanīsi 243-333-302 un nosauks man vārdus, ko nu pirmais nosaukšais. Cik nu būs? Kā lūdzu, sveicināt, labdien, kas zvanam?
1: Labdien!
0: Labdien! Kā lūdzu?
1: Evija.
0: Evija, klau uzmanīgi. Es saukšu 10 vārdus, un Evija, tevi ir jāatcerās pēc iespējas vairāk sarunāts.
1: Evija,
0: jā, uzmanību. 3, 2, 1, aiziet. Violets, baltais persiks, kālīs, lavanda, hidratācija, avenes, skaistums, vitamīns D, līdzsvars un elektrolīti. Evija, tas ir viss. Lodzo? Un ar to arī pietiks, Evi, ar to arī pietiks šajā reizē. Ja saules poši bija pēdējā darba diena šajā nedēļā, es ļoti labprāt gribētu tev uzdāvināt cepurīti. Tā nodarīs rītdien Meža Parka lielajā estrādē, jo saules poši bīdēs arī vēlākā vakara stundā. Un gardā cido Hydrate Plus dzērienu izlases, tas būs enerģijai. Evi, jā, sarunāts? Ko?
1: Super,
0: baldies. Ļoti labi, lai izdevusies tev šī diena. Nenoliec klausloju, ka mums sarunāsim, kā tiks pie balvas, ja?

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maxima.
2: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
3: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
2: Reklāmdevējs UAB Deva Baltikas filiāle Latvijā.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lido ir vērtīgi.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
7: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēja ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1,000 €! Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8,9,4,7.
9: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistola palikusi bākā.
10: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem Svedbank.
11: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
12: Klaveko, tu arī dziedi?
13: Nu, bet kā lai nedzied? Tuvojas 5. lielais koncerts Meža parka lielajā estrādē. Turpat tie, kur ikdienā kā ūdeni mutē paņēmuši klusē, pēkšķi kļūst par solistiem.
12: Klausītāji, kad dzirdi šo signālu, dziedi līdzi un zvani uz Radio Star FM un laimē 30 € dāvanu karti no Viada, lai vari atrullēt uz lielo koncertu Meža parkā.
13: Un tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram degvielas litram. Viada. Izdevīgi apstāties.
14: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
15: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
16: Dienās, kad pilsēta sakrāsta un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un garda Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi City Finances – brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
4: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
3: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar Paldies karti autiņbiksītes Huggies pants S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
7: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm.lv un piesakies sarunai.
9: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
10: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 €. Un arbūzi 1 kg 1,29 €.
11: Top, top!
12: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
13: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
12: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
14: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89. Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
15: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
16: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
17: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
18: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs. Savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņa nesīs arī lietu vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.

0: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troxevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troxevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
1: Piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildes stāciju tīklu vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.
2: Esiet sveicināti, labdien! Jaunā stundā Radio Star FM dienvidos, otrā cēliena pagarinātā versija. Grigals Māris šeit pat Meža parka lielajā estrādē. Mums izbraukums studija, no savā ziņā svētki. Svētki pirms lielajiem svētkiem un notikumiem, proti rīt lielais koncerts, jubilejas, piektais lielais koncerts, kurā pulcējās ļoti daudz mums iemīļot mākslinieki. Un arī šeit improvizētā studijā mēs aicinām mākslinieks, kuri nu pat bija uz lielās skatuves, iemēģināja mikrofons un visu skanējumu un visu tam līdzīgi tā, lai rīt viss izdotos, un esmu aicinājis uz sarunu grupu Turaids Roze. Olga Rejecka, Uģis Roze, slēdzam iekšā mikrofons, un arī Aivars Gudrais. Sveicināt! Prieks jūs redzēt, draugi. Pirmkārt, sveikt jūs ar lielo jubileju, kas jau svinēta tika pagājušo gadu, 40 gadu Turaids Rozei. Bet nu, tie pirmsākumi ir meklējami tiešām 85. Gadā, un divus gadus vēlāk pievienojās arī Aivars Gudrais.
3: Jā, tad tieši tā bija.
2: Tā arī bija. Bet no svētki, mēs turpinām svinēt svētkus Turaids Rozei, un arī rītvakar būs liela svētki, jo proti komponistam Imantam Kalniņam taču ir 80 gadu, vai ne? 85.
4: Imantam Kalniņam, labdien visiem Star FM klausītājiem. Liels gods, ka jūs mūs uzaicināt uz interviju. Imantam Kalniņam šogad ir 85 gadu jubileja, un lielais koncerts notiks arī rīt, 30. maijā, lielajā dzintarā Liepājā. Būs divi koncerti, 2002 un 2007, kopā ar Liepājas simfonisko orķestri. Mēs godināsim Imanta Kalniņa lielo jubileju un viņa skaistās dziesmas.
2: Bet tas būs gan Liepājas pusē, gan arī galvaspilsētā Rīga vēlākā vakara stundā. Arī Cena Turaids Roze būs uz lielās skatuves. Es klausījos mēģinājumā, skan viss lieliski. Un starp citu, Olga, es tev uzdevu jautājumu pirms šīs sarunas. Nu, kā tu jūties un kā ir? Teic, nu kā, skan, viss kārtībā, tikai cilvēks vajag, lai būtu, kas to bauda un klausās, vai ne? Kāds ir tās sajūtas pirms tā lielā notikuma rītdienas svētkiem?
5: Nu, kad atbraucam uz lielo estrādi, tad bija tāds satraukums mazliet, kā tas viss būs un kā tas viss.
4: Tā ir uģīt, ka pirmo reizi.
5: Jā. Bet nu, kad jau sākās tas, kam jāsākās, kad skan mūzika un kad Olga blakāmi un Aivars aiz muguras, tad jau tā drosme rodās, un tad jau viss skan. Un...
2: Bet, zin kā, tas pārbaudījums un pirmā drosme bija tajos 80. Gadu otrajā pusē tie pirmie festivāli un tie pirmie notikumi, ja nemaldos, tā bija Jūrmali, jā, tas festivāls, kur jūs piedalījāties, un man šķiet, jā, tas bija kāds 87.
4: Gadā mēs piedalījāmies ar Imanta Kalniņa dziesmām un guvām panākumus, bet, Aivar, tu biji toreiz?
3: Es biju arī
2: Aivars bija
3: toreiz,
2: 87. Jā. Gadā, es lasīju tieši to biografijas stāstu, turreiz
3: Rozenberga orķestra, man liekas, ja es pareizi atceros, tagad jau paliek Radio, grūtāk atcerēties tās lietas.
2: Bet, ziniet, Wikipēdijā ir rakstīts, ka Aivars Gudrais ne tikai ģitāru spēlē, bet vēl kādu instrumentu.
3: Nu, pat to labāk varētu paklusēt.
2: Bet viņa tā, ja?
3: Es spēlēju arī klarneti.
2: Nu.
3: Jā. Pēc tā. Izglītības.
2: Jā, bet šajā reizē lielajā koncertā gan Aivars Gudrais būs vēl ģitārs, un to skanējumu nevar sajaukt ne ar vienu ģitārīstu.
3: Jā, to klarneti pataupīsim.
2: Citai reizei. Labi, ko mēs dzirdēsim rīt vakarā lielajā koncertā? Ko esat izvēlējušies?
4: Nu, ko tam mēs varam izvēlēties? Mēs jau varam 80 vismaz dziesmas, 110 nodziedāt Imanta Kalniņu, viss, kas priekš mums ir uzrakstīts tieši Turaids Rozei, bet nu rītdien būs 3, un tas jau ir daudz šajā lielajā visu mākslinieku mūziķu plejādē. Paldies tiešām, ka Imanta Kalniņa šogad godina arī lielais piektais koncerts, un mēs dziedāsim Buram dziesmu svētku dienu, un nelaid māte bērnu smežā!
3: Tāds pārsteigums.
2: Tiešām, tas, tiešām skaisti, bet piektais lielais koncerts, jubilejas koncerts, tā ir, Olga, kur reizi tev uz lielā skatu šeit?
4: Nu, vispār šajā lielajā koncertā trešā reize. Mm-hmm. Pirmajā reizē es dziedāju Sudden Light grupu Afiju Rokas. Mm-hmm. Pagājušajā gadā es dziedāju ar tautumeitām. Mēs dejojam Valda Atāla dziesmu, protams, arī ar Euli, kas uzstājos. Nu, redzēs, kas tad notiks nākošajā gadā, jo sešinieks, es ceru, ka notiks viss. Redziet, laiks mūs arī lutina šodien, un vējš vairs nav tāds liels, un es domāju, ka rītdien arī būs ļoti skaists laiks. Un mīļie, nāciet un baudiet, jo tas ir kaut kas tik grandios. Un beidzot, mūsu popmūzikai, rockmūzikai, mūsu, tātad mūsu mūzikai beidzot ir lieli svētki. Nav tikai, nu, es arī dejoju tautu dejas, es dejoju arī
2: dejās
4: paudzes dekolektīvā Madara, un es esmu piedalījusies šeit Meža parkā jau trijos dziesmu svētkos, nu, tā pēdējos, tā kā dejotāju, pirms tam es biju tā kā dziedātāju, un es esmu ļoti laimīgi, ka mēs varam ar Turaidas Rozi iegāst piektajā lielajā koncertā Meža parkā, kur būs atkal tik daudz skatītāju un klausītāju, pagājušajā gadā bija 30 tūkstoši, es ceru, ka šogad arī būs tikpat daudz.
2: Būs vēl vairāk, Olga.
4: Nebaidieties, jo es vienmēr saku, zinā, Māris saka, mēs nezinām, kas ar mums var notikt rīt. Esam laimīgi šodien.
2: Tieši tā, bet nedaudz paskatoties vasara, cik viņi ir piesātināti un pilni ar koncertiem. Vai Turaidas Rozi arī šogad vasarā dodas kādā turītē?
5: Ir, jā. Ir jau bijuši koncerti pilsētas svētkos un būs vēl koncerti, tā kā ir diezgan piesātināti.
4: Jā, mēs būsim Fonstricka villā 5. augustā, tad mēs būsim rītdien Liepājā, Liepājas lielajā dzinterā, tad mēs būsim arī Rīgas pilsētas svētkos un būsim Iman dienās 25. jūlijā. Mēs būsim visu vasaru un visu mūžu. Negaidiet, mēs dziedāsim, kamēr mēs kritīsim.
2: Ziniet, jebkuru dziesmu jūs sākat dziedāt, un Aivars arī kā sāk spēlēt savu ģitāru, es atceros savu bērnību, es atceros savu jaunību, tas bija skaisti, un tas ir arī nākamajām paudzēm tiešām skaisti, un viņi to novērtē. Mēs jūs ļoti mīlam. Kā atsevišķi, kā mākslinieks, un, protams, arī dzen kā apvienība, un šajā reizē Turaidas Rozi, kas būs lielajā koncertā.
4: Paldies, liels Māri, paldies, Dara FM.
2: Paldies jums, liels, paldies, mīļiem, tiekamies rīt lielajā koncertā.

0: Jūs jau dzirdat, ka fonā mums Ozols mēģina lielā koncerta svinībām rītdien. Lielais koncerts Mežpark lielajā izstrādē, piektais jubilejas koncerts. Un tas nozīmē, ka tiešām mākslinieki iemēģina balsis, iemēģina skaņu, iemēģina visu stālā arī visu izdotos. Un Artūri!
1: Čau! Hei!
0: Mūsu brīvdienu, brālis!
1: Ai, čau, Māri!
0: Čau, prieks!
1: Klausies, es tikko atbraucu un es nācu lēnām gar skatu.
0: No,
1: es zināju, ka būs labi, bet es nezināju, ka būs tik iespaidīgi. Bet ārprāt, cik labi.
0: Pareiz, tu pagājušo gadu nebija, jo izbraukot studiju mums arī pagājušo gadu bija un tikpat jaudīgi un tikpat skaļi un tikpat saulaini. Cik šobrīd izskatās. Bet, zin kā, Artur, mums ir pēc maza brīža jākāp ar uz lielās skatos, jo tomēr tas ir atbildīgs brīdis.
1: Ārkārtīgi brīdis. Es jau nācu ar tādu atbildīgu sajūtu. Es zināju, ka darbiņš jāpadara. Bet tad, kad es ieraudzīju to milzīgo skatu, ko cilvēki rītdien nāks baudīs dzīvajā, ir jāiemēģina, lai mēs to darbiņu padarītu godam, ne?
0: Mēs padarīsim to vēl labāk nekā vajag.
1: Vai kā Spurs teica, sanāks izcil, vai arī to atcerēsies mūžīgi.
0: Jā, zelta vārdi, Artur, paldies tev liels. Jā,
1: paldies
0: tev, Māri. Mēs būsim, bet Satellites. Rekot, boši Satellites, kas pirms brīža arī ir iemēģinājuši skatu. Satellites, beidziet bučoties un nākiet šeit.
1: Nākušu.
0: Satellites, boši, nākam uz maz sarunī. Atvainojiet, klausītāji, varbūt mums nedaudz haotiski te viss notiek, bet mēs mēģinām noķert tos māksliniekus, kas ir nu pat no skatos nokāpuši. No, rekur varētu padalīties ar emocijām, kā nu jūs jūtaties. Tā, austiņas ir, labi, rekur mikrofons viens. Slēdzam iekšā mikrofons, tā lai mēs jūs arī dzirdam, ja, draugi, slēdzam iekšā. Liekam austiņas. Tā, sveicināt, draugi.
2: Nu, labrīt, čau.
0: Kam rīts, kam diena, kam jau pēcpusdiena, vai ne? Mēs jau no 7 rītā, nu liekam baudīt arī klausītājiem to, kas notiek Meža parkā šeit. Nu, skaļi, vai ne? Kāds ir tā sajūtas? Nu, skatos.
2: Vējainas. Jā, šodien tādi vēji no visām pusēm mūs plosī, bet ļoti patīkams sajūtas. Un tas ir vienmēr pirmo reizi uzkāpjot uz skatus, ir tāds kaut kāds patīkams saviļņojums, tāds gaidas par to, kas būs. Jo vienmēr tā skatuva ir mazliet citādāka.
0: Jā.
2: Kaut kas jauns piedomāts un... patīkams pārsteigums.
0: Bet, puiši, tā nav pirmā reize lielajā koncertā, kad jūs esat lielā skatos, vai ne?
2: Es pat teiktu, ka mēs īstenībā esam tādi kā veterāni, jo šī mums ir ceturtā, jā.
0: Jā, jums priekšā nedaudz ir Ai Andrejev, jo viņai tiešām ir jubilē, viņi visus piecas koncertus.
2: Visus piecas, nu apsveicam Ai!
0: Labs ir, bet kas ir tas, ko jūs izpildīsiet skatos, kāds dziesmas dziedāsiet?
2: Nu, mēs šogad esam mazliet noslēpumos ietinušies, bet mēs varam pateikt to, ka būs kāds pārsteigums un, protams, arī kaut kas ļoti jauks pazīstams, tā teikt klasika.
0: Nē, nu klasika ir skaidrs lielajā koncertā, nu tā, lai cilvēki uzreiz var atcerēties tos īpašos brīžus, klausoties varbūt tādā melodijā vai tādā pantiņā, vai ne, un dziedāt tam visam līdz, bet jūsu plāni nākamajā vasarā, nu šajā vasarā, kas nu pat un pat kā uzņem apgriezies, ir satelaids, ko darīs?
2: Vasara palēm.

0: Baltijas pilsētas. Un, nu, bet, protams, viss startējas ar lielo koncertu.
1: Bet jums ir koncertūra, tādā satelītas koncerts, vai tas ir kā pilsēta ietvaros?
0: Drīzāk pilsēta ietvaros, jā. Mēs paši to, kā vienmēr tādu, es nezinu, nu, tādu Latvijas apmīļošanu uztveram, vai ne, ka sanāk aizbraukt uz dažādām Latvijas pusēm un satikt cilvēkus. Tas jau pats galvenais.
1: Jā, labi, nākotnes plāni, ko mēs varam gaidīt, kāds jauns dziesmas, varbūt ir jau aizmetni pirmie.
0: O, jā, nu, parasti grupas vai nu ir tikko uzrakstījuši albumu vai raksta nākamo albumu. Un mēs esam tajā procesā, ka mēs rakstam jaunu albumu. Un, nu, kāds brītiņš būs jāpaciešas, bet mēs tapinam, lipinam kopā visu. Un, nevaram sagaidīt, kad varēsim dalīties ar to.
1: Ok, ziniet, man parasti ļoti interesē, kā gatavojās mākslinieki pirms tās pāris minūtes, pirms kāp uz lielās skatuves. Viņi redz pūli, viņi redz tūkstošiem cilvēku. Kas ir tas? Varbūt ir kāds rituāls, varbūt ir kāds tradīcijas atnulēts. Sanāk kopā, sastājās aplī.
2: Par aplēm runājot mums, kā reiz ir. Mēs visi satāmies aplītī, pasakam tādas pāris uzmutrinošas frāzes viens otram. Un ar tādu kā lielu kopības sajūtu ejam skatu.
1: Skaidrs. Puiši, gaidām rīt. Nepacītību gaidām rīt. Mežu par lielā aizstrāde. Lielais koncerts, jubilējas koncerts, piektais jau. Un sadalaits arī būs uz lielās skatos. Lai jums labi skan.
0: Paldies.
1: Paldies. Paldies.

0: Mums mīlestība tiešām nekad nebeigsies, draugs. Satellites arī lielajā koncertā pirms brīža šeit mūsu improvizētajā radiostarpiem studijā, kur pulcējās mākslinieki pēc mazās uzstāšanās, arī pārējais, sakot, mēģinājumi. Bet mums ir ekskluzīva iespēja kādam tikt pie lielā koncerta diviem ielogumiem un līdz ko izskan signāls. Maģiska tēma, kur arī izskanēs uz lielā skatuves, proti radio starpiem koris, kaps un jau pašā koncerta sākumā arī zan priecēs visus klausītājs. Telefona numurs gan atšķirās no studijas numuru, piepiksējam 24333302. Pirmais, kurš ir noķēris signālu un sazvanījis mums, tiek ielūgumiem. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanam?
1: Zvanam Nils.
0: Nils, čau Nils, no kuras puses tu zvani?
1: No Ogres.
0: Reku, tev būs īpašs sveiciens no Mārtiņa Spuris. Spuri načur, Mārtiņš. Vienkārši pasaki Nilam sveiciens, muka skaisti, Mārtiņ.
2: Kuram no Niliem?
0: Nils, kurš ir sazvanījis ar radio starpēm izbraukuma studiju.
2: Nil, čau!
0: Jā, beidzot, Nils ir sazinājies.
2: Tu esi malēts, tiešām. Man pat nesanāk sazvanīt vienmēr.
0: Mārtiņ, kaut ko no sevis tagad.
2: No manis?
0: Jā, kaut ko īpašs Nilam.
2: Nil. Lai tev šodien, šodien lai ir normāla diena, bet rītdiena, nu tā, ka nereāli, rīt vislabākā gada diena.
1: Tas viss.
0: Zikā, Mārtiņam bija burbīga frāze, kā mums tur sanāks vai kā tur bija par to uzstāšanos?
2: Par uzstāšanos?
0: Artur, zina, Artūriņ, kā Spuris teica, Artur, kā Spuris teica tajā mūsu reklāmiņā par to dziedāšanu, kā tur bija?
3: Vai nu būs iespaidīgi, vai arī viss to atcerēsies?
0: Jā, viss to atcerēsies. Nil, bet mēs atcerēsimies, jo tu tiec pie diviem ielogumiem un klātienē mēs tev gribam te redzēt. Jā, mēs par lielajā izstrādē sarunāts? Nenoliec klausu, piefiksēsim numuriņu, jā? Ok.

Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Ivanu mīļiedraugs, saulains un patīkams, nekas jau nav mainījies. Bilde tā pati vienīgi nācis ir klāt Mārtiņš Spurs, kurš aizsadz visu, pilnīgi visu skatu ar savu augumu tagad. Paldies, Mārtiņ, tev pagājumā labi, bet re, kur ir Ozols ieradies, Ozols. Hei! Tā, slēdzam iekšā, Ozols, tikai tā mēs varam dzirdēt viens otru.
1: Tikai tā mēs varam nonākt dzīvē ēterā. Čau visiem Star FM klausītājiem, čau tev, Ozols, tātad žajā brīdī pārņem iniciatīvu es un laižam gaisā. Disena sākās tieši ap pusdienas laiku.
0: Ap pusdienas laiku, tā. Ozols, es vēroju to mīnājumu. Viss izdevās un viss bija lielis. Starp cits, skanējums bija labs, skanējums bija ļoti labs, jo šeit iet uz pilnu klapu tieši tā, kā rīt vakarā arī būs. Jā.
1: Mēs savukārt savā pusē netik priecīgi bija, bet tās bija man varbūt kaut kāds vēl niens, ko mēs noteikti pieslīpēsim.
0: Tās ir mēģinājums, tas ir mēģinājums, rīt būs vispār īsto.
1: Vai jā, vai ne?
0: Tā, piektais jubilējas gads, piektais lielais koncerts. Cik no tiem jau esi bijis tūs lielās skatos šeit?
1: Es, ja nemaldos, esmu bijis pašā pirmajā.
0: Pirmajā?
1: Jā. Un tad, ja negribu samalots, biju trešajā.
0: Aha, jā.
1: Un pagājuši gadu man liekas, ka es arī biju.
0: Jā.
1: Man tā, vai es ne... Jā, es pagājušajā gadā arī biju uz īsu brīdu, un tad sanāk klases no 5-4.
0: Jā.
1: Ej.
0: Klau, skatuva.
1: Baigām ilstību no liela koncerta pret mani. Liels paldies.
0: Labi, un emocijas un ko atceries epizodes tādas no lielā skatuva, tie tūkstoši cilvēki, un ar katru gadu arvien vairāk, pa 5, pa 10 tūkstoši vairāk, un man šie šogad varētu būt rekords. Kāds ir tā sajūta? Uzkāpus skatuvs un wow, te priekšā viss ir pilns, un podesti viss pilni.
1: Jā, nu forši, tie tādi, zin kā... Es jau teicu, tie ir nevis dziesmu svētki, bet dziesmai svētki, nu, varbūt izpildītājiem mūziķiem, popmūzikai visai, tie ir zināms svētki, es domāju, ko, ja mēs tā, nu, analizējam, tad tāda liela, liels tāds festivāls, kur populārākās dziesmas skanētu kopā, nu, viņš jau īsti nav bijis, pat man liekas, nu, bija protams, kaut tos 2000 mēģinājumi, kad tur apkopoja kaut kādas 10 gadus vai 20 gadus dziesmas, bet šeit skan dažādas dekādas un dažāda mūzika, dažādi žanri. Ir arī, kā saka, inovācijas un citā skanējumā dziesmas mēs dzirdam, ko mēs zinām oriģināli vienā skanējumā šeit citā.
0: Klau, kāds citā sajūts, ka tu zini, ka tavs pienesums tomēr latviešu mūzikā ir tik ļoti milzīgs un liels, ka sanāk tie tūkstošiem cilvēku un visi zina vārdus, visi zina katru to mazo dziesmas epizodu, zina jau to, kur tu būsi tur, labajā pusē skatuves kreisajā, jo tomēr gadu desmitiem viņi ir iepazinuši tevi caur skatu.
1: Zin, ka es vienmēr labā pusē stāvu, kā Kurts Kobeins.
0: Nē, bet tā ir, vai ne? Tā sajūta droši vien, ka ir ļoti, ļoti īpaša, ne? Ka tas tavs pienesums tomēr ir.
1: Jūtams. Nē, nu, protams, zin, kā vienmēr jau ir, ja tā mīlestība no auditorijas nāk atpakaļ tev uz skatu, tas tā ir vienmēr tāda forša sajūta, zin, kā... Ja tu stāvi skatos tajā pusē un tev pienāk tā svētība no klausītāja, tas ir, protams, kad pacelējošs brīdis un noteikti lielkoncerts ir tā vieta, kur cilvēki nāk tiešām dzīvot līdz tām dziesmām, tiem izpildītājiem, tā kā ir forši apzināties to un ir forši šeit būt un ir forši, nu, piedzīvot to visu, ka tas arī kaut kā tavā daļras kontekstā var notikties.
0: Bet klausies, skatoties, tu esi skatījies pēc tam, nu, atkārtojumos, piemēram, nu, kā izskatījās no malas, kā tas viss ir uzfilmēts un viss, un tās sajūtas, piemēram, skatoties atkal to tavu uzstāšanos, un, oh, jā, tajā brīdī es jutos tā, es noķēru tieši to garšu, to visu to burvību.
1: Es zinu, kā es esmu no skatuves, es Ozols esmu, un tad no malas esmu Ģirds Rozentāls, un Ģirds Rozentāls ir tas džeks, kas visu laiku mēģina pumpēt to Ozolu augšā.
0: Yeah.
1: Un tad viņš jau parasti skatās tāds, zinu, kā scenārists, vai kas tur ir forši, vai kas tur nav forši, un ir, protams, kā saka, nē, nu ir forši redzēt to visu, visbiežāk tas, protams, notiekas laikam manā pasaulē caur Instagram, pēc tam asties Instagram, kā tur ir bijis, kā tur, oh, šitā, es kā tur jau skatuves, es tur jau daudz ko neredz.
0: No, jā.
1: Tu neredz ne ekrānus, ne tās gaismas, kā viņas īsti miedarbībā ar to dziesmu ir, tā kā ir vienmēr forši paskatīties un vienmēr panozēt, kā saka, kaut kādas pluses, mīnuses un tā tālāk.
0: Yes? Labi, kas būs tas foršais, ko mēs rīt redzēsim Ozolu izpildījumā?
1: Jā, nu mēs atkal satikšanās ar leģendāro mūsu popmūzikas karalu Žoržu Siksnu notiksies, vai ne? Un šeit mēs arī ar viņu satikāmies pirmajā lielkoncertā patiesībā. Un mēs arī veltīsim, šogad ir jubilēja Rīgai, un mēs tādā vairāku mūziķu apvienībā esam ar fragmentiem no savām kompozīcijām, kas ir veltīti Rīgai. Ancis Gustavo, instrumenti, Ozols, mēs būsim tādā kopējā kompozīcijā. Meitenes mūsu asistēs, nodziedāsim savus kaut kādus fragments no kompozīcijām, kas ir veltīts mūsu pilsētai. Jā, galvas pilsētai.
0: Labi, viens iešu vai vairākas izpildīs?
1: Es konkrēti būšu ar Žoržu Siksnu, pēc tam arī būšu konkrēti ar Džekiem kopā. Tas tā, ka divi iznācija nācējuši.
0: Divi atsevišķi iznācija. Ok, labi. Nu tad, lai izdodas rīt, lai labs skanējums, jā, lai piepildīts vakars un lai emocijas pēc tam ir ko atcerēties.
1: Jā, paldies, Džeka, lai skan un, kā saka, cenzura nebija vajadzīga un arī nebūs vajadzīga, arī, nu, iespējams, tā kā tiekamies uz skatūs, vai ne?
0: Ok, paldies, Ozols! Lielais koncerts!
2: Viss tālāk, uz tālāk, Ozols, pats par sevi, kā Ozols.

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefi. Ir baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive, vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
5: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
4: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
6: Labas cenas Latvijas veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forevers 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stretchatella 200 g 1,29 €. Latvijas veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Latvijas pārtikas piegādes uz mājām, Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Latvijas LV.
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
8: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu!
9: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
10: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
11: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
12: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
13: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
14: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
15: Liekas, ka esmu tepat.
14: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.

0: pašu klāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
3: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
2: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
4: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krumgriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai viena vieta. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu, kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
10: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
11: Veseli 100?
10: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
12: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
13: Un arī brīvdienās.
12: Sagaidi signālu.
14: La, la, la.
10: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
15: Tiekamies 30. maijs Meža parka lielā estrāde 5. lielais koncerts.
16: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
17: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
18: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
17: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Pārimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
0: Labākā mūzika, lielis

0: Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens Auschwitz. 2-4-3-3-3-3-3-0-2. Nu tā, vēlreiz atkārtot. 2-4-3-3-3-3-0-2. Bet ir grūti parunāt, jo man gribas visu laiku dziedāt. Dienās, ka nespīd vairāk saule.
1: Jā, mēs esam pašā epicentrā Meža parks pie Lielās Estrādes. Jāatzīst, ka mēs noķeram jau pa 20% to rītdienas sajūtu, ne?
0: Jā, rītdien vispār būs, nu, traki. Tik daudz mūziķu uz vienas skatuves, tā skatuve arī nereāli iespaidīga. Un zini, kas ir interesanti, ka uz tās vienas skatuves kāps ne tikai Latvijas labākie mūziķi, bet arī viens brīnišķīgs radio kolektīvs.
1: Jā, sveiciens Skonto! Tā ko, sveiciens, kolēģi!
0: Sveiciens tiešām, Es nezinu, vai viņi kāps, bet Stāriņš gan uzkāps.
1: Mēs būsim pilnā sastāvā.
0: Jā.
1: Osīts ārā. Osīts
0: ir Barcelona. Viņš ir Barcelona.
1: Labi, lai viņš atpūšās. Jā. Es gal galā aizvadīju tajā reizē, tad, kad jūs pa teļu gozējāties. Es baudīju, ko nozīmē 40,5 grādi, ne laukā, bet savās iekšējās pasaulītais.
0: Bet tu redzēji uzstāšanos?
1: Es redzēju uzstāšanos, un man bija sajūta, ka es katru to kustību, ko es biju mācījies nedēļām ilgi, es ar visu ķermeni izjūtu, jā.
0: Pirms tieši domāju, tajā brīdī tev bija tāds bāds labi, ka man temperatūra. Žēl, ka
1: tu gribi godīgu atbildi?
0: Es gribu godīgu, protams.
1: Jā, es domāju, nu tādā ziņā. Tādā ziņā forši, ka kolēģi visu to smagu miņu iznes.
0: Mēs dēļ tevis, Egon.
1: Jo reiderie gal galā nāca no autopilota.
0: Taisnība, jā.
1: Nu, paņem dziesmu, pēc tam noliekās un, kolēģi, sorry, jūs bez manis.
0: Pareizi, tu jau iesāku šo visu. Katrā gadījumā šodien mums ļoti tāds interesants izbraukuma ēters. Mēs esam Meža parkā, būsim ar tevi kopā līdz 7:00. Mums būs visādi mūziķi, nāks arī šeit pievienoties. Ja es nemaldos, pavisam drīz arī Ansis.
1: Tu nemaldies. Mēs rep spēles iespēlēsim arī. Bet tādā ziņā sveiciens kolēģiem, bet nu ap pusē 3:00 tad visu

0: Zin, ko mēs izdarīsim tagad? Tagad mēs iespēlēsim rep spēles, Egons Reiters un Mārtiņš ar Maisu Kaisa. Uzlaidīsim roku clean veršanu.
1: Tīrā versija būs, ja?
0: Jā, šoreiz tīrā. Un tad gaidām pirmos ciemiņus. Runā, ka Ants un kaut Kaila nāks ciemos.

0: Rokas gaisā iet pa labu un pa kreisi. Nāc, paldies.
1: Wow.
0: Tā kā iznāca tas albums, es sazinājos ar Ants, lai dabūtu radio versijas. Un Ants teica, jā, viņš ir easy peasy. Tu līdz tās dabūs.
1: Tas ir citāts no viņa?
0: Nē.
1: Nē, es domāju, tas easy peasy.
0: Easy peasy. Man liekas, viņš teica easy
1: peasy.
0: Čau, Ants.
1: Čau.
2: Sveiciens. Čau.
1: Kristīna Dīdzes arī ir.
3: Sveiciens.
1: Sveiciens. Man ir ātrs jautājums. Es gribu izmantot iespēju, kamēr Ancis ir tātad ir šeit. Pirmkārt, ir pirmā reize, kad es dzirdu šo dziesmu un blakus sēž pats autors.
2: Oh. Ja,
1: tas ir diezgan iespējams.
0: Tas tā kā skatīties kino ar režisoru.
1: Ar Tarantino.
0: Jā, vai Tarantino.
1: Un man ir jautājums, kas notiek tavā galvā, kad tu dzirdi šo dziesmu?
2: Es viņu esmu tik ļoti atklausījies, ka es noņemu austiņus un paklausījos, kas mums tur bija, Bermuda divstūri, paklausījos un, un izklaidējos. Un, kamēr jūs pārējie grūvojāt.
1: Ļoti labi.
2: Jā, tas ir tāds profesionālais kretīnisms, tur neko nevar darīt.
4: Labs remiks ausīs bija, ne?
2: Jā.
0: Pagaidī, bet tagad to atdod gabalu klausītājiem, principā tas gabals tev pašam ir beidzies, ja?
2: Jā, man liekas, jau pirms viņš vēl iziet ārā, tā kā ir jau tā, ka viņš ir tik ļoti drillēts un slīpēts, bet, nu, ja pacenšās pēc tam cilvēkiem var acīs, tā kā, un sejās ieraudzīt, nu, atkal to foršo no jauna tajās dziesmās, to, ko tu pats, tā kā, studijā nevarēji saskatīt.
0: Tu pats saproti, cik liels lietas tu esi izdarījis jau tik agrā vecumā?
2: Kāda agrā vecumā? Es esmu viss kārtībā, cienījams kungs jau.
1: Agrā vecumā arī divi brīnišķīgi cilvēki. Reku mums sēž Kristīna un Dīdzes jaunieši. Wow. Divi jaunieši. Jā.
0: Tur kā reiz jāiespēlē, reku apakšā zemestundas stāsts remiksā. Miksā un remiksā mēs laižam. Tādā ziņā tā bija jūsu satikšanās uz populārās mūzikas skatuves, vai ne?
2: Jā, man liekas, mēs varētu teikt tādā, nu, tāds crossovers. Tur ir laba deba repa un laba deba, nu, arī kaut kas, ko iedeva Kristīne un Kaspars Ansons toreiz studijā, nu, kaut tā kāds tāds laba tā formula salikās, jā.
4: Tā vispār bija skaista nejaušība, jo, nu, mēs tā netīšām satikāmies
0: trietā. Vai arī jūs nometnē ierakstījāties, ja?
4: Jā. Jūs tā Rīga Live nometnē mēs satikāmies trietā vienā studijā, un tad mums bija cik 6 stundas iedotas, lai radītu šo mākslas darbu.
2: Jā. Tur, un mēs sadalījāmies, un katrs iz... mēs šobrīd dzirdam stils.
0: Jo
4: tas ir stils.
0: Jā, tas ir stils, jā.
2: Tā ir, jā.
1: Man ir viens super interesants fakts, ko daudzi klausītāji varētu nezināt, bet iespējams zina tie, kas klausījās Mārtiņas Puru podcastu laika kapsula, ka šai dziesmai esot bijis pirmais nosaukums Netīrie palagi.
4: Vai tā ir taisnība?
1: Iedomājies?
4: Es nāc ar savu skici, jā, bet nu viņi tika izbrāķēti, diemžēl, jo nu, kamā un zemestundu vai...
1: Vai netīrie palaidi?
0: Netīrie palaidi. Viņš kaut kā citādāks tas stāsts uzreiz, vai ne?
2: Un es dzirdēju jūs sarunas, starp citu, jūs esat visiem klausīties Mārtiņas Pūra podcastu, tīpaši podcastu, kur iet Kristīna pāris ciemos arī visiem vai iečkot.
1: Paldies.
2: Jā, pareizi bija tāda lieta, es biju īsmā aizmirsis, bet uz podcastu man bija tā pareizi, ka mēs sākumā tā kā metām idejas katliņā, tad sākām ar tiem netīrējiem palagiem, pareizi.
4: Sākām ar to, jā, nu tas ātri nosvīda vispār tie palagi.
2: Jā, tas...
0: Nu netīrējiem palagiem jāpaliek tur, vecajā gultā.
2: Jā.
0: Ko mēs, kādas palagas mēs ritinām lielajā koncertā?
2: Lielajā koncertā mēs ritinām tādus varbūt... Es nezinu, kā mums ir Latvijas karokā, Latvijas simbolu, viņš tāds, viņu mēs baigi, mēs viņu netaisam par palagiem, piemēram, vai ne? Tā kā Amerikā.
0: Tā kā nevajadzētu.
2: Mēs neesam Amerikā, tāpēc mēs šeit ritinām vienkārši tāds normāls, konservatīvs, baltus palagus, es domāju.
4: Tieši tā.
1: Šis jau ir zelta citāts, Ants, man ļoti patīk, paldies tev.
0: Na ne zelta citāta, pusstundiņa tāda. Mēs dabūsim kaut ko stilīgi arī no Anša un kaut Kaila lielajā koncertā. Rītdien ierakstiet plānotāju, tas ir rīt.
4: Tas ir jau rītdien, jā, mēs ļoti jūs visus gaidīsim lielajā koncertā, Mežaparkā Estrādē. Nu, mums kopīgs projekts laikam šajā pasākumā diemžēl nebūs.
2: Mēs bet... cenšamies kaut ko izbīdīt priekš jums, mīļie skatītāji, bet viņi teica, ka ir vēl... Viņa teiks, ja pirks šodien labi biļetes, tad mēs jūs palaidīsim, tā kā viss atkarīgs
4: varbūt no... Varbūt būs kāds pārsteigums, kas zina.
2: No,
4: varbūt arī nebūs.
2: Starp tiem klausītāju aktivitātes šodien, vai mēs jūs redzēsim rīt vai ne. Varbūt, ko saka Kristīna.
1: Vai uz rītdien, tā kā vispār redzēs jūs. Tā,
2: jā,
1: tā...
2: jā.
4: Jo kādā formātā?
2: Es īstenībā ļoti gribētu, bet noteikumi ir noteikumi un... nu, mums ar Kristīnu viņa jāievēro, bet cerams, ka viss būs labi.
1: Es gribētu ātri Dīdzi iesaistīt šajā sarunā.
0: Dīdzi,
1: man tev ir jautājums, kas ir tava mīļākā basa partija, ko spēlēt no visām dziesmām?
3: Es klausījos tikko Anča basa partiju un es zinu, neatceros kurš, bet meistars viens bija atbraucis pozitīvs un Ancis bija parādījis to basa partiju, nu vispār rokas, vai ne? Jā, no šitā nu pat izskanējusi.
1: Paga, kāds no ārzemniekiem bija atbraucis?
3: Kas tas bija?
1: Ir tas viens
2: kaķīts, jā. Kaķis bija atbraucis.
1: Tas ir Irk, tas, ko tu domāji?
2: Jā, es viņam.
3: Man sakrīdojums ar viņu.
1: Thundercat, ok.
2: Es viņam uzbāzos un rādīju no telefona. Un
0: viņš tāds baigi labais, telefons.
2: Paklausies baselainu, un viņš visu dziesmu noklausījās.
1: Tas ir maks
0: kompliments.
2: Jā.
1: Super.
3: Tiešām labi, jā.
1: Bet paga, bet tev pašām, ko tev patīk spēlēt? Tieši basa partiju no kaut kaili, piemēram.
3: No kaut kaili?
1: Jā.
3: Nu, man tur visas partijas labi izstrādāts un pārdomāts. Man visas patīk spēlēt, bet nu, ja vienu...
1: Vienu.
3: No te un tagad tur ar sintiņu un ar basiņu tur vispār visu padomāts. Visās frontēs strādā cilvēks.
1: Labs. Nu, super.
0: Nu, to mēs vēlāk iespēlēsim, jā. Kāpēc, ne?
1: Ieklausīsimies, ne?
0: Basiņu šodien labākā vakardiena ar visiem labākajiem basiņiem un labākajiem Anšiem un labākajām Kristīnēm un Didžiem. Paldies, ka atnācāt ciemos. Rīt uz lielās skatuves sākām ar DJ setu. Es rītā iesildīšu publiku ar latviešu mūziku DJ setu 6.30.
4: Kolosāli.
0: Jums jābūt klāt.
2: Cikos tu sāc?
0: 6.30.
2: Visi tad nākam jau laicīgi,
0: jā? Sākam, jā, stāvam rindā ap 4. 6.30, tad līdz 8, laikam, un tad ir vēl iesildītāji, un tad mēs jau būsim lielajā koncertā.
2: Jā, jūs te varat paēst, padzerties, tā kā iesildīties lielajiem koncim, jā, tieši tā, bet nāciet uz setu.
1: Un man ir viens tēti joks ātrs,
0: no.
1: Mēs ejam prom. Didzim varētu būt DJ sets, tas būtu vēl
0: jā,
1: ne? Tas būtu īsts cilvi.
0: DJ sets.
1: Nu, tas arī viss, paldies, kā atnācāt, jūs esat super.
4: Jūs arī.
1: Paldies.
2: Star FM, labs radio Latvijā.
1: Mums ir jingles. Čau.
4: Čau.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laime ir
8: tepat! Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
9: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 € ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 € konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima.
10: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Jokers Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Jokers Sports LV.
11: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 €. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 €. Mini kompresors 11 €. Lidl ir vērtīgi.
13: Ar Renault Capture E-Techful Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
14: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi garbumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
15: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
16: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
17: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
18: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
19: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
20: Klaveka, tu arī dziedi? Nu, bet kā lai nedzied? Tuvojas piektais lielais koncerts Meža parka lielajā estrādē. Turpat tie, kur ikdienā kā ūdeni mutē paņēmuši klusē, pēkšķi kļūst par solistiem.
21: Klausītāji, kad dzirdi šo signālu, dziedi līdzi un zvani uz Radio Star FM un laimē 30 € dāvanu karti no Viada, lai vari atrullēt uz lielo koncertu Meža parkā.
20: Un tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram degvielas litram. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: mājai un dārzam, tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs, tikai 3,99 €. Mājai un dārzam, viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 €. Maksima.
4: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: And the Oscar goes to...
11: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
12: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, where we're going, we don't need roads.
16: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
17: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda, ieslēdzam pilnu jaudu.
18: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
17: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
18: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
19: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
16: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
19: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
16: Nu?
19: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
16: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
19: Dienas nometne LV.
16: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
20: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
21: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
22: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
21: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
23: Latvija! Latvija!
24: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. Cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
21: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
25: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
21: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Savā rimī gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņa nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.

0: Podcasti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido. Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu Vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Mežaparka.
1: Kaut kas tur ir.
2: Vai vienkārši pēc Trampa ciemos.
1: Arī mazlietiņ. Egon, čau.
2: Čau.
1: Mārtiņš Spūris, Egons Reiters šodien ar tevi kopā no 2 līdz 7. Mēs tādā tandēmā esam. Mēs raidām no Mežaparka. Stāriņš ir šeit. Un ne jau tikai mēs, bet arī daudz lieliski cilvēki un mūziķi no Latvijas. Es teiktu, labākie. Emils Balcers. Čau.
3: Čau. Nu, prieks būt vai jums.
2: Apusējas prieks. Tu redzēji mūsu iznācienu. Pirmās sajūtas, bet tā pēc tā.
3: Redzēj gan. Pirmās sajūtas ļoti pozitīvs pārsteigums.
2: Vai ne?
3: Ir tik labi. Un labāk nekā, es domāju, mēs bijām domājuši.
2: Noteikti. Starp citu, paldies, ka tu esi iesaistījies šajā stāstā. Mēs neatklāsim visas detaļas, bet Emils kaut kādā vīzē ir saistīts ar Stāriņa iznācienu uz lielās skatuves.
1: Man ļoti interesē, varbūt tas ir pārāk tehnisks jautājums, bet man tiešām interesē, kā tu nonāci pie šādas versijas, dziesmas versijas, jo šī dziesmas versija krietni atšķirsies no tā, kāda bija kura karos, kādu mēs dzirdējām.
2: Pilnīgi cita dziesma.
3: Nu, zini, tā jau laikam bija tā pamat doma, ka gribējās iedot pilnīgi citu skanējumu, jaunu skanējumu, jo, nu, es kā Sergejs Jēgers, nu, nekādu nespētu nodziedāt un nemaz negribētu meistaru kopēt. Līdz ar to bija jāizdomā kaut kāda varianta, kur vairāk esmu es, kur esat jūs, un kas varētu tādā stilīgā, foršā gaisotnē arī tajā visā derēt.
2: Kas interesanti, tu man liekas, ka dzīvē nemaz baigi daudz covers neestaisīs, vai ne?
3: Nē, pat ļoti, ļoti maz. Līdz ar to, nu, šis ir, es teiktu, viens no 5 pirkstu variantiem, jā.
2: Līdz ar to tas tev pašam arī būs foršs piedzīvājums.
3: O jā, ļoti interesanti. Būs kruti.
1: Kas tas ir par žanru īsti? Jo es domāju, es klausījos un man, tā kā, es negribu samiloties. Es domāju, tāds džess kaut kas.
3: Nu, viņš tāds, ļoti ar soula piesitienu nedaudz. Kaut kur maziņš džeziņš.
1: Jā.
3: Nu, un pamatā tajam visam Star FM koris, jā. Nu, tas ir žanrs jau pats par sevi.
2: Jā. Tagad tu to saki, ja mēs to teikt, tas tā īsti labi neizklausās. Bet tagad tu to saki, mēs tādu, mēs mājā gau.
3: Tieši tā.
2: Es saprotu, ka rītdien mēs dabūsim tevi uz skatuves vismaz 2 piegājienos.
3: Jā, 2 būs. 2 piegājieni būs. Viens ar jums, viens man atsevišķi. Tā kā būs interesanti.
1: Bet vienā jāvelk saules brilles, jo tur jau gandrīz asari jau bīra.
2: Starp citu, jā.
3: Es tāpēc joprojām saules brilles sēžu, man tā asari joprojām bīrst.
2: Jā, tas būs tavs pirmais numurs, jāatzīst, ka baigi labi tu iznesi to gabalu. Detaļas jau atkal neizstāstīsim. Ko mēs varam izstāstīt? To, ka nākam otrdien tu nāc ciemos uz Stāriņa zālpastu un nes līdzi jaunu dziesmu.
3: O jā, Music būs jauna dziesma. Pēc ilgiem laikiem sadarbība ar kādu mākslinieku.
1: Drīz tā teikt.
2: Minēšanas spēle būs.
3: Jā, nu, ja jūs neesat jau pamanījuši.
1: Es zinu.
3: Tu zini, jā.
1: Es redzēju.
3: Starp citu, šitas būtu interesanti, cik daudzi jau ir pamanījuši to mazo tīzerīti.
2: Tas tad būs sociālajos tīklos kaut kur redzējis.
3: Ir mazs tīzerītis ir jau par to, lai cilvēkiem būtu interesanti.
1: WhatsAppā varētu ātri atrakstīt kāds, vai kāds jau zina vai nezina. Nezinu, vai sagaidīsim ziņu vai nē.
2: Savu versiju.
1: Bet katrā gadījumā, kamēr min cilvēki, es biju ļoti patīkami pārsteigts par šo sadarbību. Man tiešām šķiet, tas būs super forši. Es par šo cilvēku, šo dāmu priecājos ļoti, jo man šķiet viņas balss ir jāskan aizvien vairāk Latvijā.
3: Es tev pilnībā piekrītu. Mēs ierakstījām dziesmu un nu, tas vokāls ir Kā bija forši vienā komentārā rakstīts, kur tu biji līdz šim? Un šī dāma atbildēja, es sēdēju mājās, bet paldies, tagad es būšu jau dzirdam nedaudz vairāk. Tā kā jā, ļoti talantīga meitene un ir jau videoklips gatavs, ir jau dziesma gatava. Viss, kas ir jāgaida, ir 2. jūnijas. Pie jums Star FM prezentēsim jaunumus.
1: Egon, tu zini? Vai tu arī nezini?
2: Es nezinu.
1: Tu nezini, par ko mēs runājam. Šis ir tik interesanti.
2: Es tiešām nezinu. Es kaut kur redzēju, bet man izslīdēja. Olga tā nebija, tas pilnīgi droši.
1: Ne, Olga nebija.
3: Jā, Olga nebija šajā reizē.
1: Es varu iedot hintu?
2: Jā, dod
1: šī. Šis cilvēks ir uzvarējis šovā, ar kuru es parādījos nu, tādai plašākai auditorijai televīzijā.
2: Mm-hmm.
1: Šovs ir Balss maskā.
2: Mm-hmm.
1: Viņa ir ceturtās sezonas uzvarētāja. Tas nekas, ka tu nezini.
3: Ne, ļoti labi, ļoti labi.
2: Man vajadzēja
3: ļoti
2: tu šau skatīties.
1: Nē, tas ir, tas tas ir okay.
2: Labāk pazīt.
1: Re, kur mums rakstas ar citu, vai tā ir atvara?
2: Nē, tā nav atvara. Atvara tā nav.
1: Tā nav atvara. Atvara lieliski, bet tā nav atvara. Bet re, kur ir uzrakstīts, tikai nav īstais skatuves vārds.
3: Es tev sapratu, jā.
2: Nu, parā, parā. Neatstāj man maliņā.
1: Rekulēja Emīls izlas.
2: Jā, Emīls savā balstiņā. Ieslēdzas.
3: Nē, nu, bet jau nav, tas, tas jau nav īstais cilvēks.
1: Tas nav īstais.
3: Tas nav īstais cilvēks.
2: No.
3: Ir un nav. Jā, ir un nu, kā nav. Mēs to skatāmies?
1: Nu, te ir rakstīts tā. Ar Nansiju Garkalni.
2: Aha.
1: Bet viņa šajā, nu, tajā muzikālajā pasaulē īsti nav Nansija.
3: Jā.
1: Viņa ir ļoti eksotisks skatūsvārds.
3: Ļoti interesants skatūsvārds, jā.
1: Jā.
2: Un tā nav Olga, kā jau mēs noskaidrojām.
3: Un joprojām, tā nav Olga. Tas
2: tā,
3: ir
2: kāds bija viņai skatūs vārds?
1: Egons meklē.
3: Tu googlē?
2: Nē, nē, nē, es vienkārši pa apcirkņiem dzīvoju šobrīd.
1: Ir, mums ir uzvarētājs.
2: Bāc, tas neesam
1: mēs? Mēs varam kaut ko uzdāvināt. Es nezinu, ko mēs varam uzdāvināt.
2: Ne, jā, mēs varam.
1: Uzdāvināt. Ir ko uzdāvināt?
2: Pīlītes mums ir.
1: Pīlītes?
2: Nu jā, tās mums ir vairumā.
1: Egons būs sasolījis un man nebūs ko sūtīt.
2: Tā, Nancy Garkalni,
1: Erika, Erika ir uzminējusi. Erika, tātad, zin kā, es domāju, es varu teikt, ja?
2: Jā, jā.
1: Nē, Emīli, saki tu, te ir uzrakstīts. Man patīk, ka es tev rādu.
2: Te ir uzrakstīts, kā es it kā viņš pārbaudīt. Viņš nav uzrakstīts. Viņš jau nav ierakstījis to dziesmu kopā ar viņu.
1: Zinu, zinu. Bet, nu,
3: jā, nu būs jaunā dziesma ar Tikaša Sakama.
1: Tikaša Sakama.
2: Jā, es viņu skatos vārdu īstenībā, ja tā godīgi.
1: Neatceries?
2: Neatceros.
1: Tikaša Sakama. Nu, es ticu, ka daudzi varbūt vēl tik labi neatceras. Tā varbūt, ka
3: un tas ir īstenībā ļoti forši. Jā. Tas ir ļoti interesanti, jo daudziem būs pārsteigums, daudziem būs tāda pirmā iespēja dzirdēt tiešām tādu ļoti interesantu sadarbību. Būs, būs skaista dziesma.
1: Viens minējums no Kristīnas bija Takeshi.
2: Takeshi, gan drīz pareizi, pa 39% pareizi.
3: Jā, jā, jā.
2: Vai Takeshi arī būs tavā liela koncertā?
3: Būs gan, būs gan.
2: Tulītās mums šaumī taču taisās arī biļetes, jā. Jau tirgojās.
3: Viss jau tirgojās, jā, 10. Oktobris mūzīkam liels skaists koncerts šaumī arēnā. Un Tikaša arī būs ciemos, būs skaisti, būs grandiozi.
2: Ko iespēlējam, gatavojoties rītdienai no mjūzīkas, domāju?
3: Nu, laik vēl!
2: Nu, laik vēl!
3: Lai viss kvēl!
1: Tik ātri atbildēji, super!
3: Es gatavojos!
2: Nē, bet tiešām tā kā būtu sarunāts, ne? Un man ir gatavs gabals arī uzreiz.
3: Lieliski!
2: Komandas darbs!
3: Aiziet!
2: Emīl, paldies!
3: Čau! Paldies, lai forši dienam!
2: Jums ar! Abiem diviem, es domāju!
3: Abiem diviem!
2: Ar tā keši!

0: 1, 2, 3. Nē,
1: nu te jau viss ir ieslēgts. Tā kā.
2: Jā, nu es domāju.
1: Tagad aizgāju. Super. Sveiki, Žorž.
2: Sveiki. Jā.
1: Liels prieks.
0: Žorž, tā es varš. Es šo sen gribēju pateikt, kas ir.
1: Kāds ir noskaņojums piedalīties lielajā koncertā un gatavoties šim visam procesam, jo tiešām pasākums, nu, grandios.
2: Nu, man laimēs jau piekto reizes.
0: Nu, Žorž, jau ir tā kā mēbele lielajā koncertā.
2: Te ir pareizie veči organizēju Gustavo un komandu, tie ir unikā, kuriem, protams, nevar atteikt, un tas liels pagodinājums. Kaut kas jauns vienmēr jāmēģina.
1: Ko mēs dzirdēsim rītdien? Nevar jau it kā anglis saka spoilot, ja? Nu, tā kā izbojāt visu to pārsteigumu, bet kaut ko varbūt var nedaudz ieskicēt.
2: Tas ir labākais, kas bija šiem pieciem.
1: Jā.
2: Tad, nu, vienmēr patīk tāds kaut kas negaidīts, tā kā un pirmajā bija tikšanās ar Ozolu.
0: Tas bija stils,
2: jā.
0: Stils.
1: Tas
0: bija baigi labi aizgāja.
2: Nu, pagājušā bija atkal Bermuda dziesma, kur man tāda neraksturīga. Tagad tāda kaut ko, vai man patīk kaut ko eksperimentēt jaunu.
1: Tad šogad arī būs eksperiments kāds, jā.
2: Cerams, ka jā.
1: Super.
0: Vai mēģis jau bija?
2: Jā, jā.
0: Kādas sajūtas pēc mēģinājuma?
2: Nu, es vēl labi, tī labi. Augsts. Visi vispār unikāšajiem vīriem, kas vasara organizē pasākums, tas ir, viss ir dab, viss ir tur augšā.
0: Nu, tādā ziņā, ka tev jātrāp kaut kādā vīzē.
2: Labā laikā, jā, pagājuši bija ļoti silts šajā pašā laikā.
0: Es tev saku, ka rītā būs labāk nekā šodien. Un īstenībā caur stiklu, tā kā skatās, šodien jau ir labi. Un rītdien tas trakais vējš būs līdzies mērā.
2: Tas būtu.
1: Klausītāji jau nezina, bet īstenībā tiešām mēs mēģinājām arī izjutām uz skatuves, ir tā kā pie jūras.
2: Jā.
1: Es tā kā pie jūras, Kurzemes krastā.
0: Tur tā cita priekšiņā varētu saliet pilna rūdeni, lai pēc tam, tā kā pēdējā dziesma nodziedāt, lai var normāli kopā noģumpīt.
2: Vienu gadu bija šeit, bija tāds krusts un bija salīdzis mēģinājumu laikā, paldies Dievam, kad bija koncertā.
1: Wow.
2: Jā, tāds tādi gadās, visu vasaras pasākumu ir.
0: Nu, bet pagaidi, nu, ja mēs patinām tavu laiku riteni cauri, kas tik tev nav gadījies? Kas ir trakākais, kas tev pirmajā brīdī nāk prātā, ka bāc, un tas nu gan bija piedzīvojums?
2: Nu, man vienu gadu bija divi pasākumi ārā koncerti un vasarā. Un dziesma bija pa tādu smadzuši septembrs, tur ir pa lietas līst, un tajā dziesmās abos koncertos, tajā dziesmā, kas sāk runāt, dziedāt pa lietu, sāk lietas līst. Tad nu. Sakritība divai.
0: Tu jau zini, sakritība nav vispār šajā pasaulē. Jo, piemēram, tagad runā par smaldzošo septembru, man aiziet ēterā smaldzošā septembrs. Tas... Hei! Žorž Fiksā!
1: Paldies, Žorž! Lai brīnišķīgs koncerts rītdien!

0: abus mūs, tas par tevi un mani. Jā? Tas ir par mums abiem diviem.
1: Un mani arī, jā?
0: Nu jā, par tevi,
1: par tevi un mani.
0: No, jā,
1: à, es domāju, tu klausītājiem saki.
0: Arī klausītājiem es saku. Tā sapratu. Ziņā viss, kas notiek radio ēterā, ir par tevi un mani.
1: Tā arī ir, jā.
0: Mārtiņš Poris, Egons Redevs šodien dzīvajā izbraucienā no Mežu parka Lielās Esrādes. Gatavojamies rītdienas koncertam. Un tur, kur ir daudz ļaužu, tur, protams, bet var gadīties arī kaut kāda problēma. Tieši tā iemesla dēļ mēs esam uz izbraukuma studiju ataicinājuši ciemos čalu, kas zina visu par neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tas ir Rafaels Ciekurs.
2: Jā, čau, čau, čau. Vai jūs esat gatavi svinēt?
0: O, jā.
2: Prātīgi svinēt.
0: Jā, jā, jā.
1: Čau, Rafael.
2: Jā.
0: Mēs esam prātīgie tīpi. Pasties uz mums abiem.
2: Nu, zinu, zinu, jā.
0: Pusiņā neesam tikušies.
2: tas gan, bet visam savs laiks.
0: Tu man
2: beidz šitā. Es vienmēr saku, pacienti jau vienmēr domā, ar manīm tas nenotiksies, un tāpēc ir viegli prātīgi, bet vienmēr piesardzība ir. Kā Ome teica, pats sevi sargās, un Dieviņš tevi sargās.
0: Nu, tad kas mums ir jāzina, lai Dieviņš mūs sargātu?
1: Man ir ļoti žēl, ka mūsu klausītāji šobrīd neredz, varbūt redzēs Instagram storijos pēc maz brītiņa, bet Rafaels nav viens atnācis, tu esi ar savu draugu.
2: Draudzeni.
1: Es ļoti atvainojos ar draudzeni.
2: Es atvainoju.
1: Nu, es tā pēc vaibstiem skatījos, nevarēju saprast.
0: Vai draudze?
2: Jā, bet
0: kā viņi sauc?
2: Es izstāstīšu, ja tu saki par vaibstiem un to seju, tad ļoti svarīgi zināt to, ka šī ir Anniņa, tā ir pasaulē skūpstītākā sieviete, kā mēs labi zinām, tātad tā ir atdzīvināšanas lelle.
1: Wow.
2: Un īstenībā, es tev gribu pateikt, ka īstenībā viņas vārds Anna nav patiesība. Jo šie vaibsti ir atlieti savu laiku morgā Francijā, Sēnā, jauna, aptuveni 12 gadus jauna meitene noslīka sēnā, un viņa tika izvilkta, un viņai nebija identificēta. Un tāpēc morgā strādājošais cilvēks viņam ļoti iepatikās, un no šīs sejas atlēja atlējumu. Un tad viņš tāds, kļuva kā tāds mākslas objekts. Un tad, kad Lairdāls Norvēģijā, manuprāt, veidoja šīs te simulācija lēles, uz kurām trenēties, kā atdzīvināt cilvēku, viņš izmantoja šīs te mākslinieku atlieto seju. Un kāpēc vārds ir Anniņa? Tāpēc, ka tas ir populārākais Norvēģu vārds. Bet principā, ja tu man godīgi prasi pēc šiem sejas vaibstiem viņai īstais vārds, mēs nezinām.
1: Pēc vakardienas Norvēģis tu mums nepiemini.
0: Nē, Norvēģis tādā ziņā mums nevajag pieminēt.
1: Tas jā, ir
0: tāda valsts mums neeksistē. Otrkārt, man tagad divas lietiņas iekrita. Cik normāli, ka tev morgā iepatīkās kāds... tu gribi izliet to kādu tādā ziņā. Neatbildamais jautājums.
1: Es neesmu droši, ka normāli ir īstais vārds.
0: Un otrs, tu nezināji, ka tā ir Anniņa.
1: Nē,
0: pa cik tu nopirki tiesības?
1: Viņam tas bija skaļi jāsaka.
2: Vai tev ir etalons?
1: Pagaid, nē, bet tad, kad liek tiesības, tur ar to Anniņu kaut kas jādara.
0: Jā, jā, jā. Ar to Anniņu ir attiecības.
1: Kur es liku CSI's Valmierā? Mums es neatceros, ka bija kaut kas ir Anniņa.
2: Jā, okay.
1: Es tiešām neatceros.
0: Es liku Valmierā. Ārpēc
2: es
0: esmu Anniņa bija.
1: Jā, bija Anniņa. Vai, nu es kaut kā
2: aiznesu. Labi, es šodien tad būšu tava gaisma.
1: Es nogaustoju Anniņu, es neatceros.
2: Jā, visticamāk.
1: Nu labi.
2: Jā, bet... kur mēs palikām?
0: Mēs palikām pie tā, ka...
2: Par māksliniekiem, kāpēc viņš tā... Jā, jāatcerās ir viens teikums. Medicīna ir mīlestība par darbu, zinātni un māksla. Morgs arī ir medicīnas iestādes savstāvdaļa, tur agri vai vēl mēs visi nokļūsim, un tāpēc tur arī var tapt māksla.
1: Bet tā ir, jā, īstenībā. Bet, nu labi, šis baigi...
0: Par to, ka mēs nav kļūsim.
1: Nē, nu jā, es domāju, tas tā melni varbūt, bet visi jau ne, var arī, ne, nav taisnība, ka visi nokļūst. Morgā, ne?
2: Nu jā, nē, nu tagad jau tu sāc skaldīt matus, jā, nu tur mēģini pavisam, es jau
1: nē,
2: ar to labo gariņu, nu, ka mēs tur būsim jau pietiekami nodzīvojuši saules mūžu un tur nokļūsim.
1: Sapratu.
0: Velkam uz to saules mūžu, lai būtu tas saules mūžs, tur, kur ir daudz ļaužu, kāpēc mēs vispār ar tevi gribējām aprunāties improvizētajā izbraukuma studijā. Galvenais iemesls tad, kad daudz ļaužu, kas ir tāds pamat lietas, kas ir jāņem vērā?
2: Jāņem vērā, protams, ir drošība. Un, protams, viens no lielākajiem kaitēkļiem visā šajās te pasākumos un lielajos pasākumos un masu pasākumos ir alkohols. Jā, tāpēc es gribu atgādināt, ka pārmērīga alkohola lietošanai ir negatīva ietekme uz jūsu veselību. Un jo tāpēc, kad, tad, kad mēs lietojam daudz alkohola, prāts vairs nestrādā tā, kā mēs viņu gribētu, un veselais saprāts arī kaut kur aizskrien projām. Tāpēc, protams, alkohols ir normālās devās jālieto, lai mēs sakām, būtu pasaudzīgi, saudzējoši sev. Protams, ir jāsaprot arī to, ka cilvēki iespējams arī nāk nesagatavojušies vai, piemēram, ir nervozējuši visu nakti, nav paņēmuši savus hronisko saslimšanas zāles līdzi, un tad nu sākās kaut kādas nelaimes. Protams, arī var būt situācijas, kad skaļa mūzika vai stetoskops, pareizi, vai kā viņi tos, kas gaismiņi tur baigi midžina? Kā to sauc?
1: Stroboskopi, jā.
2: Tie arī var kādreiz izsaukt kādu hroniskās slimības pāsinājumu, piemēram, krampju lēkmes, ja? Tāpēc, ja jūs gājuši kādreiz uz teatriem, redzat, ka tur parasti to piemin. Bet svarīgi atcerēties tomēr, kad ja nu cilvēkam pēkšņi iestājās bezsamaņa un viņš neelpo, tad ir svarīgi, ka mēs viņam sniedzam kvalitatīvu neatliekamo palīdzību, nu pirmo palīdzību, jo neatliekamo jau mēs sniegsim, kas pieskries klāt. Bet ja mēs runājam par šo lielu koncertu būtību, ja, tad šeit arī būs mediķu brigādes un par drošību ir padomāts, lielos masu pasākumos būs viņi pieejami, un tāpēc, ja ir kaut kādas veselības problēmas un ir kaut kas sašķiepies iekšēji morāli, tad droši dodaties uz mediķu telti un tur jūs saņemsiet palīdzību.
1: Egon,
0: jā.
1: Es negribu izbojāt, tev jau iespējams ir sagatavota, tev ir dziesma kāda sagatavota, vai ne?
0: Nē.
1: Nav sagatavota dziesma?
0: Nē.
1: Tev vēlāk būs kaut kādā brīdī dziesma?
0: Jā.
1: Jā?
2: Bet
1: vēlāk.
2: Bet varbūt mēs, kamēr mums ir kāds 4-5 minūtītes, mēs ātri parādītu, kā jāveic atdzīvināt. Jo man to baigais struggles uznāca iekšā par to Mārtiņu, jo viņš to Anniņu nezina. Man liekas, ja viņš brauc ceļu satiksmē ar savām tām pirktajām tiesībām iespējams, viņš nezina, kā reāli vajag atdzīvināt cilvēci.
0: Šito tiem mēs uztaisīsim
2: aizkadrā
0: priekš sociālajiem tīkliem.
2: Okay.
1: Jā, un
0: jo ēterā mēs uztaisīsim vienu konkursu. Ravel, tu 100 gadu neesi spēlējis. Spēles ēterā. Ja?
1: Un tad es izstāstīšu par to dziesmu ļoti strauji.
0: Un tad tu
1: izstāstīšu
0: par dziesmu, jā.
1: Jā, un par konkursiņu runājot, mums būs tolīt konkursu mīti un patiesība. Vai ne? Būs iespēja laimēt kaut ko?
0: Jā.
1: Būs iespēja laimēt Alma piena produktu grozu. Un Alma mājas ir maigās garšas noslēpums slēpjas lielos sulīgos biezpiena graudos. Turklāt, Alma mājas sirs ir bagāts ar olbaltumvielām. Viens no labākajām vielām, ko es pazīstu, tās ir olbaltumvielas. Vienā iepakojumā ir veseli 19,8 līdz 21,6 grami olbaltumvielu. Un Alma sortimentā ir gan klasiskais mājas sirs ar saldo krējumu, gan mājas sirs ar skābo krējumu. Un tas vienlīdz labi garšos gan pats par sevi, kā viegli uzkot vai ātrās brokastis, gan kā piedava salātiem, siltiem maltītēm vai desertiem. Tālu.
0: Patiesība vai mīts? Tas ir tas, ar ko mēs spēlēsimies. Telefona numurs izbraukuma studijā ir cits numurs. Draugi?
1: Es tūlīt nosaukšu. Kā es nosaukšu? 24 333 302. Tas ir telefons studijā. 24 333 302. Nu, varbūt trešo reizi, es domāju. 24 333 302.
0: Sveiciens! Stāriņa izbraucienā! Halo! Kas zvanam?
3: Halo!
0: Labdien, kā jūs sauc?
3: Tas pats
1: Nils,
3: kas
1: jums
0: stāv,
3: vai
0: zin? Nils. Tas jau ir Nils.
3: Tas pats Nils.
1: Bet Nils uzvarēja jau pirms brītiņa, ja? Konkursā.
3: Jā, tu esi biļets, kurš nesaldās.
1: Nils, piedod.
0: Nils, forši, ka tu trāpī vēlreizīt. Jā. Bet vienmēr jau ir patīkami aprunāties tādā ziņā ar ārpus spēlēm. Joprojām viss ir labi, ja?
3: Jā, vēl ir skatībā.
0: Labi, viss, turam rokos pulsu sazvanās. Paldies. Tā.
1: 24-333-302 ir jaunais telefona numurs tieši šodien.
0: Bet
1: tieši
0: visi šodien. To nepierakstiet nekur, tas izbraukums.
1: Jā, tas ir tikai...
0: Šodien vajadzēs, rīt nevajadzēs. Nē, rīt no rīta vajadzēs vēl, bet parīt nevajadzēs.
1: Anglis ir tie dedzināmie telefoni, tā kā burner phone.
0: Yes. Sveiciens!
1: Halo!
4: Halo!
0: Halo, labdien, kas zvana?
4: Čau, Toms!
0: Čau, Tom! Tom, tu pret Rafaelu uzspēlēs. Patiesībai mīts spēli. Un labā ziņa ir tāda, ka Rafaels balvu dabūt nevar. Nu, tāpēc viņš jau ir studijā. Jā. Vienkārši, principā, mēs tev apsveicam ar uzvaru jau tagad, bet ķeramies klāt. Patiesībai mīts. Tā kā mājas sirs, kā jau teica Mārtiņš, satur krējumu. Tas ir treknas produkts un cilvēkiem, kas rūpējas par figūru, pēcpusdienās no tā vajadzētu izvairīties. Patiesībai mīts. Rafael?
2: Nu, tā kā, cik treknas?
0: Nu, tāds kā... traknais.
2: Nu, es teiktu, nu, patiesību, ka vajag izvairīties, mm-hmm. bet vispār vajadzētu izvairīties.
0: Bet 5,5 līdz 7 gramu tauku uz 100 gramu produktu.
2: Nu, tas ir daudz, jā.
1: Nu, un ko Toms teiks?
4: Patiesība.
0: Mhm. Mēs tas jums ir tauku kaut kādu šitie te skaldītāji. Tas ir mīts. Tur ir 5 līdz 7 gramu tauku uz 100 produktu. Un tieši tik daudz, lai nodrošinātu patīkamu krēmīgu garšu. Toties augstais ogvaltu un vielu saturs sniedz sāta sajūtu un palīdz uzturēt muskuļu masu. Jums vajag muskuļus, vai ne? Labi, otrais. Mīts vai patiesība? Mājas sieras būs baudāms tikai tad, ja tam pievienos vēl citas sastāvdaļas. Patiesība vai mīts?
2: Tagad jau notiek patiesība. Nekādu upgrade negrib taisīt tam sieram.
0: Mājas sieras būs baudāms tikai tad, ja tam pievienos vēl citas sastāvdaļas. Nu, tātad mīts sanāk.
2: Mīts mm-hmm. nevajag. Jā, tīrā veidā.
0: Ko tu saki?
4: Es arī saku, ka mīts mm-hmm. tīra labu garšo arī tāpat.
0: Nu jā, nu tas ir perfekts, nevis tīra labu garšo. Perfekts pats par sevi, tieši no trauciņa bāc. Alma sūta sveiciens. Patiesībā mīts Alma. Mājas sieru raksturīgo sulīgi, lieli un saturīgi biezpienu graudu, ko tik garšīgi man aprakstīja Mārtiņ. Sulīgi, lieli, saturīgi biezpienu graudi.
2: Nam,
0: ar lielo karotu. Tie ir sajaukt kopā ar saldo vai skābo krējumu. Patiesība vai mīts?
2: Bez laktos vai laktos?
1: Patīk Rafelta
0: Rafels jau ir maudz dziļumā.
2: Patiesība.
0: Patiesība.
1: Rafels
0: vai tā ir patiesība?
4: Jā, es arī teiktu, ka tā ir.
0: Un mums ir uzvarētājs! Jā! Un šodien tas nav Rafels. Piedod, vecīt, tev bija gandrīz visas pareizes atbildes, bet par tiem taukiem. Nu, tur es nevaru tev iedot balvu, tad, kad tu manam atbalstītājam saki, ka tauki ir par daudz.
1: Alma piena produktu grozs ceļos pie Toma. Tom, no kuras puses tu esi?
4: No Rīgas.
1: Super, no Rīgas lieliski. Ir plāns braukt uz Mežu parku rītdien, varbūt uz lielo koncertu?
4: Es gan ar lausu kāju mājās palikšu.
1: Nu Siem brauks, bet lausu
2: kā. Bet vispār te vidas pieejamības paskatījos arī cilvēkiem. Arī, nu, tā kā ierobežot funkcionalitāti ir.
1: Tā kā, var visi.
2: Var visi, tu, ja tu labi gribēsi.
0: Ir, principā, ja tev, nu, ja tev nav tā kā pavisam svaigi un tu vēl nemāki īsti trīs soļus pārvietoties, tad es saku, ka šitais būs, šitais būs dakteriski, tas tev izārstēs ātrāk.
1: Jā.
2: Jo māksla jo mūzika,
0: dziedē. Jā, māksla dziedē.
1: Tom, paldies, nedaliec klausot, tūlīt sarunāsim arī, kā tu varēsi tikt pie balvas, bet ādi par to dziesmu.
0: No, no,
1: ja?
0: No, no, no, no.
1: Par to dziesmu. Stayin' Alive ir tā dziesma, jā. Kas ir īstajā ritmā, vai ne, kurā ir jāpumpē, ne, pagaļ, sākā, jāpumpē sirds, pareizi?
2: No tā
1: es atkal nepareizi pateicu.
2: Es to cēsību.
0: Jā, es fonā, fonā iespēlēšu, kāpēc, ne, protams.
2: Bet, pagaļ, stop,
0: bet tas skaidrs, ne, es, ne, mēs neejam dziesmā vienkārši foniņā.
2: Ah, foniņā.
0: Jo šitais ir tas īstais ātrums, atceramies.
2: Jā, 123 minūtē. Bet ja kas YouTube ir NMPD, neatliekamās medicinskās palīdzības dienas, speciāli izveidots playlists, uz kuras var nu tā kā veikt kružkuru kompresijas, jeb netiešo sirds masāžu. Un tur ir viss visāds. Piemēram, vārdīte, zaļa vārdīte, kvā. Arī uz tās varam. Ja? Bet nu jāatzīst, kad es esmu braucis uz izsaukumiem, es nekad neesmu redzējis, ka cilvēki veiktus nu, sirds masāžu un fonā skan mūzika. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet mācību procesā...
0: Es to skatu redzu tagad domā komēdijā, kur saliktas ir lielās tumbas.
1: Bet jūs esat Office redzējis? Tu esi Office redzējis?
0: Tas ir Office stilā, jā.
2: Ah, jā, nē.
1: Es... Tur ir vesa... Es tev...
0: To Rafel, vecīt izdzīvo.
1: Es tev nosūtīšu.
0: Ziemas vakariem.
1: Tas ir viss... Tā aina, kur viņš pumpē Anniņu, tas ir viens no labākajiem momentiem.
2: Jā, bet es gribu pateikt to, ka šīs te ir vienkārši, lai attīstītu prasmes un mēs varētu tiešām pilnveidot un es aicinu ikvienu atkārtot, paskatīties visādus virulīšus un tamlīdzīgs, jo var noderēt un pats pēc tam, ka vie izglābs cilvēka dzīvības, cilvēks būs gandarīts. Bet nu, lai visiem laba veselība.
1: Paldies! Paldies, Rafels!
0: Rafels Iegurs ciemos pie mums un mēs būsim apakaļ ar jauniem stāstiem, ar jaunām spēlēm. Mums ir labākā vakardien, labākā šodien muzikā. Galvenokārts pieram uz savējiem, jo mēs gatavojamies lielajam koncertam.
1: O, oh, jā, to es gāju pagrabiņā ar savu balstu ļoti labi, Egon, tiešām. Es nevaru tik zem. Čau!
5: Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām. Piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
3: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
4: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
3: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
0: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
10: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
12: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
13: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
14: Interaktīvi eksperimenti, zinātne šovi un praktiskas nodarbības.
13: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizos jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no V Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
15: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltu lielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
16: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44 eiro un 99 centi. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299 eiro un 99 centi. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
5: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žitolmetā.
9: Maijā apotēka aptiekās atlaidis līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
10: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos. Un tos, kas dzīviņam vieglāk. Mierīgos. Un vienmēr enerģijas pilnos, kaķu cilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles savad mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
11: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
12: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
14: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
15: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
16: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
17: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs. Savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina. Pēcpusdienā tur mākoņi nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.

0: Pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Putu un veikalu Rimi. 5. lielais koncerts Mežaparkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Mežaparka.
1: Ei, bet autopilota laiks ir sācies.
2: Oi, jā, pagaidi, cik ir pulkstenis?
1: 4.11.
2: 4.11.
1: Braucam kopā!
2: Kas ir tavs džingliņš? Braucam kopā, vai ne?
1: Braucam kopā.
2: Braucam kopā.
1: Sveiciens! No draugiem sveiciens, no muzikālajiem draugiem. Teiksim tā, autopilots tas ir kaut kā... Kaut kā smalkās notas, vai ne?
3: Smalkās notas atklāsim ar jaunu džingliņu autopilots.
4: Jā, lūdzu! Autopilots, braucam kopā, jādīt, paldies, starpēc,
1: jādīt, tā. Vitāli, šito izgriežam, lūdzu, jā, man tagad būs džingliņš. Paldies.
4: Pat tu savu tagad laidīs, jā?
1: Nē, man tagad es kaut ko tādu dzirdu, tad es nevaru savu atrādīt tagad.
2: Es jau domāju, ka klausītāji jau atpazīst balsis un noskaņu, bet nu tomēr ir jāpasaka. Pie mums studijā šobrīd ir...
4: Grupa Mazais princis.
2: Nu, teiksim tā, jā?
4: Lūdzu, aizvējām dzīvē, jā. Lūdzu, visi tie, kas brauc, jā, tie, kas sastrēgumā, jā, galva augšā, jā. Pēc šī sastrēguma būs vēl kā sastrēgums, tā kā nevajag skumt dzīvē, jā, teiksim tā, jo būs iespējams, kad brīži, kad būs labāk un brīži, kad sliktāk, jā, bet galva augšā. Pateicamies par katru nodzīvoto dienu, vai ne, miļie? Braucam kopā, starp citu.
1: Garais džingls šodien bija ļoti labi. Mazais princis izbraukumā, stāriņā, studijā, Meža parkā. Mēs gatavamies lielajiem koncertam. Rītdien mazo princi varēs uz lielās skatuves redzēt. Vai tas tajā brīdī, kad uzstājās uz lielās skatuves, nav lielais princis?
4: Nē, teiksim tā, mēs tādā pazemībā vairāk, teiksim tā liela skatuve, bet teiksim tā, nu, mūzika, kas pa mūzika? Mūzika būs liela.
1: Bet princis joprojām maziņš.
4: Jā.
1: Princis, es saku.
4: Bet tie, kas ir aftrītī arī iegādājušies biļeti, jā, teiksim, tā aftrītī būs pilnais retrīts, jā.
2: Parunājam par šo, kur būs aftrīts?
1: Nu kā, tu nezini, kur ir aftrīts?
2: Ne, nu...
1: Tu esi no mēnesi nokrits.
2: Es esmu.
1: Taču zālē.
2: Mazais princis uz mēnesi. Bet pagaidi, kur zālē, jā?
1: Nu zālē.
4: Kokar zālē.
2: Kokar zālē. Un kāda, tad tur jābūt kaut kādām īpašām biļetēm, jā? Ja mēs gribam uz aftrītī.
4: Piksīk, es tur nezinu, tur kaut kā piemaksā. Es domāju, ka pa naudu jau daudz ko var
1: tur izdarīt. Cilvēks varēja, jā, tur bija tā, ka cilvēks ir noķērs skatoties lielā koncerta stāstus, ka nošies jāturpina. Un tā viņš piemaksā un dabū tās otrs aprocis. Jā, tā varēs.
4: Jā.
2: Un tad jūs uzstāsieties arī afterītī, jā?
4: Tieši tā. Būs pilnais retrīts, jā. Lūdzu.
2: Pilnais retrīts. Es redzu, ka jūs esat nocietušies vēl kaut kādu džingliņu uzspēlēt, man liekas, ne?
4: Kaut nu, parādi.
2: Kaut kas tur ir. Pasaka kodu.
3: Jāpasaka, viņš divi ciperi. Jā. Pasaka,
1: P12.
2: Nē,
4: vienu.
3: No 1 līdz 10. Nu, no 1 līdz 10.
2: Labi, es teikšu vienu, un tu teiksi otru.
1: Jā,
2: tad 7.
3: 7.
1: 2.
3: 7, 2. Kods 7, 2.
1: Kods 7, 2.
3: Intro B, klausāmies.
1: Oi, vai cik 7, 2 mēs laidām tango?
2: Tango.
1: Mārtiņš Špuris, Egons Reiters un mazais princis.
2: Pat šī... īstajā brīdī tikai pārstāja.
4: Ar šo tango nevajadzēja kaut kādu bišu pa hokeju parunāt?
1: Starp citu, vakardien rītīk tango uzspēlējām. Ar Norvēģiem, kas izrādījās, vakar nebija stiprie Norvēģi. Tādās, jā.
2: Mazais princis vispār vaicāja, kā tur gāja vakar
4: tajā spēlē? Trijos vārdos, ja ir jāpasaka par spēli, teiksim, trijos vārdos.
1: Sveicies,
2: no Toma Pramnieka.
5: Es citēšu Edgaru Masaiski, sanāca kā sanāca.
1: Mēs spēlējām savu spēli.
5: Spēlējām savu spēli, metām rips stūrī, gājām uz vārtiem un darījām savas lietas, spēlējām savu spēli, bet sanāca, kā sanāca. Tad ir klasiskās hokejas atbildes, bet zin kā, nu, būs jau labi. Nākamais čempionāts šis aizmirsīsies.
4: Agrāk es dzirdēju, ka slīdus abām komandām vienādi slīdot, it kā tāds esot arī bijis komentārs.
5: Nu, tas ir, nu, jācer, ka tā ir. Tas ir ekipēja menedžera atkarīgs.
1: Kam citu par to, es vienā brīdī teļu kā skatoties, dzirdēju. Nē, komentētāji bišķi aizpļāpājās un sāka runāt par to, ka, nu, ka Norvēģi jau šajā halē jau ir tā kā spēlējuši, mēs tā kā atbraukuši tur no cits halas un šitien cita temperatūra arī. Es kaut ko tādu dzirdēju.
5: Labi, ja tu gribi ļoti ieslīgt detaļās, es neteikšu, ka tas kaut kādā mērā izšķīra spēles rezultātu, bet kaut kādas neētības, ar kurām tev ir jātiek cauri, tas dod, jo cietāks ledus nozīmē vienu asinājumu slidā, mīkstāks ledus, un ja hali ir siltāk, ledus mīkstāks, tev ir cakal citādāk jāsvin slidas. Citreiz maigāk, citreiz sarežģītāk. Ja mēs gribam atrast attaisnojumu schēmu, mēs varam visu kaut ko izdomāt, tikai dodiet man iespēju.
2: Bet kaut kā bija sajūta, ka nekrit iekšā vakardien, ne? Es zinu, ka tas tā vispār...
5: Es zinu, parasti saka, īstībā. Nē, labi, saprot, hokeja ārtā var teikt.
2: Bet kaut kas tad...
5: Nu, redz, bet vienmēr ir cilvēki, kas teica, ka nepaveicās, vai ne? Man nekā nepatīk ļoti izmantot vārdu paveicās, nepaveicās, tāpēc, ka vienmēr var apskatīties situāciju un iziet cauri, ka tur tomēr tas kaut kā likums
4: sakarīgi. Tas tā kā mūzikā var trāpīt notī, var citiem netrāpa notī, teiksim. Tur arī liekas, ka ir lūdzu, bet citi netrāpa.
1: Jo visiem ir jāspēlējās to pašu materiālu, tādā ziņā izejas materiāls visiem viens.
2: Jā, un tu nodziedi šķību un principā tā, nu, nepaveicās.
4: Cits teiks, varēja trāpīt, bet netrāpīt.
1: Bet nav tos lielās skatos, saka, nu šodien ir tā diena.
4: Aizgāja šķība, bet nu aizgāja, teiksim.
5: Tu paskaties, es tagad zinu, man būs jāpēc tam ar Masaisku un Dvīnski vēl diskutēt, man tagad būs, kā saka, argumentu.
4: Tas tā kā mūzikā saka, pilni, jā.
5: Jā, tas kā mūzikā, kungi, tas nav tik vienkārši.
4: Hokeja kā ar mūziku.
1: Jā. Labi, paskatāmies, savu stāstu mēs zinām, pastāmies uz scenāriju, kas mums ir čempis.
5: Kā tu domā, kas mums ir čempis?
1: Nu, tādā ziņā, mēs esam ārā.
5: Mēs esam ārā, bet labi, lielos vilcienos atskatāmies uz visu stāstu kopumā. Skaidrs, ka mēs cerējām, ka mēs vinēsim Norvēģiju. Vai ne, jo likās, nu kā, nu taču Norvēģija...
1: Nu, mēs gājām tālāk galvā, jā.
5: Vai ne, gājām tālāk, bet atceramies, pirms turnīra mēs runājam, ka šis sastāvs ir tālu no optimālā. Mēs runājam par to, ka būtu forši, ja mums tāds labs čempis sanāk, mēs pacīnītos par ceturtdaļu finālu. Mēs vienkārši pacīnījāmies, mēs diezgan droši viņā tikām iekšā ar to sastāvu, kas bija. Šis ir milzīgs sasniegums, un es teiktu pluszīmi galvenajam trenerim, jo, nu, patiesībā Harijs Vītoņš ir iegājis vēsturē. Vienīgais, kurš divas reizes ceturtdaļu finālu komandā aizies, un ar šo sastāvu. Cepurnos, ka to ir izdevies izdarīt Egon.
1: Tevi filmē un tevi cepur galvā.
5: Es nevaru noņemt un austiņu dzirsot.
1: Vai ne stop, sanāca kaut kā?
2: Paga, nomainījās fons, ko nozīmē?
1: Jā, es gribu kādam iedot vienu 50 eiro dāvanu kārtu ar sveicieniem no Rimi, kas ir gudra izvēle. Svaigiem augļiem, dārziņiem, gaļai, piena produktiem, citiem labumiem. Kāreiz varēja kompaktdiskus dabūt ar mazo princi. Tie laikam ir izpirkti. Meklē informāciju rimi.lv.
4: Lūdzu.
1: Tev ir Rimi džingliņš?
5: O, jā.
2: 6-7. Man liekas, Rimi tieši bija 6-7.
1: Tā. 6-7 tādā.
2: Jā, 6-7. O?
4: Zvanīja attiekstās Star FM, un paldies Viādai, paldies Star FM, paldies Lielkoncertam, paldies visiem.
2: Rīmī!
4: Tad klausies ar to hokeju, nav tāda nezolīta, teiksim, uzvarējam Ameriku pareizi?
5: Jā.
4: Bet nav tā, ka uzvarējam tagad pēc visu laiku mēs prasam kaut palīdzību, bet uzvarējam, nevajadzēja zaudēt.
5: Wow. Un iedomājies, mēs arī...
4: Nē, nu ir jāvinē tiem, kam teiksim, jā, vot lūdzu. Un pēc tam atkal mēs prasam...
5: Tas ir neganti, es pat gribētu teikt. Neganti.
4: Tagad mēs uzvaram, priecājamies un pēc nedēļas zvanīsim labvakar. Mums te viši kaut kas pietrūka, kaut kādu patronu, vēl kaut kas.
5: Citēši vēlreiz sanāca, kā sanāca.
1: Mēs spēlējam savu spēli.
2: Ļoti labs tā saruna par šo tēmu. Šo jūs paturiet mazliet prātā, ja? Mums tas konkursiņš, man liekas, nebija.
5: Jā.
2: Mums zvanīt atkal.
5: Mēs vēlreiz no sākuma, Džeki.
2: Mums
4: vajag zvanītāji.
2: 24-333-302.
1: Tāda izbraukuma studijas. Numurs iedot dziesmā.
2: Numurs
1: dziesmā. Tas jau kaut kas.
4: Dargi miļie, jā, pierakstīt. Jā, zvaniet 50 eiro, jā, Rimi, jā, teiksim tā, jā. Lūdzu, džinglus un es nolūdzu telefonu. Dargi miļie, sveicam jūs visi klausītājus braucamajās testajā pirdienas vakarā, jā, un zvaniet 24-333-302. Lūdzu.

0: zvanám.
1: Sieviet bus.
0: No?
2: Haló.
0: Rád Balsteň.
1: Sieviet.
0: Mazaj z Princaka. Josef Sieviet. Haló? Čalem nekribās neko teikt.
1: Nekautrējies. Kā ir tā ir?
0: Sveiki! Mēs esam dzīvē ētrā. Sveiki, kā jūs sauc? Haló?
3: Haló?
0: Haló? Jā, sieviete. Sieviete.
3: Jānis, kāda sieviete?
0: Mazais princis teica, ka sieviete
4: tas zvanīs. Ir, nē, tas ir viņa pilnais vērts. Jānis, kāda sieviete?
3: Tad es sajaust numuru.
0: Viss labi, Jāni, čau.
4: Čau, Jāni.
0: Jāni, vai tu vari tikt galā ar šo uzdevumu? Tātad, visvairāk vārtu Latvijas izlasē čempionāta laikā guva Rudovs.
3: Balzers.
0: Cik vārts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tā, vai tā ir gala atbilde?
3: Tā ir pati galējā.
0: 3, 2, 1...
4: 7, ja?
0: 7! Nu tad 7, 7. Kodiņš, ja? 7, 7?
3: Jā.
4: Nu, skatāmies. Tātad, mazais princis tūlīt spiedīs play.
0: 7, 7! Jā! Jāni! 50 eiro dāvanu kārtu no Rimi ir gods godam nopelnīt. Wow. Paldies!
1: Jāni, ja nav noslēpums, ko tu pirks par šiem 50 eiro varbūt Rimi? Ja tev uzreiz tu esi tagad iedomājies sev Rimi, ko tu
3: kas iespīdā grozņā? Kurā brīdī iesa to Rimi?
1: Nu varbūt līdz astoņiem.
4: Nē, nu pēc astoņiem. Pēc astoņiem.
0: Pēc astoņiem kā reiz, tad jau grūtāks uzdevums.
3: Es nezinu, varbūt uz Jāņiem gaļiņas apirks.
0: Ok. Sveicins gaļiņai. Un Irinai arī.
3: Jā.
0: Paldies, Jāni. Jāni, mēs piefiksējam aizkadrā tavus kontaktus.
4: Jā.
0: 50 eiro dāvanu kārtu aizgāja tā kā šviks. Paldies. Paldies iesaistītējiem. Malies, ka...

0: Airvīzija.
1: Oģe, bet austiņiem un spiež virsū!
0: Airvīzija.
1: Aiziet! 6-7-6-7!
2: Savā vienkāršībā uziet zieds, kas apīja visu nogrimušās domas.
3: Wow!
2: Tas man dzējos, jā.
3: Ļoti skaisti.
2: Es to sarakstīju, braucot uz festivālu saldus. Nē, nē. Sineps un medus nejaukt saldus saldus sinepēm. Jā. Sineps un medus. Tas bija 95. Gadā.
3: 95.
2: Jā, un es skaidri
3: Zini,
2: atceros to dzējo.
3: Trīs.
2: Trīs gadi. Jā. Es domāju, man cik dāma tev bija.
3: Man 95. Jau bija trīs dzējoļi.
2: Tev bija jau trīs dāma. Ai, mazais princis, paldies. Zini, kas ir interesanti ar mazo princi? Kāreiz gribētos vienkārši nopietnajā mērķē papļāpāt pa dzīvi, bet man liekas, ka nav īsti iespējami.
0: Visam savs laiks.
3: Bet ātrs jautājums, pirms mēs ķeramies vēl pie nelielas muzikālās daļas. Jūs nevedat arī, piemēram, pasākums, bet tā ar noteikumu, ka jūs neuzstāsieties, bet jūs tikai vadīsiet pasākumu.
0: Tur jāskatās, piemēram. Es domāju.
3: Tur jāskatās, jā?
0: Tur jāskatās. Nu, viši ieskandinam, jā?
3: Aiziet.
0: Droši, jā? Bet dziedam līdzi, jā? Līdzi, iestās domā. Artūra Dubaka vārdi, Artūra Dubaka mūzika, aero, piņķē. Rītā uz lielās skatos, jā? Tad tur atkārto tekstiņš, jā? Viņa sādās rotaļās ir tā, ir jāldo tālu, tālumā. Jūs? Ļoti labi. Zīdi man sirdī nav nekā, ir tikai sauli tu tuvumā. Jūs? Nu, laižam kovā, jā?

0: Nu, paldies visiem, vai ne? Tiekamies rītā lielajā koncertā. Ieķer biļetes. Vēl ir.
1: Un pēc tam tad afterīts. No, tas arī mazā prinča pirksts.
0: Tieši tā. Tiekās.
1: Tiekās!
2: Pauze, viņi tik smiegli. Tiekās! Paldies jums, Mīš, mazais princis. Jūs esat lieli. Paldies jums.
0: Paldies.
1: Jā, uz lielo koncertu es tomēr viņus pieteikšu kā lielais princis. Jā. Jā. Un tur arī Sanielus skatos.
2: Un tad vēl ir gigantiskais princis. Tāds riktīgi.
1: Ja uz tās tēmas iespēlēsim arī popkornu lietu, jo mazais arī būs rītā. Mazais arī būs.
3: Ar maksimāli pozitīvu enerģiju atgriežas popkornu lietas. No sprakšķīša uz

0: dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

0: Mazais ar būs. Rītdien jau mazais arī būs, vai ne? Jūs jau nāksiet visu ģimeni kopā, pareizi?
1: Skaidra lieta. Es aizdomājos par... Pagad, tu man prasi. Es aizdomājos par mazo arbūzu vienkārši. Es domāju, mazais arbūzs. Mazie arbūzs parasti tādi diezgan saldi un bez sēklām, ne?
0: Jā.
1: Vai ne?
0: Jā.
1: Es vakardien nopirku ananāsu, kurš nebija pārāk mazs. Viņš normāli izmēra ananās. Es sagriezu ļoti tāds tiešām priecīgs, lai skatītos hokeju. Un viņš bija tiešām negaršīgs.
0: Ko mums no šitā mācīties?
1: Nezinu.
0: Būtu labāk paņēmis mazais arbūzs, vai ne?
1: Precīzi, jā. Būtu arbūziņu paņēmis. Nē, pagaid, es ātri pabeigšu šo stāstu, jā? Šo ārkārtīgi interesanto stāstu. Es vienkārši domāju, vai ir veids, kā noteikt, kad ananās ir labs?
0: Nu, man vienmēr mācījuši, ka to var noteikt pēc tās... Nē. Arbūzam uzsit.
1: Bet ananāsu?
0: Ananāsam... Vidējo mazo lapiņu
1: Jā.
0: Jau veikalām pamelk. Ja viņi nāk viegli ārā, tā maziņā viducīt, pats viducīt.
1: Jā, jā, jā.
0: Pašā saulītē,
1: ja?
0: Jā. Ja tā mazā lapiņa nāk tā, huķ, tā, puk, sausi tā.
1: Tad ir salts.
0: Tā viņš ir labs.
1: Ok.
0: Nu, tā man kāreiz mācījies tā dar.
1: Labi.
0: Ja tas kā, ja tu man redzi tur tajā nodeļā, ka viens čals staigā un rauj matiņas. Jā, tādā ziņā tā man tāda... Tāda vājībiņa.
1: Bet šito citiem nestāstam, šis starp mums
0: Nē,
1: paliek.
0: Tas ir divatā, jā. Ir arī lietas, kas paliek starp mums, vai ne?
1: Jā.
0: Bet ir lietas, kas iet uz āru. Un šajā gadījumā tā galvenā lieta, kas iet uz āru, ir iespēja sazvanīt Stāriņa izbraukuma studiju.
1: Precīzi. Telefona numurs 243-3-3-3-0-2.
0: Nu, runā, ka rītdien tas lalalā skanēšot pavisam citādāk.
1: Tā arī būs. Laba diena, jeb drīzāk jau jāsaka labs vakars. Kas mums ir piezvanījis? Kā tevi sauc?
0: Alū! Lalalā, kā tevi sauc? Kaut kur aizlaidās, lalalā.
1: Labi.
2: Lalalā. La, la, la, la, la, la.
0: Vispār labi mēs paķērām, ne?
1: Baigi
0: Tagad ir sajūta, ka mēs īstenībā esam gatavi albumam. Hallo! Kas zvana?
3: Sveiki! La, la, la! Sendija!
0: Sendija!
1: Baigi pateicam
3: reizē. Es pat netīt, ka es jums sazvanīju.
0: Tu tiešām sazvanīji un zini, ko tas nozīmē?
3: Jā, la, la, la!
0: Tas nozīmē la, la, la, rīt vakar dzīva jā! Un nebūs tikai lalalā, te jau būs arī cits brīnišķīgs līdz dziedams dziesmas. Kas ir tas, ko tu gaidi visvairāk no rītdienas?
3: Ja godīgi es laikas visu nedēļu klausījos, kā visi vinnēt biļetes, un es tā domāju, bāc, es arī gribu aiziet uz to koncertu, un es tā kā pāris reizes zvanīju, bet nesanāc, un šodien es tā sāku jau skatīties biļetes, bet es tagad bišķi strādāju paralēli un klausos visu laiku rādiju, ka stundas sešas jums zvanu. Un tagad es domāju, visu pēdējo reizi piezvanīšu un beigta balva.
0: Un tad pirktu biļetes, vai ne?
3: Jā, es jau skatījos pirkt biļetes.
0: Jā, organizatoriem sveiciens. Mēs, nu tādā ziņā, neiedalām jums naudiņu tikko.
1: Jā, aizgāju organizatoriem gar degunu, bet es domāju, Sendī, tu esi ārkārtīgi priecīgi un tev šodien ir tiešām paveicies un mēs tevi ļoti, ļoti apsveicam.
0: No sirds mēs tev sveicam. Ar ko nāksi kopā uz koncertu?
3: Nezinu. Vēl jāizdomā.
0: Es domāju, ka tev draugi jau droši vien jau sāk sūtīt tādas, no ko tu rīt vakar? Vai ne?
3: Nu jā, es īstenībā uz tādiem pasākumiem ieturu pat draugiem. Mēs pārstāvā koncertu jums Ieva strādā tāda. Man paziņa.
1: Ieva? Ieva? Kā, tu teici?
3: Ieva, jā. Ieva Janiša. Viņa kopā ar Artūru jums tur darbojās.
0: Nu tu jau esi savējā, principā no iekšiņas.
3: Nē, es esmu. Bet mēs viņu tieši ten neredzējāmies. Mēs arī domājās, ja paši būtu ar viņu aiziet padziedāt.
1: Nu, viņa te būs.
0: Viņa te būs. Viņu starp citu būs uz lielās skatūs. Ar ieslēgt mikrofonu arī.
3: Jā.
1: Sadītā. Nu, jā, nu.
0: Nu, jā, tā būs.
1: Tā arī ir, jā. Tā jau tā Ieva iet.
0: jau baigi izsitusies tagad. Nezinu, vai vispār sarunāsies ar tevi.
3: Sen esmu runājuši. Rīt redzēsim.
1: Super. Sen, ats jautājums, no kurienes tu esi? Vai tu esi no Rīgas puses vai kaut kur citur?
3: Nu, dzīvojušies esmu Krāslavā, Latgalē, bet
1: šobrīd?
3: Tagad esmu Rīgā, jā.
1: Šobrīd Rīgā. Šobrīd Rīgā.
0: Krāslavā mājiņā nav nevienu šobrīd, jā?
3: Māma.
0: Tā mēs tu prasītu.
1: Pilnīgi tāpat vienkārši interesē. Vienkārši interesē. Sendī ir brīnišķīgi.
3: Māma ar tēti.
0: Sveicēs mammai tētiem. Jā. No Sendīs.
1: Nu, pēdējais jautājums. Pēdējais jautājums.
0: Jā, iedod pēdējā.
1: Nu, kāds, kāds vecākie vārds? Kāds mammai vārds, tēti vārds? Nu, pasak. Nu, sāk.
3: Es nozākšu
1: personas kodas.
0: Jā, jā.
1: Nē, vārdiņ
3: Māmu sauc Natālija un tētis ir Valērija.
1: Nu, Natālijai Valērijam īpaši šeit.
0: Sveiciens un nākamā super. Dziesma jūsējām. Tas, kā jūs toreiz ieplānojāt, ka jums būs meitiņa, tā bija labākā doma pasaulē. Ar labākā doma pasaulē mēs turpinām. Karnevāļi un Evi Weber, paldies, Sendijam!
1: Čau, Sendij!
4: Ir 16 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
1: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem. Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
6: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
7: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
9: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
10: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
11: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
12: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā.
13: un Rimi. Gudra izvēle.
14: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
15: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
16: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
17: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
18: Ir talants!
14: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā. Piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: gatavojas vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
5: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
6: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
5: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
7: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālu žitol metā.
10: Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
11: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
12: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
13: Veseli 100?
12: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
14: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
15: Un arī brīvdienās.
12: Sagaidi signālu.
16: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
17: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
18: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
19: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
20: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika, Carnival Youth, Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
21: And the Oscar goes to...
22: Cik Oskaru pa šo laiku jau sadalīt?
23: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
24: Labas tradīcijas jāturpina.
16: seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
22: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zinā pārāk daudz. Oskaru Leperu.
16: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
22: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
16: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
0: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: savā rimī, gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņa nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.

0: Autopilots kopā ar SEB banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem. Piektais lielais koncerts Meža parkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu staciju tīklu vieta. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka. Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
1: Satiksmes ziņas, viņš teica. Meža parkā ar satiksmi visi vislabākajā kārtībā, bet tajā pašā laikā Andris Īrijā sēž korķī.
2: Sēža korķī, nu baisvīgākajā korķī. Nu tā, kad lai tu saprastu, man 20 km 40 minūtes jābrauc.
1: 20 km 40 minūtes. Kāds ir viņa braukšanas ātrums? Konkurs jautājums.
3: Jā. Es kaut ko pilnīgi aizpildēju. Es tāds ekonomis runā, es tā skatos vienkārši.
1: Labdien!
3: Šī ir
1: labdien,
3: dzīve.
1: Mārtiņ.
3: Čau, es nesaprotu, kas notika.
1: Mārtiņš Furs, Egalas Eters, mēs esam izbraukumā no Meža parka lielās estrādes. Lielām koncertām mēs gatavojamies bitīt matos.
4: Traļībai.
3: Pirmkārt, es šo sen nebiju dzirdējis. Bitīt matos. Nu, tā kā nebija sen dzirdēts. Tas ir tik labs.
1: Nu, tāpēc, ka vāk vasara būs, būs tās bitīt matos. Jā.
3: Un otrkārt, mēs tiešām labi pavadām laiku. Vispār Stāriņš raidi jau no 7:00 rītā un raidīs vēl līdz 7:00 vakarā. Bet mēs esam ar Egonu kopā no 2:00 līdz 7:00.
1: Tātad pagarinātā Oskara pēcpusdienā domzīme autopilots ar labākajiem skatuves māksliniekiem. Un ja mēs fonā, piemēram, iespēlētu tagad kaut kādu muzikālo materiālu, tad mēs gatavotos mūsu nākamajam iznācienam. Ielpo, izelpo, ielpo, izelpo, ielpo, izelpo.
3: Kā labi, patīk skatīties šo DJ-u darbībā, vienkārši izcil, tiešām, ego, lielis. Jā, super. Amanda, to tu gribēji teikt.
1: Jā, Amanda
3: ir šeit.
1: Amanda, čau!
4: Halo, čau!
1: Amanda, bez makrē kaut kur ir haltūriņās, ja?
4: Nē, strādā cilvēks, strādā.
1: Jā, nevar teikt, haltūris ir slikti padarīts darbs, strādā.
4: Jā, dara labi savu darbu, es ceru, jā.
3: Amanda, vai es pareizi, vai internets melo vai nemelo, ka tava tāda iesauka ir bash?
4: Jā.
3: Pareiz?
4: Es man universitātē iedeva tādu iesauku, kas Anglijā dzīvo 8 gadus, mācījos tur arī, un tad mani kolēģi, mūziķi un grupas biedri mani sauca par Bašu, jo man uzvārds ir Bašmakova. No tā arī tas izriet.
3: Jā. Labs!
4: Latviski var arī kā arī Bašmaks teikt.
1: Bašmaks ir tā kā zābaciņš.
4: Nu jā. Jā, tieši tā.
1: Ziņā, tā nav pat labākā iesauka.
4: Bet, zin kā, man tā iesauka man patīk labāk nekā Amis vai... Bet šito nevajadzēja teikt, var tagad visi mani sauks par Amiti.
3: Nē, saki vēl kādas iesaukas, tev nepatīk.
4: Mandy.
3: Mandy?
4: Jā,
1: Anglijā.
4: Amanda. Anglijā ļoti bieži Amanda saīsina uz Mandy. Un man tāds, ak, Dievs, ne.
3: Bēšķis teiktu, ka piestāv ļoti... Man šķiet, mēs neesam tik labi pazīstami, bet man šķiet piestāv tavai personībai, man ir tāda sajūta, jo tad grupā Elpo ir arī Makrē, vai ne?
1: Mārtiņš? Divatā.
3: Un tad sanāk ir Makrē un Bash?
4: Nu, tā arī var teikt, jā.
3: Makrē un
4: Bash? Es domāju, Latvijā labāk, lai ir Amanda, kāpēc gan ne?
3: Ā, nu jā.
4: Bet ir daudz jau Amanda, man liekas, arī, kas mākslinieču, ne? Nezinu.
3: Es zinu vienu dziedātāju Amanda.
4: Dziedātāju Amanda.
3: Jā.
4: Jā.
3: Vēl kādi ir?
4: Nu, tad es būšu tā otrā.
3: Man liekas, ka nē.
1: Nu, vismaz divas, bet abas divas brīnišķīgas.
4: Jā.
1: Starp citu, jādzīst, ka diezgan īsā laikā jums ir izdevies uzkāpt uz lielās skatuves, vai ne?
4: Tā ir. Nu, mēs esam jau četrus gadus mēs muzicējam kopā ar Mārtiņu. Un tas, jā, atspēriena punkts bija tieši janvārī un februārī Supernovas konkurs, un tas laikam deva to tādu, kā teikt, atklājām sevi tādai plašākai publikai, Un tad arī nāca klajā albums arī tikko nesen, un tad mēs tā kaut kā veļamies, ceļamies un augam. Jā.
3: Divi ātri jautājumi.
4: Jā.
1: Par vecākiem?
4: Jā.
3: Nā, tad trīs.
4: Drīkst.
3: Kā sauc tavs vecāks?
4: Aleksejs un Sarmīte.
3: Sveicien viņiem.
1: Sveicien Aleksejs un Sarmīte.
3: Tad otrs jautājums. Albuma nosaukums?
4: Jā.
3: Jūs?
4: Brīvību meklējot.
3: Brīvību meklējot, jā. Super. Un trešais jautājums, tu teici, ka ar Supernovu jūs tā kā lielākajai auditorijai parādījāties. Man tas ir pārsteigums, jo man jūs šķitāt jau, nu kā, nu elpo, nu kā, nu elpo.
4: Nu elpo,
1: nu,
4: elpo.
1: Nu, pagaidu, nu. Pirmais lielais bija Rožu dārs.
3: Mums jā. Skanēja stārņās, jā.
1: Griezās
3: super daudz.
1: Kā, griezās tā kā traks.
3: Nu, jā. Jā.
1: Bet jāatzīst, ka... Šitajā žandrā nav īsti arī
3: konkurenti.
1: Man tā gribas teikt. Es nezinu, ka tūkša niša, bet tas, kā jūs to darāt, jums tas savs rokraksts. Tā kā lielākiem komponistiem Latvijā, piemēram, Zigmaram Liepiņam savs rokraksts, Raimondam Paulam savs rokraksts, Imkam savs rokraksts. Un jums elektroniskajā muzikā, jā.
4: Mēs cenšamies, jā, klausties elpo.
1: Kas mums tālāk ir elpo plānos? Tātad tagad mums ir liels koncerts, tagad mums ir albums.
4: Jā.
1: Mēs redzēsim jūs arī ar saviem koncertiem kaut kur.
4: Tādi plāni ir un top. Bet tad skatīsies, ir vasara tomēr, jābauda pilsētas svētki un jābrauc uz Alūksni. Arī uz pilsētas svētkiem. Un tad jau, gan jau tad, kad nāks rudens un ziema, kad gribēsies būt iekšā kaut kur telpās ar visiem kopā, tad mēs, es domāju, kaut ko paziņosim, jā.
1: Kādas tev attiecības ar lielo koncertu?
4: Es pat nekad neesmu bijis. Jā, piedodiet man, lūdzu.
3: Mēs piedodam.
4: Jā, lūdzu, nedeportējies mani, neatņemiet man Latvijas pasi.
1: Es tev joprojām mīlu.
4: Paldies. Es tevi arī mīlu, Lego. Bet es esmu redzējusi, es ļoti, nu, par cik es 8 gadus dzīvoju Anglijā, bet es ļoti tā cerīgi arī skatījos ļoti daudz video no YouTube'ā un sapņoju par to, ka es kādreiz arī varētu, ja ne uzstāties, tad vismaz skatītāju lomā kādreiz, jā, atbraukt, paklausīties, sadziedāties.
1: Un te tu esi 2026. Arī Rāģiņā.
4: Šo es negaidīju. Šis jau tā kā sapnīts, ja tā godīgi jāsaka. Un ja būtu, varētu jau arī teikt, ka Viktora Buntovska, tas spārnotais teiciens par negaidīto vēderu izēju, tā es arī jūtos pašlaik pirms rītdienas, tāpēc...
3: Nē, vispār pļutka.
1: Jā, viņš teica pļutka, tas ir tik labs.
4: Jā.
3: Sveiciens Viktoram.
4: Jā, sveiciens.
3: Un tava diena būtu, nu tā kā tev ir 99% šobrīd tāda laba diena, vai ne, un visu nedēļas nogalu, bet būtu 100%, ja tev vēl būtu baiba stipriniec gavari, jo mēs uzzinājām, ka Amandai baiba ir tā kā top.
1: Baibeņ, čau!
4: Čau, baibai!
3: Sveiciens baibai no Amandas, no Elko.
1: Jā, Amanda brauc, toreiz es saprotu, pat ne universitāti, tas ir vēl sanāks.
4: Vidusskolā,
1: uz Videnīt brauc un zvanījās uz konkursiem no rīta.
4: Laimēju arī.
3: Ko tu laimēji? Atceries, ko tu laimēji?
4: Jā, es atceros. Es laimēju mammai vairākas vīna kastas. Nu, es nedrīkstēju viņas tā kā, nu, man bija...
1: Skaidri lieta.
4: Jā, jā. Skaidri. Tur viss ir pareizi.
1: Ir papīri, jā.
4: Jā. Un vēl es laimēju kaķu barību. Man liekas, bija arī vēl tāds konkursiņš.
3: Jau bija kaķis?
4: Laukos, bet pašai tā kā mājās, nē.
3: Nu, kā viņam bija vārds?
4: Es neatceros.
1: Mārteņš, misters vārds! Vīrs un vārds!
4: Kā tev kaķis? Tev ir kaķis?
3: Jā, manu kaķis tāds Harijs, manu suni sauc Miko. Cik es ātri atcerēju.
1: Manu kaķi sauc Simba.
4: Simba?
1: Jā, Simba.
4: Vai viņš ir mēlts? Mēlts? Kaķis?
1: Nē, viņš ir pelēcīts ar svītriņām.
4: Aha, skaisti. Jā, forši.
1: Bet interesantais ir tas, ka es viņam nedevu vārdu, jo viņš nāk no patvērsmes.
4: Aha.
1: Un es nevaru saprast, kā tāds kaķīts varēja nonākt patvērsmē. Tas
4: cik
1: ir
4: kaut
1: kā, nereāli.
3: Jā.
4: Tu viņam dāvāji visu labāko, ko var viens
1: es esmu viņa baibiņa.
4: Jā, jā.
1: Ielpo, izelpo!
4: Let's go!
1: Elpo! Amanda, čau! Amanda, paldies!
3: Paldies tev!
4: Paldies jums!
1: Lai tev brīnišķīga liela skatu!

0: Izbraukums studija. Mārtiņš Spurs, Egons Reiters un te arī izelpo.
1: Bet vispār šī ir tiešām tāda disko sajūta, tāda vislabākā tā vārda nozīmē.
0: Starp citu par disko runājot. Runā, ka diskotēkā ļoti labi cilvēks izliek visu savu stresu un pie viena tā principā ir arī vingrošana. Bet, nu, ko mēs te dejosim? Viss dzīve, kā mūzika.
1: Tu esi dejotājs, Egon, pats?
0: Jā, es esmu liels dejotājs.
1: Tiešām, jā?
0: Sieva tā nesaka. Man pašam šķiet, ka es esmu paga labais dejotājs. Viņi saka, ka es esmu dejotājs pats par sevi.
1: Nu tikai pa dzīvi.
0: Arī dejā. Ir kā vajadzētu iemācīties pārī.
1: Bet nu vienītī tu labi.
0: Vienītī ļoti labi. Vienītī es principā esmu bolts. Un kāpēc es savalku kopā šitās divas disciplīnas? Tāpēc, ka tu man tūlītās skriesi.
1: Usains Bolts, es domāju. Bolts, ok, jā, labi. Tu dejojot nokļūst no punkta A līdz punktam B.
0: Jā. Un tu arī tūlītās varēsi nokļūt no punkta A uz punktu B pie tam. Tev tas būs jāizdara ātrāk nekā čalītim no X-faktora. Jurģis Namēs Zvejnieks, tātad tu pret viņiem trijiem skries.
1: Es pret viņiem, kas
0: Jurģis
1: ir viņi trīs?
0: Namēs Zvejnieks.
1: Pret Jurģi, pret Namēju un Zvejnieku. Jurģim Namējam ir trīs vīru spēks, man ir viens.
0: Jā, varbūt, ka nav godīgākā spēle pasaulē.
1: Tas nav vairāk.
2: Čau, es nezinu.
0: Čau. Jurģi, tev parasti sauc par Jurģi Namēju vai vienkārši par Namēju?
2: Par Namēju, bet daudz cilvēku šodien esmu pazīst kā Jurģi. Ir cilvēks, man vispār nepazīst, tā kā...
1: Citi vēl kā saka,
2: pēc šī, varbūt pēc šī konkursa teiks savādāk.
0: Vai ne? Jo galu galā katru dienu tu neskrien uz ātrumu pa kāpnēm Mežaparka lielajā izstrādē.
2: Galīgi nē.
1: Tu vispār skrien?
2: Nu, es esmu, teiksim, domās šobrīd par skriešanu, jā.
1: Pagaid, ko?
2: Aktīvās domās.
1: Domās
2: par skriešanu, jā.
1: Tad tu 17. maijā, kad viss skrēja maratonu, tu arī biji domās par to, kā
2: jā,
1: tu...
2: es gatavojos tam mentāli. Bet es gatavojos arī šim īstenībā. Es esmu mazliet pagatavojies mūsu uzdevumam.
0: Pagāj. Tad tu kaut ko jau zināji vairāk. Es savukārt šajā spēlē vadītājos esmu nonācis pavisam nejauši. Bet man ļoti patīk šī nejaušība. Un kā es pats mēdzu teikt, dzīvē īstenībā man nejaušība nemaz nav. Kāds no stāriņa klausītājiem tūlītās par skaistām acīm principā dabūs Ultra Performance Huawei Watch GT Runner 2 pulksteni, kas ir... kaut kas vairāk nekā pulkstenis šajā pasaulē. Jo tas ir pulkstenis, kur principā tu vari miksēt arī muziku. Man izskatās, ka tas ir aparāts, kas ir DJ pulks, principā tev uz rokas. Bet tā vispār tas ir gudrais pulkstenis ar visiem pulsiem. Nu, vārdu sakot, veselā miesā vesels gars no Huawei sveiciens. Man gribētos, lai tu tagad uzzvani uz stāriņu izbraukumu studiju.
1: Jā, 24-333-302. 24-333-302. Tas ir mūsu izbraukuma studijas telefona numurs, kurš ir višķiņ citādāks nekā ierastī darba dienās vai citās dienās, bet šodien tas ir tāds. Nu, tad vēlreiz 24-333-302.
0: Tagad jūsu laiks ir, kungi, sajūtiet katru elpas vilcienu, katru sirds pukstu un pārspējiet savus robežus, skrieniet vislabāk. Vai esat gatavi?
1: Tu mums prasi tagad?
0: Nē, es reklāmas tekstu ierunāju. Mums ir klausītājs dzīvē ētrā. Sveiki!
3: Sveicināti!
0: Kā jūs sauc?
3: Guntars.
0: Guntar, labdien! Guntar, jums ir viss iespējas tikt pie Huawei Watch GT Runner 2 pulksteņa. Gudrais pulkstenis. Viss, kas jums ir jādara, jums tagad ir jāpasaka, kurš no šiem diviem kungiem uzvarēja šajās lielā koncerta lielajās skriešanas sacensībās. Vai tas būs Jurģis Namējs Zvejnieks vai vienkārši Namējs tad X-faktoru uzvarētājs, vai tas būs mans kolēģis, bundzinieks, brīnišķīgs cilvēks, arī TV personība, Mārtiņš Spuris. Uz ko jūs liekat? Kurš būs uzvarētājos?
3: Grūti pateikt, Spuris ir kā sportis, bet Namējs saka, ka gatavojies esot.
0: Pagāj.
3: Davai, liksim uz Namēju.
1: Bet es tāpat pieņemu to kā komplimentu, jo klausītājs teica, Spuris it kā sportists. Es domāju, wow, tas ir...
0: Jā, es arī starp citu pie šitā bišķīt piestāju. No kurienes jums tāds info, ka viņš tāds sportists?
3: Vai tad nav?
1: Nē, nu es tam pusmaratonam.
3: Tas būs kaut kā jautis,
1: nu. Es tam pusmaratonam gatavojos, bet nu hokeja izlasē mani vēl neņem. Citur.
3: Nu, pagaidām līdz nākošam gadam var gatavoties.
1: Nē, bet tas ir labi, spiediens nav tik liels, tad, jo kārts jau ir uz namēju tagad.
0: Tātad,
2: nu, bet tu taču esi superīgs cilvēks.
0: Tātad, namējs uzvar, un tu dabū Huawei viedo pulksteni. Ja uzvar spurītis, pulkstenis paliek pie mums, un mēs meklēsim citu veidu.
1: Ā, tad namējiem paliek pulkstenis, ja? Vai man paliek
0: pulkstenis? Nē, nu, tad pulkstenis ir man it kā pa vadīšanu, jo es arī pasties kā teksti runāju. Tagad ir jūsu laiks skriet.
1: Pagad.
0: Sajūtiet katru elpas vilcienu, katru sirdspukstu. Pārspējiet savas robežas. Skrieniet vislabāk. Skrieniet vislabāk. Latvieši tā saka?
1: Tas ir.
0: Skrieniet vislabāk.
1: Skrieniet vislabāk.
0: Principā tā es arī jums teikšu. Skrieniet vislabāk. Jo viens no jums būs ātrāks.
1: Jā.
0: Un nākamās dziesmas laikā man sapti dzīvīgas gabals, atceroties, kā Oskaram gāja Steina laiva, kamēr, kamēr jūs skriesiet.
1: Nu, es ceru, ka mani mēs nebūs filmēsim. Jāpumpē.
0: Tu. Mēs filmējam šito visu un tad atrādām sociālajos tīklos. Starp citu, Gunter, tavi kontakti piefiksēti, likmes nolikts, nenoliec klausuli, ja? Aizskatrā, mums jāsarunā.
3: Okay.
0: Ja būs, tad būs. Ja nebūs, tad nebūs.
1: Gunter, lai tev veicas.
2: Gunter.
3: Okay.
2: Vislabi.
1: Es darīšu, ko varēšu.
0: Tu zini, kas tev jādara.
1: Zinu, kas
0: principā tev jāpiekāpjas.
1: Nu, to mēs redzēsim.
0: Seko mums arī Instagramā Star FM Latvijā. Sveiciens no Huawei. Gunter, čau, paldies. Tad uzlaidīsim BG's Disco. Piekdienas Disco.

0: un vienas dziesmas laikā to var dabūt gatavu. Tādā ziņā visi godīgi. Vai Gundars ir trāpījis? Tāds ir jautājums. Skrienu vēl. Atbrīvo sevi skrējēju. Tā, es samērījos 34,5 grami. Īpaši plāns korpus apvienojumā ar 9 gramu Huawei AirDry austo siksniņu paredzēts vieglai roku kustībai un maksimālai skriekšanas veiktspējai. Un jā, Guntar, tu esi dabūjis šo pulksteni Huawei! Watch GT Runner 2!
1: Guntar! Es darīju visu, lai tu būtu uzvarētājs, Guntar.
2: Jā.
1: Es darīju visu, lai
2: tu būtu
0: uzvarētājs. Ar tu vispār skrēji?
1: Skrēji, protams.
0: Man no malas izstījās, ka es redzēju namēju tikai.
1: Normāls uzbrauciens. Egon, es tā centos.
0: Nē, nu man varbūt tas arī pa tālu bija.
1: Nē, nu tur
2: tev vēl tik tālu.
1: Pāris pakāpien bija. Galvenais, ka Gunters ir priecīgs.
0: Un vēl galvenais arī, ka mēs esam noskaidrojuši, ka namēs ne tikai māk dziedāt, bet māk arī skriet.
2: Ai, nu beidz.
1: Paini nostrāju, malāc, īstenībā, tiešām.
0: Labi, iespēlēsim vienu galveno skriešanas gabalu, iespējams, kāds cāriņas klausītājs arī kaut kur skrien šobrīd. Un tad ķersimies klāt namējā.

ir 17:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Skrienu, skrienu, vēl viņš teica. Jau, bet nu labi noskrējām, ne? Oh.
1: Tas tik bija skrējiens. Iespējams īsākais, bet viens no labākajiem.
0: Vai ne?
1: Jā, tiešām bija super.
0: Jo tas bija ne īsti uz ātrumu, tas bija draudzības stāsts, vai ne? Tu piekāpies, atzīsti.
1: Es neatzīšu to nekad. Es līdz beigām, līdz dzīves beigām es paturēšu šo. Neviens nekad nesapratīs, neviens nekad neuzzinās. Pat skatoties video, neviens nekad nezinās, vai es piekāpos, vai kaut kas aizgāja krīzi.
0: Var zagot, piesakos Tāriņam Instagramā, Star FM Latvija. Tu esi piesakojis Tāriņam Instagramā?
1: Es esmu, jā.
0: Čau, Čirvi.
2: Čau.
0: Viens no galvenajiem lielā koncerta lielmeistariem, man gribētu tos teikt. Čals, kas varbūt kāps arī uz skatūs.
2: Kāpšu obligāti. Kā parasti, pirmais skaņdarbs ir sākās tradicionāli ar svilpošanu. Un man ir tas gods piesvilpt visu telpu.
0: Starp citu, tagad tu biji maziņš un tev, tagad tu svilpoji, tev teica, mājās nesvilpo. Tu jau viņiem tad teici, vai ne? Tu redzēsi, es Mežu parku piesvilpošu, Mežu parku lielo estrādu piesvilpošu, visu Latviju piesvilpošu.
1: Bet tu esi viens no labākajiem Latvijas svilpotājiem,
2: es teicu. Es ceru.
1: Tiešām.
0: Tāpēc ir tāds sacenas, būs jāuztais Mežu parkā. Tādas sacenas Mežu parkā. Jo te ir meš, mežā var svilpot.
1: Jo es īstenībā neesmu pārāk labs svilpotājs. Man tāds... Es varu tikai uz iekšu. Uz iekšu.
0: Kurš uz iekšu svilpot?
2: Es varu uz abām. Jā, es lai varētu... Jā? Lai visu laiku varētu bez pārtraukuma, tad tu uz iekšu un uz āru.
1: Jā. Uz iekšu un āru. Nu redzi, tā ir tā māksla. Uz iekšu un āru.
0: Jā, var elpot. Nāc vēl pie manis kopā uz autopilotu, ko tu iemācīsies.
1: Kad tu divus pirkstus ielies,
2: skaļos es nemāku.
1: Nevar skaļos, jā? Ne, nu labi.
0: Bet jāatzīst, ka Čižikam arī mūzikas pasaulē, nu tā kā mēs ejam cauri gabaliem, nu iedomājies mūžīgais dzinējs, piemēram, Eduardi.
1: Jā.
0: Dupre Čižiks, ja tas gabals bez svilpošanas neturās īsti kopā. Vai ne?
2: Ask.
0: Nē, nu kopš laika gala īstenībā, jā, dzīst, ka tu esi svilpotājs man. Par gatavību rītdienai, cik procentos mēs esam šobrīd?
2: Mēs esam 100%, bet gribas jau 145, tāpēc mēs te vēl vienu diennakti rukāsim vēl.
0: Rīts, starp citu, vēju vairs nesola tādā ziņā, vispār mēs par ārkapstāvēm rītā būs ideāls vispār lielā ideāls. Koncerta vakars.
2: Un tam vējam milzīgs paldies, tāpēc, ka viņš aizpūta prom visus mākoņus reāli.
0: Un sliktās domiņas.
2: Un varbūt. Ir man pāris vēl. Aizpūta prom visus mākoņus, tā ka grasās būt galīgi labs laiks.
1: Kas ir tavs tāds lielākais satraukums, piemēram, par šādu veidu pasākumu jau piekto gadu pēc kārtas? Nu, pirmajā gadā gan jau tas satraukums ir citādāks nekā tagad piekto reizi to darot. Bet kaut kas varbūt ir tāds, jeb nav?
2: Koncerta dienā ir tīrais kaifs, vienkārši. Es izdaru visus darbus speciāli laicīgi, lai varētu baudīt koncertu un kaifot dziedāt līdzi. Un es to daru arī uz pilnu ručku.
0: Tajā brīdī tu esi atlaidus grožas vaļā, tādā ziņā tu esi čalis, kas ir pūlī.
2: Totāli, jā.
0: Vaiglam. Tāpēc, ka visiem ir izdarīts. Jo tagad tu pusgadu droši vien bišķi pasvīst?
2: Pusgadu, jā, tieši svīstam. Un, zin kā, tu jau uz tādu salvetītes sazīmē to skatu, visu tā, viss ir tā kā saskicēts, tu tā kā iedomājies, kā tas varētu izskatīties, bet koncertā tas pilnīgi kaut kas cits, plus vēl ar to tautu, kas dzied līdzi, un tā ir tāda sajūta, ka tev pašam neticās, ka tu esi tur pielicis pirkstus.
0: Es tam citu par pirkstiem runājot, var jau iet tos neiedomājamos ceļus savos sapņos. Uz papīra viss izskatās ceļams. Bet man ir sajūta, ka lielā koncerta stāsts kaut kādā vīzē ar to papīru sadzīvo. Jo tā, kad mēs ieraugam skatu, tā ir tāda, nu jau bišķi pa lielu jau. tādā ziņā jau bišķi pa dārgu. Nu, tu saproti, par ko es runāju? Par to, ka uz papīra uzliekot, liekas, jēj, veču taisam, un tad realitātē, nu to, diemžēl, mēs nevaram pacelt, šito mēs nevaram. Lielā koncerta sakarā, kaut kā jums iet roku rokā, tas uz papīra uzzīmētais kļūst par realitāti. Kā jūs to dabūt gatavu?
2: Nu, jā, tā galīgi godīgi.
0: ir tomēr uz papīra vēl grandiozāk.
2: Ja tā galīgi godīgi, tad mēs to nevaram pacelt. Mēs to paceļam tīri uz negulēšanas un iniciatīvas tādas un sirdsprieka un tradīcijas atbildības spēka tāda. Nu, bet pa lielam pēc papīriem, nē, mēs nevaram to pacelt.
0: Kas mums ir apmeklējums, tarp citu ir? Man kāds prasīja, cik te ir cilvēki? Es teicu kaut kādu 15-20 tūkstoši. Uz koncīti. Apmeklētāju ziņā.
2: Apskatīsimies vakar. Zin, kā bija? Kā hoķis beidzās neveikli, tā sāka pirkt biļetes vairāk tur.
1: Jā, bet pusfināla spēle sanāk sestdienā.
2: Tāpēc, ka pusfināla spēle būtu bijusi tieši koncertlaikā.
0: Tādā ziņā lielajam koncertam, tas, ka hoķis ir beidzies, kaut kādā ziņā tas nāk pa labu.
2: Nu tā, mēs vakar tieši čatā runājām, tāds duāls sajūtas.
1: Salcērīgs moments, kā tas ir, jā. Kā uz to skatās. O!
0: Ieselpos dzīvējā līdz...
1: Ar bišķiņ.
0: Es zinu, ka tas ir māksliniekam tomēr smags lūgums, bet tu dzirdi?
1: Es teicu. Latvijas labākais silpotājs.
0: Čirnieki, paldies, kā atnāc ciemos. Mēs tev laižam vēl pēdējos strikus savilkt, lai tu rītdien var baudīt.
1: Izbaudīt. Čau.
0: Un tas, ka tev ir mūžīgais dzinējs iekšā, tā ir balta patiesība. Paldies par visu, ko tu dari. Čau, vecīt.
2: Paldies.
1: Čau.
0: Tagad Edvārdi, Tubrā un jā, svilpotājs Čižiks. Mēs turpinām darīt.
3: Turpinu darīt, pat kad nav vīzējis.

0: Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reizes bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
7: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
8: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas, 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
12: 5. lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piekdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuķiņāde, mūziķi,
13: organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
12: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
13: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi viada.
14: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
12: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
15: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
16: Izkrasi tās ārā!
15: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
17: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
18: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
19: Interaktīvi eksperimenti, zinātne šovi un praktiskas nodarbības.
18: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.

0: Nāra! Nāra, nāc palīgā! Nāra!
1: Nāra! Nāra!
0: Pirmais disko no abu. Ļoti labi aizgājis gabals. Ļoti labi. Labi iegriezām, labi iegriezām. Namei tev var patīk, es redzēju, tu pustināju kāju līdz.
2: Bū ir super, bū ir super.
1: Bū rītdienas, tad citur ilzīt, milzīt būs uz lielās skatūs. Bet vispār Namejs mums ir šeit, jā. Kā te viet Namei šodien? Vai tu biji gaidījis, ka tev būs jāskrien pēkšņi ētarā?
2: Nē, es īstenībā esmu mazliet apstulbis. Es vispār nebiju domājis darīt pusnodēlu netam, ko šodien daru. Bet kaut kā man tā sanāca.
0: Bet kaut kā tev arī izstāst pēc acīm, ka patīk.
2: Jā, jo protams. Protams, vispār man patīk būt starp cilvēkiem mūzikā. Es nevaru reāli. Māksla vienkārši ir brīnišķīga lieta, ne?
0: Tā ir brīnišķīga dāvana, jā.
1: Es piekrītu.
0: Jā. Visās jomās.
1: Jā.
0: Starp citu, par mākslu runājot, vai tev ir māksla uzvarēt arī kādā konkursā, kurā prātu jāspīd, nu, kur tikai pēc zināšanām vērtē, tādā ziņā X-faktors ir bals un skatūs spozme un mācēšana sevi pasniegt, bet šitien te ir 2 plus 2 reiz 2 14. Pakāpē, nu, piemēram, cik tas ir? Es nezinu, cik tas ir.
2: Aha, skaidrs.
1: Pa ko? Pagad, bet tu esi piedalījies. Pagad,
0: sākās.
1: Tu esi piedalījies kādos tādās viktorīnās kādreiz.
2: Man liekas, ka nē.
0: Es apsveicu, tu esi viktorīnu čalis tagad. Ar kādu stāriņu klausītāju tu dabūs uzspēlēt vīzijumu spēli. No vīzijumu sveiciens.
1: Un būs iespēja laimēt tātad tev vai klausītājiem. Ventspils zinātnes centra vīzijuma ekspozīcijas zāles apmeklējumu visai ģimenei. Tāda būs dāvankarte.
0: Tātad dāvankarte uz Ventspils piedzīvojumiem.
1: Jā, un Ventspils zinātnes centra vīzijuma ir lieliska vieta ģimenes brīvdienām, skolēniem ekskursijām, aizraujošai pasaules izzināšanai. Šeit zinātni, tehnoloģijas, robotiku, virtuālo realitāti, ķīmiju, fiziku, cilvēku ķermeni un dabas procesus var iepazīt caur tādiem ļoti interaktīviem eksponātiem, eksperimentiem, radošām darbnīcām un praktisku darbošanos. Un starp citu vīzijumu piedāvā arī izbraukuma aktivitātes, modernas konferenču zāles, korporatīvos pasākums un dzimšanas dienas svinības ar tādu pievienoto vērtību. Protams, ka, lai uzzinātu vairāk, jādodas ir uz, kā latviski to sauc, angliski tas ir World Wide Web, pasaules plašais tīmeklis, jā, www.vizium.lv.
0: Man es to labi izstāstīju par Ventspils vīzijumu. Jā,
1: paldies,
0: jā, baigi
1: super.
0: Labi, baigi labi. Tagad pastīsimies, cik labi Namejs prot spēlēt spēles un tad, kad stāriņu klausītājs nāk uz izbraukumu studijas numuru.
1: 24-333-302. 24-333-302 ir telefona numurs, uz kur tā jāzvan tieši tagad, lai es sazvanītu tieši redzē. Halo, halo,
0: halo, halo, halo.
3: Labdien.
0: Labdien, labdien. Labdien. Kā jūs sauc?
1: Roland!
0: Čau! Roland, tev ir iespēja uzspēlēt vīzijumu zinātkāro spēli. Trīs jautājumi ar trim atbilžu variantiem tev, un tad spēlē ķersies klāt mūsu šīsdienas visu iespējamo uzvedumu galvenais.
1: Viņš ir emulators.
0: Viņš ir emulators.
1: Jau.
0: Jā, Namejs emulators. Roland, dažādos vīzijumu pasākumos un svētkos bērnus un pieaugušos iepriecina Ventspils zinātnes centra talismans. Tas ir robotiņš. Kāds vārds ir vīzijumu robotiņam? Datiņš, pikselis vai ziciņš?
3: Es domāju, ka...
0: Ziciņš. Piefiksēts. Kurš no šiem diviem materiāliem dabā sadalās visilgāk? Kokvilnas audums, polietilēna plastmasa vai koka skaidrs? Kokvilnas audums, polietilēna plastmasa, koka skaidrs. Kurš no šiem materiāliem dabā sadalās visilgāk?
3: Es domāju, ka
0: polietilēna plastmasa atbildi pieņemt. Paldies. Kā sauc procesu, kurā inženieri izveido un praktiski pārbauda jaunas ierīces pirmo darbspējīgo modeli? Prototipēšana, projektēšana vai optimizācija? Uz ko liekam?
3: Es domāju, ka
0: projektēšana. Paldies. Atbildes pieņemtas tagad. Namei!
1: Viņš pilnīgi piecēlās kājās. Nevar sēst tā atbildēt jautājumu. stress.
0: Tu esi gatavs?
1: Jā.
0: Piedod. Vīzijuma ekspozīcija ir iedalīta 7 tematiskajās galerijās, kura ir apmeklētāja visiecienītākā galerija, tātad top galerija. Mazo pētnieku galerija, simulātoru zona vai fizikas un matemātikas galerija?
1: Simulātoru zona.
0: Atbild pieņemta, kurš no šiem materiāliem bieži tiek izmantots aviācijā tā augstās izturības un mazā svara dēļ? Čuguns, bronza vai titāns?
1: Titāns!
0: Kura zinātnes nozare palīdz analizēt cilvēka kustības sportā? Paleontoloģija, biomehānika vai vulkanoloģija?
1: Biomehānika.
0: Atbildes pieņemtas.
1: Man nav nejausmas. Es skatos un brīnumos, kas tad notika. Es ceru, Egon, tu ir saskaitīti punkti.
0: Jā, es saskaitīju. Dažādos viziju pasākumos svēkos bērnus iepriecina Ventspils zinātnes centra talismaniņš robotiņš. Viziju robotiņš Ziciņš. Jēj, Roland, Ziciņš. Bija jautājums par materiāliem, kas dabā sadalās visilgāk. Kokvilns, audums, polietilēna, plastmas, koka skaidrs, tur ir punkts tev. Otrais punkts, polietilēns, polietilēna, plastmasa un process, kurā inženieri izveido un praktiski pārbauda jaunas ierītes pirmo darbspējīgo modeli. Tur tu aizšāvu garām, tu teici, ka tā ir optimizācija, īstenībā tā ir prototipēšana. Tu teici projektēšana, jebkurā gadījumā tu neteici... ka tā ir prototipēšana, līdz ar to divi no trīs. Ļoti labi. Vīzijuma ekspozīcija iedalīta 7 tematiskajās galerijās, kura ir apmeklētāju iecienītākā galerija. Vīzijuma ir izpētījuši, ka tā ir simulātora zona. Nāmējām pirmais punkts. Bija jautājums, kurš no materiāliem bieži tiek izmantots aviācijā tā augstā izturības un mazā svara dēļ. Vēl viena pareiza atbilde – titāns. Un trešā atbilde uz jautājumu, kura zinātnes nozara palīdz analizēt cilvēku kustību sportā, ir biomehānika. Un nāmējam ir 3-2.
1: Tas nozīmē to, ka Rolands ir
0: Tas
1: uzvarējis.
0: Nozīmē, ka Rolands uzvar ar 2-3. Nereāli, Rolands! Jā, nepareizā spēle. Šī ir nepareizā spēle, līdz ar to... Īstenībā mēs nāmējām neteicām, ka ja būs 3, tad uzvar tas, kuram 2.
1: Roland, es tev ticēju. Roland, es tev ticēju jau no sākta gala. Roland, tu esi te?
3: Paldies.
1: Tu esi priecīgs?
3: Jā, ļoti.
0: Super. Roland, ņem pa labu. Nē, nu beidz, nāmēj, nāmēj,
1: es
0: nesaprotu spēles noteikumus.
1: Es vēl nesaprotu.
0: Nāmēj,
1: es reāli sāšu.
0: Tu nospēlēji spīdoši, bet tu taču nevari noņemt dāvanu Rolandiņam.
1: Tur arī bija tava kļūda, nāmēj, ka tu nospēlēji tik labi, ka Rolands ir uzvarētājs.
0: Tev bija jākļūdās. Jā. Bet nu labi, tu nāks biežāk uz rāģiņu, tu sapratīsi spēles noteikumus, ka viesas nevar uzvarēt spēlē.
2: Bet es tāpat gribēju atdot. Tur jau tā lieta.
0: Laižam, it kā nekas nebūtu bijis. Tā, Roland, paldies. Roland, piedod, bet ir 2-3. Un Namei šajā spēlē ir uzvarējis. Namei, es apsveicu tevi.
1: Namei,
0: es
1: to līdz mūs apčekarēs. Nu, teiks, paldies.
2: Lieta ir tāda. Es jau no sāta gala, Roland, tev gribēju uzdāvināt šo dāvanu.
1: Nereāli.
0: Nereāli. Tāds pagrieziens ēterā.
1: Jā. Tas ir Nolana cienīgs pagrieziens.
2: Come on, taču tas arī noteikti mans klausītājs, un es gribu tikai visu to labāko Super. Tev un dāvanu tev.
1: Vakar Norvēģija nevarēja tā kā namēs.
0: Iznāk namēs un sakstībā. Nemold, tie nemaz, tas, kur iesit tukšos vārtos un kur tu taisīto ģīmīti tā kā uzvarētājs. To jau kurš stūra puika var izdarīt.
1: Mēs gribējām atdot uzvaru Latvijai par
0: nesībā. Jo Latvija par līdzdalību šajā pasākumā ir pelnījusi uzvaru, un Norvēģija ies mājās. Roland, paldies!
1: Roland, apsveicam tevi.
0: Paldies par saspēli.
3: Paldies!
0: Aizskatrā sarunāsim, ko tiks pie balvas. Visādi citādi arī, lai tev iet spīdoši. Es saprotu, Namei, ka tev šovakar vēl līdz lielajam koncertam. Tev vēl ir vēl viena lielā skatuva jāuzkop,
2: ja? Jā, jā, jā, jā.
0: Kur tu laidi?
2: Es tagad braukšu uz Sinners festu.
1: Krēku festivālu. Grēcinieku festivāls.
2: Lieliskais miks. Viņš īstenībā man ļoti pārsteidza. Es tieši biju domājis par to. Mums tādas labas saikne izveidojusies. Es tieši domāju, pats jāuzraksta viņam, jāprasa. Vai viņam nav kaut kāda draugu, varbūt mūziķu atlaida, kaut kas tāds. Un tieši tajā brīdī, es reāli nemeloju, es tajā brīdī braucu mašīnā un man vienkārši pienāk ziņa no viņa. Ar divām biļetēm, bez komentāriem. Vienkārši divas biļetes man un manam draugam. Un vienkārši abiem diviem. Nu, tā kā, un pīsiņš studijā un viss.
1: Es biju pilnīgi pārliecināts, ka tu teiksi, ka viņš uzrakstīja, jā, man ir, bet tev ir jāuzstājas ar trīs dziesmām, un tad mēs tev uzdāvināsim.
4: Nē, viņš vienkārši aizmet biļetes.
2: Un tas man tā iepriecināja. Tas bija tāds prieks, jo es tiešām gribēju arī aizbraukt. Un es baigi priecājos par Miku, ka viņš ir uzņēmies šo. Arī rīkot šo pasākumu.
1: Mikam tiešām vēlam daudz enerģiju izturību, jā. Jo pēc tā traģiskā notikuma viņa klubā un visā.
0: Jā, šis principā būs...
1: Jā.
0: Šis principā ir labās gribas žists aiziet uz festivālu Sinners.
1: Jā, un palīdzēt mūsu.
0: Tikt uz ķepām.
1: Jā, sveiciens, sveiciens Mikam.
2: Mik, tu esi super. Turpini spīdēt.
0: Namei, tu ar turpini spīdēt. Kur mēs tevi redzam dzīvējām? Nu, vasaras konči ir kaut kāda tad?
2: Jā, nu ir kaut kāda. Nu, es nezinu, es to grafiku vēl tik labi neizprotu. Es būšu godīgs. Es mazliet plūstu pa dzīvi pēdējā laikā, bet...
1: To Google kalendāru paskaties.
2: Bet ir gaidāms kaut kāds jaunums no manis muzikāls. Un,
0: jā, jaunu gabalu nesīs?
2: Jā, nesīšu. Labi, jums arī jūs paplātas. Un,
0: ļoti labi.
2: Tā kā jā, priecājos, kas man tuvākais ir.
0: Kas tev ir tuvākais?
2: Jā. Man ir...
0: 26. gads, 29. mājas šodien.
2: Jā, 27. gadā man ir...
0: Ļoti labi.
2: Jā, redzi, man vispār baigais pieprasījums ir. Nē, bez jokiem es esmu Rīgas vienos svētkos augustā. Jā, tā kā Rīgas svētkos.
1: Tas ir super.
2: Jā. 15. augustā.
0: Es piefiksēts. Kāds tev attiecības ar lielo koncertu?
2: Lielisks. Ar lielo koncertu man ir lielas attiecības. Jā. Super.
0: Tāpat kā mums. Mārtiņš Špūris, Egons Reiters, un tas ir Nameis.
1: Nameis, super. Paldies tev. Lai tev super vakar.
0: Uzlaidīsim dzīvējā vienu ādera stāstu.
2: Jā, domāju, es zinu.
5: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz ādaras. Kad vairs nav ko teikt, vairs nav no kā bēgt, kad lūpas ir sausas kā smiltis un acis ir skumjas kā ilgas un rokas, kas reiz bija stipras kā klints. Nu meklē tās patvērumu, kas baidās teikt atvad

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
4: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īsts ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
3: Latvija! Latvija! Latvija! Latvija! Latvija!
4: 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
5: And the Oscar goes to...
6: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
7: Oskarai uz supervaroņu izglābošu pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņa nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
3: Labākā mūzika, lieliski.

0: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem. Piektais lielais koncerts Meža parkā jau rīt, un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildu stāciju tīklu Vieta ieslēdzam pilnu jaudu un raidām no Meža parka.
1: Viens, divi, trīs, četri, pieci. Piektais lielais koncerts jau rīt.
2: Nu, tas ir neticami. Oh. Ir mēs pieci. Es, man liekas, pirmo atceros. Tu atceries pirmo?
1: Es biju maziņš toreiz.
2: Tā ir taisnība. Es arī biju maziņš pirms tiem pieciem gadiem. Nu, baigi forši. Pie mums ciemos šobrīd. Cik ir pulkstenis? Cik ir pulkstenis?
1: Kaut kāds 15 pār 6.
2: 15 pār 6. Pie mums ciemos ir tiešām leģendas.
1: Leģendas.
2: Leģendas. Grupa Līvi ir šeit. Jā, esiet sveicināti. Labvakar.
1: Līvi! Vienmēr man patīk tomēr teikt Līvi dzīvi. Sveicināts arī Līvi draugiem, kas ir uz mākoņu maliņas. Mans ar citu no visiem čaļiem, kas šeit ir klāt, ar vienu sanācis ir patsmetnieku gados pabraukāt pa Latviju. Toreiz Alviķis ievilka mani kā pavadošo DJ tūrē pa Latviju. Man bija toreiz kaut 15, 16 gadi. Jā.
2: Wow.
1: Tas ir labais. Gribēju, bet... Atceraties, tur bija Gobziņš bija galvenais pavadītāja DJs, bet viņam bija kaut kādas plakus haltūras, kaut kas sakrita. Tad presē parādījās ziņa, ka kaut kas tur ir sakāvies, kaut ko vārdu sakot, Gobziņš nespēlēs. Un tad Alviķis, kas ir Siguldēs, mans novednieks,
2: jā,
1: viņš piedāvāja man šī tāda haltūra, un es ar puikām dabūju izbraukāt pus Karaļvalsti.
3: Super.
2: Nu, patika. Tas ir iespēdīgi.
1: Ko da?
2: Patika. Jā, kā tu atceries to visu?
1: Es atceros, kā nebeidzam rock'n'roll bāzu. Es esmu reāli sīkais, bet es trāpu ar večiem, kas ir uz lielās skatuves un ko visu uz rokām nesā.
3: Tā bija otra jautra tūra, ja kas, jā.
1: Tā bija brīnišķīga tūra.
3: Jā,
1: super. Jā, jā.
2: Labs.
1: Ai, kas tik tur pa piedzīvājumiem nav bijis? Vāc, es mūžam atcerēšos kaut kādā piltenē vai meitenē. Atceramies, ka man ir 15 gadi. Kaut kādā kultūras nomā ir tas pasākums. Un ņemot vērā, ka mēs braucām, man liekas, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena. Trīsdiennieks sanāk. Un tie konči ir visu laiku, un es jau Līvus jau tik daudz redzējis, ka ir tā sajūtiņa, ka es varu tā kā pastaigāt pa riņķi, pa perimetru pasties, kas te tajos kultūras numos arī notiek, kamēr veči uzstājās. Un es pēc tam atkal pauzītē spēlēšu. Man liekas, pat no kasešnieku sākumā es tad neatceros. Varbūt, ka bija jau pirmie diski vārtsagot, nu, toreiz, tajā laikā. Un tā viena epizode ir tāda, ka skatos tāda smuka meitene. Man ir 15. Es skatos tāda smuka meitene. Es domāju, jā, ir jāpajautā, kur ir tualete. Nu, viņi saka, nāc, es tev parādīšu, kur ir tualete. Man ir 15.
2: Tu pabeigsi arī šo stāstu? Tur ir kaut kāds nobeigums šim stāstam. Man ļoti interesēts. Nē, mums. Visi ir uz pauzes. Pat Līvi ir uz pauzes šajā
3: ļoti
2: brīdī.
3: Mēs gribam dzirdēt turpinājumu.
2: Vienš pat Līvi ir pilnīgi apklusuši.
3: No šīs vietas
1: būs lēnāk. Ej, veči, sveicēts 2026. Lielas lietas Līviem. Šis ir Līvu gads, kā jau kārtējies. Iedos bišķi detaļas par mājas koncīti.
4: 50. Laikam 50. gads. Tad, nu, Līvi. Kā jau tu teici? Mums ir jaunumi. Mums šogad sākās lielā tūra, kas ir veltīta, teiksim, 50 gadu Līvu, 50 gadu jubilējai. Un viņi sākās, protams, kā? Liepājā. Koncerts dārzā Putvēņi jūlijā ir pirmais koncerts. Un līdz decembrim mēs mēģināsim braukt līdz pat katram klausītājam, jā. Nu.
3: Jā, un pēc tam no janvāra līdz rudenim atkal.
1: Tādē atkal piltene un meitene.
4: Atkal piltene un meitene, jā.
2: Aplis ir noslēdzies, jā, principā.
4: Tu nāc pa DJ mums šodien.
1: Jā.
4: Nu, redz, viss ir. 25. jūlijas koncertdārzā Putvēņa Līva sāka savu tūri 50 gadu jubilējs ar nu, ļoti, ļoti tādu foršu koncertu programmu. Ainas.
3: Būs arī viesas, katrā koncertā būs gandrīz vai katrā koncertā būs savs viesas.
1: Blitz, kas ir uz skatuves kopš neatminamajiem laikiem, kā jūs nonākat līdz setlistē? Respektīvi, ka vēl šitā dziesmas mēs tagad spēlēsim. Kā to var salikt uz papīra.
3: Pastāst.
5: Jā, es ļoti cenšos salikt kādreiz to set list, bet vienmēr Ainars viņu izmaina. Bet tas ir ļoti labi. Viņš veids korekcijas, bet tas ir ļoti labi.
3: Jā, tāpēc, ka mums nav laikā, nav jābūt tanī punktā, ka tu šaus kaut kas.
5: Jā. Tur ir.
3: Mēs varam to atļauties mainīt, un tāpēc, ka mūsu ir repertuārs, kurš mēs zinām,
5: tas
3: un,
5: ir rock'n'roll,
3: un tas jā. Ir krūti vienkārši.
1: Šodien es noķeru to, ka, okay, kaut kāds salikums ir, bet jūs īstenībā, lai pašiem interesanti, jūs vienkārši maucat.
5: Nē, mēs sazīmējam soļus arī pa skatu.
1: Nē, jā, es tā saprotu, ka loģiski, ka nē. Nu, tādā
5: kur jāstāv?
1: Tā kā Foo Fighter. Foo Fighter, tā bija koncerta bāze, tas bija reāls piedzīvojums.
2: Tas bija superīgs.
1: Tas bija brīnišķīgs piedzīvojums, jo tur iznāk Devs Grols un saka, es jums pasaku, kā ir, mēs neņemsimies arī ar to tur nostiešanu un nākšanu apakaļ ar aplausiem. Mums baigi daudz gabalu, tāpēc vienkārši sākam. Un bā!
2: Bija tāda lieta. Bet rītdien, tātad tūri jums sāksies jūlijā, 26. jūlijas. 25. jūlijas Liepāja, Putveņi, bet rītdien, tas ir vēl tuvāk par 25. jūliju, rītdien, tātad jūs uzstāsieties šeit uz lielā koncerta, lielā skatu uz Mežu parkā, ko mēs varam sagaidīt no Līviem rītdien.
1: Man te Putniņi pačukstēja, ka lielas

0: Jo, mums bija mazais princis ciemos. Šie saka, šie nemāk nospēlēt, tāpēc šie spēlēs vieni paši. Nu, tādā ziņā bezpaudošiem. Jā. Jums ir bijis pilnais, ja?
1: Mums būs, jā, orķestru un mazo princi.
2: Mēs esam samācījuši.
0: Sveiciens arī mazajam princim. Ļoti labi.
3: Ko tur vajag, mēs viņam varam pavadīt?
1: Jā, mēs sarunāsim, gan jau mēs viņam iemācīsim.
2: Man interesē, kāds ir sintezatora kods mazajiem princim spēlējot ar līviem. Nu, viņiem, jo viņi parasti uzliek uz sintiņu to kodiņu.
0: Jā.
2: P24. Ļoti labi.
0: Tātad divi gabali kaut kur lielajam koncertam pa viduc. Jums kādas attiecības ar lielo koncertu starp citu?
1: Es starp citu būšu otro reizi jau.
0: Es tieši par to.
3: Jā, nē, klātienē. Es esmu pirmo reizi. Šis man būs pilnīgs pirms piedzīvojums, kā saka, pirmā reize.
2: Super.
0: Es jūs apsveicu gan debitantos, gan tiem, kas ir jau iestaigājuši taciņu. Šis ir brīnišķīgs piedzīvojums. Ne, pa īstam, tāda, es pat teiktu, ka kaut kā popmūzikas pasaulē un rockmūzikas pasaulē varētu teikt, ka tie ir nevis dziesmu svētki, bet dziesmas svētki.
2: Šie ir dziesmas svētki, tiešām.
3: Mm-hmm. Nu, tas, ko mēs šobrīd redzam, mums acis priekšā.
0: Nē, tas ir grandios.
3: Tas jau atstāja.
0: Tas ir grandios.
3: Oh! Jā, diezgan iespaidīgi.
0: Tas ir grandios.
2: Un starp citu, klausītāji, mēs redzam šobrīd dzelzgriezēja lielās grafikas video projekcijas uz ekrāniem un izskatās patiešām iespaidīgi.
0: Jā, bet kā jau es šodien visu dienu saku, nav vispār cūcenes dzīvē, es esmu sagatavojis arī dzelzgriezēju. Šogar dzelzgriezēju mēs dabūsim arī Ziner festiņā. Jo es saprotu, ka jūs tagad vēl atbrauc uz lielpilsētu un uztais divas spēles, vēl, ne?
3: Baigi tālu jābrauc, ko?
0: Jā.
3: Tik tālu atbraukt.
0: Lai jēga tam ceļam, vai ne, tās trīs stundas. Veči, paldies un mūžīgu mīlestību Līviem.
3: Paldies, priekamies.
0: Paldies, Līviem.
2: Paldies, Līviem. Čau.
0: Rītdien. Rīt arī uz lielās skatūzes, saku.

Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: miega kalniņš. Ja? Miega kalns un Jumprāvas klasika. Kalni jāatdzīst pievalk kaut kādā ziņā. Varbūt tāpēc, ka mums kalnu nav. Varbūt tāpēc, ka gribās nonākt tur, kur lielākā daļa nenonāk. Un man liekas, ka tas ir Ines stāsts arī, ka viņu kalni vilka. Tās ir viņas mājas tādā ziņā. Inesai Pučikai. Jā, un ģimenei stariņā uzsitien pa plecu galvenokārt draugiem un ģimenei. Ines vairs nav šajā pasaulē. Ines Pučik. Arī mūsu kolēģi. Pirmkārt, radio kolēģi ilgus gadus. Un pēdējā laikā kolēģi no televīzijas. O, Inesīt, saraudināji tu mani piekdienas vakarā. Ines Pučik ir gājis bojā. Mm-hmm.
1: Jā, līdzjūtība visiem, kas Ines pazina. Ines ir tiešām viens no drosmīgākajiem cilvēkiem, man liekas, ko es esmu dzīvē pazinis. Tas ir, jā, neticam, tiešām neticam. Pārsteidz mūs pilnīgi tā kā nesagatavot.
0: Ines, tu mums pārsteidz nesagatavot galīgi. Nolik uz pauzes piekdienas vakarā. Eksprezidenta vārdiem runājot, tad jau mēs lielajā koncertā nesatiekamies.
1: Es...
0: Bet Ines arī pārstika joks, tu zini.
1: Es īstenībā, es teiktu, es pilnīgi saprotu, ko tu tikko teici. Jo Inese... Ļoti labi saprast, ko tu tikko teici.
0: Par tāpēc es arī.
1: Tieši tāpēc
0: Inesē,
1: lai mieres sāprāt. Jā, tas ir ārprāts. Un šis ir tas brīdis, kur mums ir jāizdomā, kā mēs tagad ejam uz priekšu. Un mēs, domāju, to arī varam teikt. Mums nevajag slēpt, tā kā, kā mēs tagad iesim tālāk. La la la, la la la,
0: la la la la la la. Rītdien mēs tiekamies la la la pasākumā. Un tas būs priecīgais pasākums. Tas būs pasākums, kurā mēs esam kopā un atkal jau kārtējo reizi, varbūt, ka viss saliekot pa plauktiņiem, novērtējam to mirkli, kas mums ir, jo tādā ziņā mūžīgi mēs nebūsim.
1: Jo mēs svinam dzīvi.
0: Mēs svinam.
1: Mēs svinam dzīvi, jā. Un šis ir tas brīdis, kad, jā, mana informācija mani nevīja, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Mēs gaidām zvanu, vai ne?
0: Jā.
1: Jā, 2-4-3-3-3-3-0-2.
0: Izbrauciena studijā vēl pēdējā iespēja noķert labumus arī balvu veidā. Balvu veidā uz studijas numuru mums ir sazvanījis kas? Labvakar, kā jūs sauc? Halo, labvakar.
1: Nebūs, jā. Nu tad vēlreiz
0: telefonu
1: numurs 2-4-3-3-3-3-0-2. 2-4-3-3-3-3-0-2.
0: Un te mums ir sveicieni no Viada, šodien ir tā diena. Es ceru, ka tu neesi uzpildījies. Nu, tādā ziņā nav bāka pārgāsta, jo šodien 15 centi atlaida degvielai. Viada, starp citu, arī lielā koncerta lieldraugs. Viņus ar varēs satikt uz vietas, un es atceros, ka pagājušajā gadā viņi benzīnu te nedēva uz vietas, bet cilvēkiem paēst gan dēva. Tas būs arī 2026. gadsimts.
1: Principā tā jau arī ir degviela.
0: Tā ir mūsu degviela.
1: Tā ir degviela.
0: Sveiki, kas zvanā?
2: Sveiki.
0: Labvakar, kā jūs sauc?
2: Labvakar, Māra.
0: Māra? Nu, tas jā. Ir arī viss, ko mēs gribējām šovakar no jums, principā, jo šis jau nav no sērijas, ka kaut kas tagad te būs baigi jādara. Šeit atliek tikai atzīmēties. Un Māra, jūs esat nopelnījusi dāvankārt no Viada. Paldies!
2: Paldies!
0: Kontekstu sarakstīsim. Kas ir lielo koncertu? Nav iekāriens, tomēr tās biļetes nopirkt un rītā varētu satikties?
2: Nu, nebija plānots.
0: Jā, paldies, nebija plānots, bet vienmēr jau var pārplānoties. Un tip tāds, kas lūdzās. Nu, nopērts vēl vien biļetīt. Paldies, Māra, paldies. Kāda ir brīvdiena plāns, ar citu?
2: Pa laukiem.
0: Paņems pa laukiem, bet šī vēja paķers. Rītās tad cik mierīgāk soli. Paldies, Māra. Atā.
1: Čau, Māra. Paldies.
0: Atā.
1: Māra mums ir sazvanījusi. Kas mums vēl šodien jādara? Vajag man izstāst. Mums ir kaut kas vēl šodien jādara.
0: Nu, man jāiet cauri, jāpastāst, ko es rītdien tam lielā koncerta DJ setam varētu iespēlēt, jo man jāspēlē tikai latviešu mūziku, tādā ziņā ierobežojoši.
1: No cikiem līdz cikiem tu esi?
0: Es būšu no 6:30 līdz 8:00. Tad būs vēl viens iesildītājs, ko mēs neatklājam šobrīd. Elpo. Un tad sākam lielo koncertu.
1: Un cikos koncerts sāks? To mēs zinām?
0: Pēc 8 sanāk, no ap 9 īstenībā.
1: Lielais koncerts sāks ap 8, ja?
0: Ap 8, 9.
1: Ap 8, ne ap 9.
0: Tuvāk. Bet nu nāciet ap 6, 7.
1: Principā nāciet ap pus 6.
0: Nāciet ap 6, 7, ja.
1: Un varbūt tad dabūsiet bildi, reko.
0: Vai ne? Tas būtu kolosāli.
1: Jā. Mums kaut kas... kas mums būs?
0: Būs speciāli tāda vietiņa, kur kā laimīga sagadīšanās varēs nofučīties. Jo šis jau gal galā ir arī redereis stāsts. Jā, Stāriņš arī būs uz skatuves.
1: Būs tāda lieta. Lielais koncerts, piektais lielais koncerts, tas jau rītdien. Tāds pusjubilējs pasākums, vai ne?
0: Kāpēc pus?
1: Pagaidz,
0: 5 gadi?
1: 5 skaitās jubilēja?
0: Jā.
1: Likās, ka 10 skaitās jubilēja. 5 arī laikam ir jubilēja. Skaita lieta.
0: Es jau svinu īstenībā katru gadu. Katru mirkli svinam, to mēs arī iezīmējām stāstos. Paldies par kompāniju, tas ir Mārtiņš Spuris.
1: Un tas ir Egons Reiters.
0: Un mēs tiekamies rīt lielajā koncertā. Mūsu šī vakara izbrauciena studijā ir ciet. Paldies.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot - glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Cita runa. Mežpils - par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maksima.
7: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/slīpsvītra vecākiem.
10: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists parauļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
11: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
12: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
13: Klaveko, tu arī dziedi?
14: Nu, bet kā lai nedzied? Tuvojas 5. lielais koncerts Meža parka lielajā estrādē. Turpat tie, kur ikdienā kā ūdeni mutē paņēmuši klusē, pēkšķi kļūst par solistiem.
13: Klausītāji, kad dzirdi šo signālu, dziedi līdzi un zvani uz Radio Star FM un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada, lai vari atrullēt uz lielo koncertu Meža parkā.
14: Un tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram degvielas litram. Viada. Izdevīgi apstāties.
15: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
16: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kilograms 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kilograms 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra/pārredzamība.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes.lmt.lv.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
11: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
12: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
13: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada!

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs, savukārt austrumu rajonos diena būs lielākoties mākoņaina pēcpusdienā. Tur mākoņa nesīs arī lietu, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēža centrālajos un austrumu rajonos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vēža brazmās līdz 15-17 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 15 plus 17 grādiem.
2: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.

piektais lielais koncerts Meža parkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar Dagvils uzpildu stāciju tīklu vieta. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
3: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89. Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
6: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
11: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
12: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life 9:30.
13: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
14: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
15: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
14: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3 999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
16: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
14: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
17: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
14: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. iedvesmo Rīgas ostā, Rimi Banka Citadele.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve. LV.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
4: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
5: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
4: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
5: Nu.
4: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
5: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
4: Dienas nometne LV.
5: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoša nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
6: Kad debesīs
7: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
8: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
7: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Tiekās, ka esmu tepat.
10: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
12: 5. lielais koncerts Meža parkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piekdienas Meža parkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
13: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
14: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti. Radio Star FM 2. cēlēnā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
15: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
16: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

piektais lielais koncerts Meža parkā. Jau rīt! Un mēs Radio Star FM kopā ar Degvielas uzpildes staciju tīklu vieta. Ieslēdzam pilnu jaudu un raidam no Meža parka.

0: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
3: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
5: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
4: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
8: Ir talants!
4: Piesakies TV3 šovā, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātadzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātadzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātadzīve.lv.
1: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
5: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Līdz sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
4: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
5: Nu.
4: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
5: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
4: Dienas nometne LV.
5: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Ane. Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops!
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu zopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 3:00. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
4: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
4: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam
8: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.

0: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts. Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.